yerge tutuşadigan derizlik, bir necha rat oddiy xizmat ustalik, jush urib o'sayotgan yeşil o'simliklar. O özünün ösümlüklərini dəl vaxtıda suğurub, çatab, bu hayatlıqını öz qolu bilən pərviş qılıdığalıqını etdi. O, önümsiz yerdə bıxlanğan bosu mu, amma büyük baraq sallaydıqan arzunu işqa aşırmaqçı boğan dəqilatdi. Bu uluq var iradə, urğub durğan pilalla haqqıdki paranla, naayda tezla, işgəylənin qızlıq gəplərgə orun boşatdi. Mən mu ançı köngül bölüb getmədim. Bir nəç ildin kiyin, mən məktəbdən çıxıb xizmət meydanıqı kirdim. Onu bilan bo'lgan munosabatim bara-bara so'zlashdi. Faqat undidordagi do'stlar chambirigida yurak berdigan do'stligimizla qolgan edi. Oldingi kunlarda yerim kechada maqol yozib yerib qolganda chambirak orlab yetib, tuyuqsiz u yangi yo'llagan bir mazmunni ko'rib qoldim. Uningda xizmatxonam oxir bitdi. O'zimning bu 2 yildan ko'proq vaqtim buyonqi to'lagan badallarimga rahmat aytaman, deb yozilgan edi. Uning do'stlar chambirigidagi suratlarni ko'rib Tuyuqsiz necha yil ilgari u tasvirlagan xizmatxonasi haqidagi orzusini eslab qoldim. Qarganda bugungi kunda hammasi degudek reallikka aylangan edi. Xizmatxona madaniyat ko'chasidagi bir qahvaxona yonidagi do'xmishga joylashgan bo'lib, bezilishi o'zgacha, bo'shliqqa kiralishib ketgan. Garchi faqat 10 necha odam ishlaydigan bo'lsa-mu, lekin kishining havasini keltirgudek o'zgacha edi. Men uning bu 2 yillik kechirmishlariga qiziqib qolib, Onun dostlar çəmbərikəgə qarab baxdım. Bıraq, yerim yolda ilgirləş əhvalını doklat qılıdığa məzmullanı bayqıdım. Dostumun etişcə, o xuddi tüyüqsiz beşini burapla təqdirinin iltifadığı erişib, arzusunu işqa şürüşdək yaxşı işqi yolu qıbqağanda qıladdi. Lekin mən əməliyyətinin ondaq əməsləkini biləmən. Keyin mən kitab yazğanda, qaytadın onun bilən söhbətləşib, onundan qanda qılıb, bir qədəm bir qədəmdən bugünkü köngə kəgəlləgini sorudum. Omandaqdadi. Mən əməliyyatda bək tüt, bilim asasım aciz, talantımı ancaq yetərlik emas. Əmdəli oxuş bitirib, kiçik mədəniyyət şirkətində ilan növcədə işləgəndə, həmişə bir yazmını 10 nəçə qədim özgərkən bolsam mı rədd qılınıb, daim qatıq til anlab gedətdim. Şunun bilən üzlüksiz yaxşılab, uygunub, tordəki nurğun yazıqçılıq dərslərgə tizimlətib, kəsbi kitablarını setivilib, ilan bilimlərini tırışıb toluqludum. Taki, ətrapımdaki kişilər yazmalarımın maqtaşqa başlaganda xizmət almaşdırdığa vaxtım boğalıqını bildim. Mən bir japa müşaqqatda çat əl karxanasıqa almaşdım. Yeni kirgəndə ən tövən dərəcəli xizmətlərini qıldım. Barlıq mənisiz iğir işla, tövən dərəcəli xizmətlərinin həmmisini bölümdikilər mağtaşlap yerətdi. Nə çıxıdım, şirkətdə özüm yalğız ismini qoşub, səhər saat 2 gecə işləb, Andın qəhvəxanığa kirib kiçikini uxlub elib, ikinci günü bevasitə davamlıq işləb getgən çağlarım boğan. Bu məzgildə duş gəlgən soğuq muamilələr, əxmaq qılışlar bək köp oldu. Razı qılış təs boğan xeyridarlamı az əməs idi. Xeyli uzaq vaqtın kiyin, andın bu sahədə məzmud turalıdım. O, ötkən işləni naidi pərvasız halətdə sözləb bərdi. Lekin, mağa anlanğınının həmmisi bir iradilik adəmnin qan yaşlıq tarixi idi. Mən onundan, siz şun çüküb işlani başdan keçiribsiz, deki mən işləmini bilməbdi mən. Çünki siz dostlar çəmbirikinizdə əzəldən tılgıyılıb baxmıqan. Neymiş ki tılgı amıqantınız? Dəb sordum onundan. O külüb durub mındaqdadi. Mən bir işini qılışını qarar qılğanda qılışqı tegişlik işim nişanını aydınlaşdırış, qədəm basquşlarını ayırış, adın biyğa, beydin siyğa qandaq ötüşünü bekti viliş. Mən bir işini qılışını qarar qılğanda əstaydılıq bilən qılsamlı boldi. Mən qararımını dostlar çəmbirgə yollab, başqalarının minin qancılık cəbağı çıdaydı qallıqımını, kəlgüsümünün parlaq işgəllikinin maqtışını anca xalab getməyəmən. Çünki bunda qılış, minin nişanımqı yetkən çağıdıki nəticə tuyğumını aldın xorudu vitib, könlümdə maqtınış, uğurluq əm zörür bu muğan pəxirliniş istiki pəydə qılıdı.

bir iğiz ingilizce dəb-dəbili kəplə dostlar çəmbirkimdən oran alatdi. Ügünüş qılıvatqan qiyapıdım yetərlik bolğan edi. Lekin başqılanın yürək berişi kallamını çırmıvağan edi. Lekin əmliyyətdə dostlar çəmbirkigi yollap oğandın kiyin həqiqi kitap görgəndə mən daim onu bunu oylap oldıratdım. Birdəm naqşa anlısam, birdəm oyun oynatdım. Ən muhimi toxtumay dostlar çəmbirkimini eçib, ən yeni berilgə yürəklə, həm qaldırğan sözlərini görüb, mədihiyyə sadası içi də özümünü yoxdub qoyatdım. Bu, nacar adətimini tüqütəlməgən edim. Ali məktəbdən 4-cü illik qığı çıxanda bədənci nıxdırışqı başladım. Yenə adət xarəkdirlik dostlar çəmbirki yollab yürək çıxışqı başladım. Bədənci nıxdırış öyüqə kirib, başqa iş qılmay, aval tənərkə cabduqları bilən özümünü sürətki tartıb, Andan 20 minut sürət yasab, 10 minut özümdən məs bolub, sözlərinin çəkit bəslərini onşab bolub, dostlar çəmbərkəgə yolla etdim. Andan aldırmay, bədən qızdışını başla etdim. Turmuş həqiqətən bəlgilik morasım tuyğusu arqılıq naçar kəyfiyyatının xoğrudışıqı taqabıl duruşqı muhtaş. Ləkin şunundan agah buluşumuz gərək ki, biz müddətdən burun özümüzdən tırışçallıqının nəticəsini dostlar çəmbərkəgə çıxırıb köz-köz qılsaq, başqala ədəb yüzüsüdən maqtab qoysa, Bu, bəlkəm, yes tuyğularımızda qılay müqallaşdırıb, alıqı ıqırlaş qədbimizgə təsir yetküzüşü məmkin. Tırışçallıq bir meydan uzaq sozluğan can, bir meydan uzaq sozluğan cəpalıq səpər. O, çıraylı qiyafətdə namayan qılış qəməz, bəlkə, köngüldəki söylət vazlıq sadalarını yoxdub, münasibəsiz işləğə pərva qılmay, köngül qoyub, baş çökürüb, ızdanışqə bağlıq. Əgər tırışış, oyun qoyuş istikigi bağlanıb qalsa, naiti aciz görünüdü. Turmuşda azraq cəpa tarsıla, ictimai alaqı torda qılğan ətkənlərini yenilab, uzun maqallarını yezib, işlərini bayan qılıb, axırda asalla özünü təsirləndiriş patqıqıqı petib qalıdı. Bunun qarğanda, həqiqi nəticə hasıl qılğanda andın dostlar çəmbirkəyi çıxırıb, köpçülükini həyran qaldırğan, teximi yaxşı.

Qadinas dostluq bək qəmətlik boludu. Nəcə gün ilgəri Laulunun şirkətəgə berib çay işgəş paranlaşıb gəldim. Laulunun şirkəti yıqında yeni məsulatlarını bazarqı seləvatqan bolub, onun çaqırışı inıqla mağa bir qısım sallıq məlumatlarını körüstüş üçün idi. O, yana bir dostuğa bazar təkşürüb tətki qılış işini havalı qılgan ikən. Dəl şu günü, o dostumu təkşürüb tətki qılış doqlatı, həm sallıq məlumatlarını pütürüb, Lauluğu elib gəpti.

Qadimlər oturusudaki ən könüllük münasibət, özara dostluq mihri haqqında sözləşiş, təşəbbüskarlıq bilən hesabını eni qılışdan ibarət. Çünki qədinas dostluq, nait qımmətlik, özara dostluq mihrini tılğı eliş, oğaysızlındıqan işəməz. Hesab kitabını eni qılğanda dostluq uzunğu sözüludu. Erişkücü bulu süptiniz bilən, təşəbbüskarlıq bilən hesabını eni qılış, sizdən davlanğalıqınız. Qobıl qılış, qılmaslıq, onun hukuki. Badal tölügüçi tərəp buluş sübtinizdə təşəbbüskarlıq bilən hesabını eniq qılış sizdən tanlışınız. Qobul qılış qılmaslıq onun tavlanışı. Nemişqa hesablıq dost texımı müstəhkəm boludu? Həqni hesablısaq, münasibətimiz texımı tərtiblik boludu. Texımı çəklimi qoçuraydı. Pulunu hesablısaq, bir-birimizdən nəticəsidən texımı xatırcan bolumuz. Texımı kapalatki ege bolumuz. Әхіне есаплашсақ, кәлгісудіке әмкарлықта қарыш тарапты текімі алдын ойлышымыз. Әмкарлықның яным әркетлендіргіш күшке егі болады қалдықыға шәнчіміз ашыды. Әхіне есаплашыш, бізіне текімі ұззат өрмәтке егі қылыды.

Dostunuzun tort yasaşını bilişi, kündə onun tortunu haqsız yesiniz boludu deyirlik emez. Dostunuzun çırtıyoruz sızışını bilişi, öyünüzün bezekçiliki kapalatki egi boldu deyirlik emez. Dostunuzun çat eldikkeliki, siz üçün bütün şəhərini kezudu deyirlik emez. Dostunuz qahvaxanı assa, hər günü 12 saat içində orın igiləb oturub, bir istakamı qahva buyurtmuşsunuz boludu deyirlik emez. Dostunuzun xizmeti bolmaslıqı, onu bunu qılışqı buyurursunuz boludu deyirlik emez. Dostluq qılcı təb tartmay, nəb alıdığa nərsəməz, bəlki, həqiqi muhabbət üçün tölügən bədəlləni qədərləş gərək. Qarış tərəbdən erişki tigişlik bolğunuğa həq töləş, sizin dostluq tutqan ən yaxşı işbadınızdır. Yıqın qillada, mən bir işini üzlüksiz məşq qıldım, yəni, eniq ayırılıb durduğan bu dünyada, imkaniyyatın barıca təşəbbüskarlıq bilən hesabını eniq ayırışqı tırışdım. Bunda qılış pulun boğalığı üçün əməz, bəlki pul üçün dostladın yıraqlaşıb getiş və ulanın aldıda ehtiyat qıladığan bu qilişdən saxlanış üçündür. Məsələn, bir ili dostumun kitabı nəşr qılınğanda mən astırdın onun kitabını setib aldım. Mən bir kitabını yaxşı görüb qalsam, çoxum təşəbbüskarlıq bilən setib aladdım. Dostluğunun qadr qımıtını bilmən, şuna təşəbbüskarlıq bilən başqaladın soğuk qılışını tələb qınmayman. Mən bir kitabını setib ilişqa köp pul kətməkdə o dəb qarayman. Muhimi o bir qollaşdır. Bir günü o öyümge mehman bop gelip, mağa bir kitab elib kəkəlikini etdi. Öydeki kitab cazısı da onun mağa ip kəkən kitabının barlıqını görüb, hayrallıq bilən, siz benim yaxşı dostum tursunuz, seti ödüb yürümüşsünüz mü bulatdığı, mən soğu qılatdığımı, dedi. Menin bu kitabını oquğum bay idi. Sizden tölügən bədəlinizini etirap qılış üçün əlbəttə seti ödüşüm kerek də, tölügən bədəl üçün çoxum haq eliş kerek, dedim mən. Кейін оныңдан аңлышымча, оның мұнасуеті ада тікіжі достары дайым оныңға тоқтымай ұчыр еллап, китап соғы қылышын тәләп қылып, оны оңайсызландырып қойды екен. Чүнкі оны бұ китапны нәшриятын сету алады екен. Әксіше мұнасуеті яқшы, әсілді китап соғы қылышын ойлышу атқан достарының көпеншісі китапны алды бұрын сету аған кен.

Ilgari birayla mağa dostla ara özara yardan beriş degen bu qılışıq tegişlik iş. Onu qandaqma pul bilay hesablıqılı bolsun degeydi. Şu jaqda mən onunğa əgər siz bədəl töləydigan tərəf bolsunuz, sizning pulni hesablaşışını tanlaş tanlamaslıqınız sizning hüququngiz. Əgər siz yardımğa erişken tərəf bolsunuz, ondaqda bulanı qılışıq tegişlik iş dep oylamağın dedim. Mən barğan siri şunu his qıldım ki, dostlar qança saptıl bolsa, sizning barlıqınız ne, yani qiyapıtınız ne, talantınız ne, emgikiniz ne, qımmıtınız ne, şunca qadırlaydıken. Halbuki, helikidek bosu mu, bomusu mu buluduğun dostla, baştan ahır sizin çekip bir kış psikikisi de, sizin barlıqınızğa xubiyanı muamil kılıp, siz bilen japa müşaqatı billi buluşunu xalaydıken. Şu an ula burunla sizin ayırılış tayarlıqını qıpboğan bosu mu, yanıla her vaqt sizge qızgın muamil kılıdıken. Şu an esanızı bolsun ki, dostunuzdan nəp alıman dəp oylaman. Nəpni köp elip kəssiniz, dostluq yaraqlap gedudu. Dost bolu süpdiniz bilen, qarşı tərəfnin barlıqını qadırlan. Almaqnın bərmigi barlıqını unutup qaman. Təşəbbüskarlıq bilen, hesabını eniq qılın. Pul dostluqını sınaydıgan sınaq teşi, şundaqla dostluqının muhafizat kemisi. Qadinas dostluq, nahaytımı qımmətlik. Həmmi adamnın bunu bilip gelişini ümit qılman.

Erişki intilmisiniz, erişelmeyiz. Neçkü ilgiri dostum ilan bazı işler doğrusudu paranlaşıp çoğunkur təsiratlağı iyi buldum. Dostum naidumu münevver, tırışcan, həm tələbcan. Aynı canda o, xizmet izdigəndə xeyli uzaq tayarlıqan bosumu, lekin okuş tarihi və xizmet təcrübəsi yeterlik bu mıqaşqa, uzundun buyan arzu qıp gəgən şirkət tərbidin rət qılınğan idi. O, arzuyum boyunca Beijing, Shanghai, Guangzhou ladıqıp işləyimu, ya ki, ata-anamın arzusu boyunca yurt qaytıp xizmet qılayımu, deyən məsələdə başqa durğanda, onunğa özünün uyu boyunca iş görüş doğrusu da nəsiyyət qılğan idim. Mən və dostlarımın riqbətləndirişi bilən, o Ali Məktəbdə yıqqan nəcimin yuyan pulu bilən Guangzhou'da qilib, şəhərdəki ərzan öyünü icarə edib, işini özü işləşinə arzu qılğan şirkətinin kəsbi münasibətlik kiçik şirkətin başlab, heyliqi arzusudiki şirkətə kiriş üçün təcrübə topladı. O 2 yılda bəzi nəticələrini qolğa keltirdi. Andın arzu qılğan şirkətə yetkilib, müvaffaqiyyət qazandı. Onun aşu şirkətə kirgüsü bar savaqdaşları, birdəm xizmət izləməkçi, birdəm məmurluq imtahan verməkçi, birdəm aspirantlıq imtahan verməkçi olub yürüb, axırda aldırab, tinəb, anc yaxşı görmədiyin xizmət deyib, 2 il vaxtını behuda ötküzgən boldu. İlgiri ulanın əmmə nərsəyə erişgüsü bar idi, keyin heç nəmiga erişəmədi. Gəpnin uçuqını etqanda, ulanın qayısını tallaşqı nisbətən küçlük həm qat'i intilişi yox idi.

zo'xlanishning o'zi shifolik dori. Kishilar doim bir qarabla boshqalarning kamchilik va yetarsizliklarini ko'rdi, ammo ortiqchiliklarini ko'rsimi, ko'rmaslikka soladi. Boshqalardan zo'xlanishni bilmaslik, boshqalarga qilingan adolatsizlik bo'lib qolmasdan, balki o'zigimiz zarar yetkazadi. Zo'xlanishni bilishning qudrati cheksiz, hatto bu bir odamning taqdirida olamshumul o'zgarish paydo qiladi. Gegel turmush falsafasida mundaq bir hikoyani bayon qilgan Ölüm cazası icra qılınadigan bir yigit caza meydanına elib ketilib atqanda, olışmağan kişilər arasında bir momay tuyuqsız, qaran, onun altındak çeçi nemi degan çıraylıq, kişin haqiqatan məptun qılad ikən, degan. Bu dünya bilan xoşlaşış aldıda turgan neyiliq yigit bu gapni anglab, momay tarafki qarab, çoŋqur tazim qılgan və közüge yaş alğan halda yuqur avazda, ətrapımda muşundaq adamlar köprək boğan bolsa, bəlkim bugünkü də künge qalmıgan bolatdım, degan. Bu yigit baxtsiz edi. Gerçi özdən zoxlanadigan adamga yoluqqan bolsunmu, lekin ölüm girdabığı berib qalğanda yoluqub bək keçikən. Bəzilər onundan köp tələlikəgə edi. 1852-ci ili küzdə Turgenev Spaskoyda o oğlavatqanda məqsədsizla purulışıb getkən hazırkı zaman kişiləri degan jurnalını tepib aladı. O bir neçə bətni varaqlab balılıq namlıq hikayəyə qızıqıb qalıdı. Abdur Əmdala közgü körüngən namsız yaş bolsumu, lekin Turgenev onundan en tayin zoxlanıdı. Turgenev hər tərəbdən Abdurunun turar cayını sürüşdürüb, axırda Abdurunun kiçikidin tartıb, atanısıdın ayrılıb qağalıqını. Onun hamısının bir qolluq beqib çonqı qağalıqını bilidu. Hayatlıq patqıqıdın qutuluş üçün Abdur oxuş bütürübla hərbiyliki qatnaşqankən. Nurgun umutsuzluqlardan keyin Turgenev Abdurunun hamısını tapıdı. Həm də Abdurğa boğan zoqi və müayənləşdirişini ifadələydi. Hamısı Naid Tezla Ciyan oğluğa xət yazıb, sizin tuncu hikayeniz Valeriyada Naid zor zılzılı pəydə qıldı. Hətta Turgenevimi uçurğalı adamga sizni maqtab yürübdü. O, əgər siz davamlıq yazıqçılıq qılsınız, istiqbalınızdan parlaq boluduqalıqını etdi, dəbdi. Abdur hamısının xətini tapşırvağandan keyin, xoşallıqıdın qeynqınıq patmay qalıdı. Onun hikaye yazışı əsildə turmuşdiki buruqdumuluqdan idi. O şu arqılıq qalbidiki qeyribliqni tüyətməkçi boğan. Onun yazğıcı buluş xiyali yox idi. Məşhur yazğıcı Turgenevnin zoxlanışı onun qalbidiki yalqınını bir dili ulğaytıb, özüge boğan işəncisini urğutub, kişilik hayat nişanıqı erişdirdi. Şunun bilən, o yazıqçılıqını davamlaşdırıb, ən axırda dünyağı danlıq uluq ədib və mütəpəkkürgə aylandı. O dəl uruş və tinişliq, Anna Karenina, Tirilishning avtori Lev Tolstoy edi. Tayvalik yozuvchi Lin Chengshuan to'liq 2-yil yilda o'qiyotganda 2 qatim cho'ng xatolik, 2 qatim kichik xatolik o'tkazdi deb xotirlanib, maktabda qoldirib kuzatilgan. Uning o'qishi va axloqiy nochar bo'lishqa ko'p sondagi o'qituvchilar undan bek umidsizlangan. Lekin uning adabiyot o'qituvchisi Wang Yusang apandi doim uni uyiga tomoqqa olib keladi. Wang muallimning ishi chiqib kelib ruxsat so'rganda Lin Chengshuanni savoqdoshlarga adabiyot darsi o'tishga buyurdi. Wang muallim uningga "Men 50 yil dars o'tdim. Bir qarablar sizning yaramliq o'quvchi ekanligingizni bilib oldim" degan edi. U zuhlining so'zlari Lin Chengshuanni ta'sirlandirdi va hayron qoldirdi. U ijtihod bilan izlanib, muallimning umidini yerda qo'ymaslikka bel bog'ladi. Keyin Lin Chengshuan dangliq yozuvchiga aylandi. 19-ci əsrinin axırda Amerikanın qərbi qismindəki Missourida bir kəpsiz balı boğan, o daim uğurluqca qoşnusunun derizisi taş atatdı. Yəni də ki, ölük toşqanını çiləki qaçılab, məktəbinin uçqığı silib kavab qılıb, həm yerini sesiq pürtü etdi. O 9 yaşqı kirgən yili, dadısı ögəy anısı bilən toy qıldı. Dadısı ögəy anısıqa onun qobdan qaran, o bütün vilayətdəki ən kəpsiz bala. O minin beşimini bək ağırtıb etdi. Bəlkim, ətə-ətdəgəngəcə o sizgə taş etişi, ya ki, başqa yaman işlərini qılışı mümkün, pəxəs boluncu mu, dedi. Ögəy anısı qızıqıb qəlib, o balığı yıqıllaşdı. Onu düşəngəndən kiyin, o bütün vilayətdiki ən kəpsiz bala əməz, bəlkə ən əqıllıq bala. Şuğunısı, onun əqlini cari qıldırdıqan cay teyxi tepilmədi, deyən. Ögəy ana bu balıdı naidi zoxlunub, onu yetəkləb, əqlini cari qıldırdıqan cay tepib bərdi. Keyin Amerikanın hazırkı zamandaki danlıq karxanıcısı və mutəpəkkürü bub qaldı. Bu adam Dale Carnegie idi. William James, insan təbiyyətdəki ən çoğun qor psixikilik muda başqalarının hürmətəki erişiş arzusu idi gən.
Кишилер адетте башкаларның өзінің зоқылынышына арзу қылыды. Оқшашла һәр бір адам башкалардың зоқылынышына үгіні беліше керек. Әмілетті зоқылыныш білен зоқландырыш бір қыл өзара тәсір көрістедіған күшмен бәсі. Зоқланғычыда чоқым хошаллық, мекрибалық, гүзәлікі ярулек болыдыған яқшы ниет болыше керек. Зоқландырғычыдымы чоқым ғурур, жасарат білен үлгірлайдыған ирады болыше керек. Таданла башкалардың зоқланып өзінімі юкселдіруді, надалла даим башкаларның етерсізлікінілі көріп, башкаларның артықчылықыны мәңгі көрәмейді. Һәр бір тамчы суға бір қояш өшірінған болуды. Зоқланышның өзі шипалық дора. Башкалардың зоқланыш кішігі тәсәлі, иллықлық атақып

Hörmətlik radio dinləyicilər, proqramımızın riyasətçisi və məsul müharriri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsəcəbər. Keyinki qədimlik proqramımızda görüşəylik. Xeyr xoş.

Hörmətlik radio dinləyiciləri, indi Cümhurğu nazar proqramımızı başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqacı məzmunlarını qulaq salğaysınızlar. Mədəniyyət tumuri davamlaşdırılış davamında şəhərin yuxarı sifətli tərəqqiyatı ilgiri sürüldü. Dövlətimiz nurğun tədbir çıxırıb, taşqı məbləğdən faydalanıb, saxlanmını muqimləşdiriş, köpəymə miqdarını aşırış, sifətli östürüşkə türkü boludu. Qaçan çağırsa şu çağda kilidigan amibi avtobus amının səpərgə çıxış qiyinçilikini həlp qaldı. Közəynək yasaş, səpləş sorularının bütün zəncirlik ölçəm nazarat qılıb başqırışını küçəyibiş doğrusudaki uqturuş tarqı qaldı. Yaşanqalla maribi tez sürətə tərəqi qılış basqıcı qıqırdı. Sincanda 30 milyon yönlik məxsus müqabbat toluqma məbləği uğrulaşdırıldı. Dövdümüzün bir tədqiqat korpisi paşının köpüyüş iqtidarını mənbədən tezgirləşini işqaşırdı. Yaşla arsıda yeni bir xil şəkildiki aldın təyərlanğan qorumla modu bulmaqda. Paşı yox düşməslatlarının sap buluşu, zəhərsiz buluşdun deyirək beyrəmdü. Tövənə deyiqtanla bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Qadilik dostlar, tarixi mədəniyyət şəhərinin ruhi. Başucu Xi Jinping ənənəvi köçələrini yaxşı qoğdaş, qədimi imarətlərini yaxşı qoğdaş, mədəniyyət yadigarlıqlarını yaxşı qoğdaş, şəhərinin tarixi və mədəniyyət tumurunu saxlab qalğanlıq dəb görsətdi. Caylar Başucunun tapşırıqını əstiçin saxlab, şəhər quruluşda şəraitə qarab iş görüşdə çıng turub, tarixi mədəniyyətini qoğdaş, varislıqlı sistemisini özlüksüz mükəmməlləşdirib, canlıq paydalanış səviyyəsini sicil östürüb, Mədəniyyət tumurunu davamlaşdırış davamında şəhərinin yuxarı sifətlik tərəqqiyatını ilgiri sürdü. Suju, Pıncan tarixi mədəniyyət köçəsi hazırgıcə 2500 yıldan artıq tarixə egə. Döngü bayramı məzgilidə bu yerə nurğun sayahat çəkildi. Kişilər Şipan, su boydakı kötürmə öylərinin arasından qədimi imarətlərini tamaş qılıb, milli örüb adətlərini his qılıb, su yurtunun mədəniyyət gözəllikindən huzurlandı. 2023 yılı 7 ayda başçı Xi Jinping bu yerge kelip hizmet tekşürdü. O, köpçilikin mındaqtıdı. Pıncan tarihi medeniyet köçüsü Junhua Munevar ənənvi medeniyetigi varislik kılış ve onu evcal duruş, sosyalistik mənvi medeniyelik kuruluşunu küçəyitişdiki kımmetlik bayılıq. Onu yaxşı qoğdaş, yaxşı qeziş, yaxşı paydalanış kerek. Şu cay başçıcının tapşırqını əstıçın saxlab, Дәрия білән көчіла қошыны болған, шәр білән су білі тұрдыған шәр әндісіні, сестімілік қоғдашыны давамлық қанат яйдырып, қадыми өй, қадыми дәрәқ, қадыми құдықланың қоғдашқы тегіштіклеріні толық қоғдады. Күнчу театры, әйтішіш, кәстішілік қатарлық ғайри мади мәдіниет мұрасылары қасып қанысы бұй ерге кән тарқалған болып, су білән қадыми имаретлі ғырәлішіш алайдылығы техімі рошен болды. Bu yılın aldınqı yerimədə Pincan tarixi mədəniyyət kodisi kütü alğan sayahatçi 15 milyon adam qitimdən eşşi mümkün. Şəhərdə əslimi qaldırılıb, kişiləgə yurt siyğınışı yiz qılmaq.

bildirildi. Başüji Xi Jinping şəhərin mədəniyyət tumurunu davamlaşdırışqa yüksək əhmiyyət verib, qoğdaş və varislik qilishni çörədəb bir qatar mühim yol yoruqlarını bərdi. Umunularını təkidlədi. Şəhər tarixi mədəniyyət mirasları əcdadlarının əql parasının cuğlanması. Şəhərin məzmuni, sübti, alaydılıqının mühim bəlgisi. Qoğdaş bilən tərəqiyyatının münasibətini muvaffaq bərtərəf qılıb, Şəhərin tarixi mədəniyyət tumurunu davamlaşdırışqa əhmiyyət verib, şəhərdəki kon imarətləri yaşanğanlığa muamilə qılğanda görmətləb və yaxşı qoğdab, şəhərin tarixi mədəniyyət xatirəsini saxlab qılış kerak. O, mundaq deb göstərdi. Şəhər planlaş və quruşda tarixi mədəniyyətni qoğdaşqa yüksək əhmiyyət veriş, göz aldıdakı mənfəətə berilib getməslik, kən küləmdə çıxış, kən küləmdə quruluş qılış bilan həbləşməslik, Yerlik alaydılıkını gövdeləndirib, yaşaş mühitini yaxşılaşqa əhmiyyət verib, mikro özgərtişdən ibarət bu xil kəşfləş maharətini texniki köp qolunub, mədəniyyətki varislik qılış, mədəniyyətini davamlaşdırışqa əhmiyyət veriş kerak.

Qadirlik dostlar, Goyan Akhbarat Tişkansı yığında akhbarat elan kılışıgını içip, taşkı məblağdın paydalanışını muqumlaştırış, ilgiri sürüş, əlalaştırış hərkət layihesiga alaqadar əhvallarını tunuşturdu. Soda Ministerliği, Dövlətlik Tərəqqiyyat və Islahat Komiteti, Maliyyə Ministerliğinin alaqadar məsulları munullarını bildirdi. Köp xil tədbirlər arqalıq dövlətimizin taşqı məbləğdən paydalanıb, saxlanmını muqumlaşdırış, köpəymə miqdarını aşırış, sübətini östürüşkə türkü bolubuz. Hərkət layihəsində bazar icazətini kengaytış, çətdən sodigərlərinin məbləğ silişiqə qolaylıq yaratış dərəcəsini östürüş, məbləğ silişini ilgiri sürüş səviyyəsini östürüş, çətdən sodigərlərinin məbləğ silişiqə mülazimət qılış kapalat sistemisini mükəmməlləşdürüş, Taşqi məbləğini başquruşunu əlalaşdırışdan ibarət 5 cəhətki 15 tədbir oturqı qoyuldu. Soda Ministerliqinin muavin ministeri, Qoşimca Xalqara Soda Söhbütünün muavin vəkili Lingji tunuşturub mündaq dedi. Kəsbi maharət boyca tərbiyələş aparatları, kəsbi məktəblə, yoxur səviyyilik təbibən, sanaət, yezgiliki, tibbi pən türdiki ali məktəblərini sırtqı içib etişini, noxtada sınaq qılışını puxt qədəm bilən kinaydış. Beijing şəhərinin dövlətinin mülazimət kəsbini içib etiş dairəsini kinaydış, 10 yırsal ülgü görüstüş rayonu quruluşunu qollaş qatarlıq tədbirlə qoşuldu. Biotexnika, çətən sodigərləri məbləği doktor xallarını içiş, sınaq noxtalarının rayon dairəsini yenəmə kinaydış qatarlıq tədbirlərini qollanış gerek.

0: Qadirlik dostlar, közənək yasayış səbləy sorulurunun bütün zəncirlik ölçəm nazarət qılıb başqırışını küçəydiş doğrusudiki uxturuş tarqıtıldı. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Közənəkini dəlcaydı səbləş gərək. Ölçəşinin qiliblaşmaslıqı sallıq məlumatdiki iğişini kəltürüb çıxırıb, körüş kuvitinin sağlamlıqıqa bivasitə ziyan yetküzdü. Közünün körüş kuvitini təkşürüş üskünlüsünün kiçikini ölçəş xatalıq pərqi körüş kuvitigi eğir ziyan yetküzüşü mümkün. Bulub mu yaş ösmürlər, yaşanqalardan ibarət bu bir qeyri bir kiçik topqı bolğan ziyini teximu gəvdəlik boludu. Bazarını nazarət qılıb başqoruş baş idarisi yıqında közəynək yasaş, səbləş sorullarının bütün zəncirlik mıxtar hesablışını nazarət qılıb başqoruşunu küçəyiş doğrusudiki uxturuşunu tarqıtıb, Közəynək yasaş, səbləş qarxallarının közəynək işləb çıxırış, səbləş, sitiş, remont qılış qatarlıq bütün zəncirlik mıxtar hesablışını nazarat qılıb başqoruşunu küçəydib. Közəynək yasaş bazarının tərtibini üzüksüz qiliblaşdırıb, közəynək yasaş, səbləş istimal muhitini əlalaşdırıb, bir türküm səmimi mıxtar hesablaş oralarını yetişdirib, közəynək yasaş, səbləş ticarətçilərinin mıxtar hesablaş iqtidari quruluşunu ilgir sürdü. Tanıştırılışca, uxturuşda 5 çoğun tərəfini mərkəzləşdirib, bütün zəncirini nazarət qılıb başqoruşunu bir tutaş ilgir sürüş tələb qılınğan. Birinci, asasi tüzüm və xadımlarını başqoruş. Ölçəm başqoruş, istimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaş tüzümünü ornitiş, əməliyiləşdiriş əhvali, ölçəm başqoruş xadımları, kürüş kuvvetini təşürüb əynək səbləş, kəsbi xadımlarını səbləş, kinişki bilən iş ornığı çıxış və daimliq tərbiyyələşini əməliyiləşdiriş əhvali təşürülüdü. İkinci, məcburi ölçəm əsvablarını başqoruş, kontrol qılış. Fokus ölçüqüş, közünün körüş kovitini təhşürüş əsvabi, közünün körüş kovitini təhşürüş əyniki, qrupsi qatarlıq məcburi təhşürüb bekitiş üsküllərini tızımlab əngi iliş, dəvrilik təhşürüb bekitişini başqoruş, təhşürüşdən ötməyən, müddətdən aşırıb təhşürməyən, təhşürüşdə layaqatsız bolğan ölçəm əsvablarını işlətiş, qanunda bəlgilənməyən ölçəm birlikini bəlgilimiyə xilab işlətiş qatarlıq qanunlu xilab qılmışlarını qatdıq təhşürüb bir tərəb qılış gərək. Üçüncü, İşləb çıxırış ticarət üskünləri və sallıq məlumatlarını başqoruş, kontrol qılış. Közəynək əyniki, müngüz pərdə tigişiş əyniki və təyyar közəynək işləb çıxarğıcılarının fokus dərəcəsi, ötküzüş nisbiti, qilillıqı qatarlıq təşürüş üskünlərinin səblənişi və mıxtar qımıtının toğırlıqını təşürüb, körüş kuvvetini təşürüb əynək səbləş. Müngüz pərdə tigişiş əyniki ticarəti dükkanlarının təşürüş üskünlərinin səblənişi. Mal kırgızışını təşürüb ötküzüviliş tərtibini qiliblaşdırıb, bütün zəncirlik ölçəş sallıq məlumatlarının həqiqi toğru buluşuqa kapadətlik qiliş gərək. 4. Ticarətdən bütün cəryanını ölçəş ölçümü. Közəynək yasaş, ölçəş paliyyətinin bütkül cəryanını qaplab, ölçəş xatırsı kəmçil buluş, sallıq məlumat əynən bulmaslıq, məşğulat qiliblaşmaslıq qatarlıq gəvdilik məsillərini təşürüş gərək. 5. İstimalçılarının hüquq mənfəətini qoğdaşını bir tərəb qılış mexanizmi, əriz qılış, paş qılışını tizimlaş, təşürüş, bir tərəb qılış, qayıtı əhval uxuşuş tərtibini qiliblaşdırıb, əynək səbləşki alaqıdar amının dəva təlibini tez bir tərəb qılıb, istimal ölçəm macralarını vaxtıda həl qılış gərək. Uxturuşqa asasən, hər dərəcəlik bazarını nazarət qılıb başqoruş tarmaqları, nazarət qılıb başqoruşunun qilibləşişini östürüşü gərək. Amma ərz qılğan, paş qılğan yipuçi, kündülük nazarət qılıb başqoruşdu bayqalğan məsillər. Amıvi pikirini inkas qılğan qızıq nuqta. Xəvb xətər yoşurun xəvbini təhşürüş əhvali qatarlıqlarqı birləşdirib, nazarət qılıb təhşürüş obyektləri tizimliki və nazarət qılıb təhşürüşünü yolqı qoyduğan xadımlarının tizimlikini mükəmməlləşdirib, nazarət qılıb təhşürüş tərtibini qiliblaşdırıb, nazarət qılış təhşürüş ölçümünü birlikki kəltürüş. Karxanlarga çetildiğen memori təşürüşünü qiliblaşdırışqa alaqadar tələblərge qatdıq əməl qılıb, nazarət qılıb təşürüş usulü, qitim sanını muvafiq bekitib, közəynək yasaş, səbləş, ticareti subyektinin normal işləb çıxırış, ticaret paliyyətiyə təsir yetküzüşdən saxlanış, ya ki imkan qədər azaytış, onlarının muvafiq qanunluq dəva təlibigə vaxtıda avaz qoşuş və onu bir tərəb qılış.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, yaşanğalla marifi tez süratte terakki kılıç baskıçıgı kırdı. Muğbirimiz Nuzgül Emir bu aktı haber berdi.
1: Künsürü zürü yuvatkan kümüş çarşıqla topu aldı da mənevi ihtiyac və ügünüş arzusunu kandırdıqan yaşanğalla marifinin dərizisi asasit ösməkdə. O, əmdi vaxt ötküzdüğən qızıqış sınıb əməz. Texim köp boğuni nurğun yaşanğallarının izdimai alaqısını ken aytıp, kimitini şıqaşırdıqan kişilik ayat yeni səkniz qaylanmaqda. Yetek çoxduqçunun yetekçilikdə yaşanğalla muzik ritim qayagışıb usul uçub getdi. Yakında Canşidiki bir yaşanğalla daşıyosunun naqşı muzik dərsinin videosu torda alkışlandı. Kişilə yaşanğallarının xoşal keyfiyyatıdan təsirlendi. Tordaşla yaşanğalla turmuşunun oxşaş bulmağın şəklini köyduq deyişdi. İqtisadi icnimai tərəqiyyat və turmuş səviyyəsinin özüşü qayagışıb, texim köp yaşanğalla davamlıq tərbiyyiliniş arıqlıq mənivi mədniyyət turmuşunu beytmaqda. Yakın qiladın bu yan cayla tarmaqla baylıq təminatını küçəb ken aytıp, baylıqının tövengi düşüşünü ilgiri sürüp, yaşanğalla mağarıbının tərəqiyyatının tız sürətlik yolu kirişke törtkü boldi. Sağlık məlumatları görsülüşçə 2023-cü ili məmliket boyca hər dərəcilik törlük yaşanğalla daş ösü 76 mığı yetken. Ölkə, şəhər, nayə, yez, bazar, kentin ibarət 5 dərəcilik məktəb başqoruş tör sistemisi və 15 çöntür, 61 kəsib, 298 dərslik bir qədər mükəmməl boğan yaşanğalla mağaripi dərslik sistemisi şəkilləngən. Bunundan 20,000-dan artıq yaşanğalla nəb gerişkən. Ləkin şunumu görüş gərək ki, ilimizdən yaşanğalla mağaribida yenilə baylıq bilən təminləş yetərlik bulmaz xəkvalı məvcud. Şəhər, yeza, rayonla ara tərəqqə təkşib olması qatarlıq məsələni əl qılıb, süpətini yenimi östürüb, ünümünü aşırışqa doğru kildi. İgilinişçə hazır ilimizdiki yaşanğalla daşıyorları hükümet və puxrala başqoruşdiki daşıyor dəb ayrıldıkən, cəlanın aqqılış ölçümü bir dəkəməz. Dövlətlik yaşanğalla daşıyorski bevastıq qaraşlıq məktəb rayonu, Beijing Veygunsun məktəb rayonu misal qalsaq, yaşanğan kursatla hər məvsümdə hər bir pən boyca başlanğış sınıb, otur sınıb, ali sınıb boyca münasib oxuş pul tapşırdıkən, ayrım-ayrım halda 600 yuan, 800 yuan və 1200 yuan kən. Tordiki və torsidiki dərslərdən başqa nurğun cəlada məhəllə yaşanğalarını kütüş orulurdumu, hər xil yaşanğalar məktəbləri təsdiqlənğan. Fujian Şamindiki yaşanğalar daşıyosu, Şücaydiki nurğun yaşanğanda kütünüş aparatları bilən birlikdə yaşanğalar məktəbi qurğan. Həm də hər qaysı rayonlardiki yaşanğalar daşıyosu, şöbə məktəblərinin təvəllikidiki yaşanğanda kütünüş aparatları bilən həmkarlışını pal işqə aşırğan. Yaşanğalar daşıyosu, oxutuqçularını yaşanğanda kütünüş aparatları, məhəllədiki ailədə kütünüş mülazimət punktları, və yeza bəxt oylarda yaşanğalla marifini qanat yaydırış qorulaşdırıb, yaşanğanda kütünüş bilən marifini birləşdirir sular qılıq, yaşanğanda kütünüş mülazimət kəsbinin tərəqiyyatıqa türtkü boğan. Hazır bir qısım cayla məktəb, meydan, oxutuqçı qatarlıq amıllarına çəkdimiz küçüratıdır. Təpəkkürda yenilik yaratıb, öz cayının əkvalı qarab iş görüb, köp xil tədbir qolunub, yaşanğalla marifinin qaplaş dairisi üzgüsüz kən aytış. Məhəllə yaşanğalla marifini aldın tərək qıldırış gərək. Məhəllə yaşanğalla marifi boyca məktəb başquruş toru bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, yaşanğallarının yıqın ətrafda üyginişigə qolaylıq yaratıb veriş gərək. Məsələn, Xubey ölkəsinin Qucuq nahiyəsində yaşanğallar məktəbi, yəsli aparatları və mədəniyyət təntərbiyə fəaliyyət meydan sarayları birləşdirilgən yaşanğallar bilən balılar maz qədəmdə məktəbdə oxutuş şəkli qonulğan. Şunun bilən bir vaxtda yaşanğallarının uyğunluş, könül içiş və nəvirlərinin aldın xəbər ediş qatarlıq ihtiyacları qandırılğan. Nurğun yaşanğallar işik aldı da ali məktəb arzusunu əməl qaşırğan. Bundan başqa tordiki yaşanğallar marifini zor küş bilən ravajlandırış gərək. Qol bilən tutqulu bulduğan uyğunluş terminalını bərpa qılıb, yaşanğallarının öz aldığa canlıq uyğunluşiga qulaylıq yaratıb veriş gərək. Dövlətlik yaşanğallar daşıyosu məxsus bulut dərsxanası təsis qıldı. Kursatla ailədə işlətildiğin yan telefon bilənlə dərs qatnışalaydı. Yəni qayıt-qayıt görüb uyğunluş qılalaydı. Törlük icnimai baylıqlarını toluq iş qısılıb, ünümlük məktəb başquruş əndis üstü izinib, andın texim öküb yaşanğallarını yaşanğallar mağaribinin tərəqiqət nəticələrinin ortaq bəhrman qıldırğılı buldu. Yaşanğalla mağaribinin qolunuşçalığını östürüşdən başqa yana onu qılıblaşdırış, əlalaşdırıb tərəq qıldırışını küçəb ilgir sürüş gərək. Asasi mağaribilən silişdirğanda yaşanğalla mağaribinin özgə xas alaylıqı bar. Yaşanğalla topunun qızıqışını dildürüş arqılıq ömürünün axırdiki turmuş süpütünü östürgül buldu. Şuna dəris tətqiq qılıb içiş, qaysi dərisdən içiş, qandaq oxutuş usulunu qolunuş qatarlıqlarını öz içi qaldı. Həmisdə yaşanğallarının əmli ihtiyacını közləb, ulanın qubul qılış alaylıqını oyluşub, həm də yaşanğallara maskildiğən kuruluşlara

0: Qadirlik dostlar, Şinjanda 30 milyon yenlik məxsus mükafat toluqlama məbləği orunlaşdırıldı. Muxbirimiz Fazilat bu vaxt xəbər verdi.
1: Muxbirning Şinjan Uyğur Abdunum rayonlıq xalq hökuməti axbarat işxanası açqan iqtisadning muqimliq asasida yaxşılanışını ilgir sürish to'g'risidagi bir qancha tadbirni tushuntirish, axbarat e'lon qilish yig'inidan egilishcha, yaqinda Şinjan Uyğur Abdunum rayonı 30 million yuan maxsus mukofot to'liqlama mablag'ini bir tutash planlab o'rinlashtirib, yerlik to'liqlama, Abdunum rayon mukofot to'liqlama berish, korxona foydini o'tinib berish qatorliq siyosat birikma andisini qo'llanib, Şinjanning turalg'u iste'molini yanimo ilgir surgan. Şinjan Uyğur Abdunum rayonlıq turalg'u va shahar yezi qurilish nazorati parti korpusining a'zosi muavin nazir Vangsi tonishtirib mundaq dedi. Abdunum rayon joylarni uy sotib olish yordam to'liqlamasi, iste'mol bileti tarqitish qatorliq shakllar orqali uy sotib olish faoliyatiga to'liqlama berishga ilhomlantirdi. Hamda joylarning to'liqlama berish ahvoliga asosan joylarga maxsus mukofot va to'liqlama berdi. Şunun bilan bir vaqtda öy zimin karxallarını, bahasını tüşürüp setiş, optimobil toxtutuş orni, aile elektr saymalarını soğuk kılış qatarlıq şəkillə arqılıq paydını ötünüp berişke yetekləydu. Xalqqa nəbiyyət küzüş tədbirlərini qatlamı qatlam əməliləşdirdu. Onundan başqa tarmaqlarının maslışıb birləşmə ərkət kılışını küçəyitib, turalğı öy setişini ilgir sürüş və ailə elektr saymalarının konusunu yenisiga almaşdırış paletini daimlaşdırıb qanat yaydırıb, ammanın öy setiviliş tənərxini texmo tövəllü tudu. İgilinişcə, ötkən 2 yılda Şinjan Uyğur Abdunum rayonu ilgir keyin bulub, öy zimin bazarının muqim, sağlam tərəqiyyatını ilgir sürdüğən 22 türlik tədbir, turalğı amavi fondi, арқылық олтырақлышықы маскелдіған 17 түрлік тәдбіріні елгір сүріш. Өйзімін кәспінің юқыр спәттік тарақиятын елгір сүрдіған 30 түрлік вәзіпі тәдбіріні отырғы қойған. Бұй ел тавар өй амбар қалдықыны түгетішіне тезілтіп, өйзімін базырыны мұқымлаштырышқы дайыр бір қанча тәдбір тәтқи қылып тәйярылмадыды. Bu siyasət tədbirlər əhalilərinin öy sitiviliş tənərxini tövəllidiş, turalğı bilən təminləş qurulmasını sərxillaşdırış, Yaxşı öy quruluşunu tezildiş, türlük amıl kapalıdını küçəydiş, karxallarının soğudu muhidini yaxşılaş, öyzimin asasi tüzümünü mükəmməlləşdiriş qatarlıq cəhətlərdə siyasət birikmi muşni şəkilləndürüb, öyzimin bazarının muqim yaxşı tərəqiyyatını ilgir sürüşdə icabi ünüm hasıl qıldı. Hazır Şinjan Uyğur Abdunum rayonunun öyzimin bazarının aylınışı umumi cəhətdən muqim bulub, Tavar öy sodisi canlanıp, her millet amının turalgu ihtiyacı bir kadar yaxşı kandırılıp, olturduğun öyü buluştun, olturduğun öy buluşka karab, çoğun kadem bilen ilgirlibekte. Vansız monularını bildirdi. Abdunum rayonumuz öy mülük bazarının özgürüş vəziyetine asasen, işiş miktarını kontrol kılış, ambar kaldıqını tügütüş, təminləşini əlalaşdırış təlifini oturuğu qoyub, siyasətini yolu qoyuş ünümünü bahalaşını küçəyitib, siyasətinin qatlanış effektini texmo yaxşı cari qıldırıb, turalğı istimal

0: Qadirlik dostlar, dövlətimizin bir tədqiqat qrupusu paşının köpəyiş iqtidarını mənbədən tizginləşni işə aşırdı. Tövəndə bu vaxtki xəbərim diqqətlərdə buludu.
1: Qadirlik dostlar, Cənub tibbi daşıyosun professori Chen Xiaoguang 20 yıllık tədqiqat arqılıq gen qozğutuş texnikisinin paydalınıb, tişi paşını erkek paşıqa aylandırıb, paşının əvlatlarını qan sümürüb köpəyişki amalsız qaldırıb, paşının köpəyiş iqtidarını mənbədən buzuş nişanını işə aşırgan. Yangchun keşlik yezdinin xəbərge qarğanda Chen Xiaoguang Goyanın alayda yardan pulu mütəxəssisi bulub, onun kollektifi aldı bilən ax sızıqlıq edis paşısının bütün gen qrupusunun tərtibini ölçəb, paşının köpüyü çıxtıdarını mənbədin buzuş nişanını işqa şurğan. 20 neçə yıldın buyan o paşı bilən küş sınışıb, aldı bilən yer şəri boyunca tuncu ax sızıqlıq edis paşısının bütün gen qrupusu tərtibini iç beriplə qalmay, Yana Adem bilen paşa arasındaki uruş endisini ağdırıp taşlaş, ehtimalı boğan karapen texnika, gen kuzgutuş texnikisini tətkik kılmaq diken. Adi kılıp etkanda, çişi paşını erkek paşıga aylandırıp, paşını çişi paşa tuğalmaz kılıp, kan şoray almaydıgan, evlat kaldır almaydıgan aletini şekillendirip, en ahırda paşı topini özlügidin veyran kılı diken. Chen Xiaoguang atırdı 2015 yılı dünya boyunca tunji aksızıqlıq edis paşısının bütün gen grupsi tertibini ölçeşine tamamlıgan. Neticesi, xalqaradaki danlıq ilmi jurnallarda elan kılıngan. Chen Xiaoguang gen grupsinin sırrını düşengendin kin, ahiri 3 halkılıq bösüş eğizini tapkan. Birinci, paşının cinsini belgileş mekanizmini aydınlaştırış. Paşının erkeklikini belgileydigan gen bar. Bu genini medirletip koysula, çişi paşımı erkek paşı aylandı. İkinci, paşının pras sezimi mekanizmini aydınlaştırış. Paşa uzun aralıqda qan mənbəsini izləşdə səzgü müngüz çizədiki puraş səzgü qıbıl qılğıcı təncəgə tayınıdı. Adam çıxarğan karbon 4 oksidi terdən çıxan puraq molekullarının həmmisi onun yol başlaş siqnalı bola alaydı. Üçüncü, paşının 5 ulduzluq toğut öyüqü boğan qızıqışını aydınlaşdırış. Ağ sızıqlıq edis paşısı qarı rənglik, kiçik su jığılıp qalğan tiniş muhitni yaxşı gördü. Bir taşlandıq balonunun içi tərpi onun tuxumini nəcə ay qurğaq pəsildin xatircəm ötküz əlaydı. Bir qitim yamğur yağsa, 5 gündün 7 gün geçi tuxumdan çıxıb paşığa ayınla alaydı. Tədqiqat kollektifi gen təhrirləş texnikistin paydalınıb, bir erkeklik gen bəlgiləş detalını bərpa qılıb, paş tuxumunun dəstəbki törəlmə basqıçıda uni aqsızıqlıq edis paşısının gen qrupsıqı kirgüzgən. Törəlmənin cinsinin yetiliş yolu qaytadan tanışılıb, ən axırda köp qismi erkek paşığa aylangan. Texnik mühimi, bu gen detali dərəcədən taşqırı Mendel irsiyyəti alaydılıkını hazırlayan bulub, kiyinki əvlatlağı irsiyyət qılış nisbiti adətdiki qaydının 50%-ə əməz, bəlkə 75%-ə yetudu. Hətta onun dümü yuqru bulub, dalıdiki paşı topada tez sürətli kiyinib, əvlatın əvlatqı tarqalgandın kiyin, tür topunun kiyinki əvlatları erkek paşını asas qalıdı. Bunodan ilgiri Cənub tibbi daşıyosu Amivi Səhiyyə Şüyəninin Amivi subsidi tunuşturuluşcə, Chen Xiaoguang dünyadaki paşa arqılıq yuqudugan yuqunluq kesəliklərinin aldın iliş və onu tizginləş sahəsidiki başlamçı şəxs bolu sübdi bilən, kəsb sahəsidikilə tərpidin yolvas paşa atısı dəb tərpiləngən. O, kollektifini başlab, 10 neçə yıl vaqt sərib qılıb, aqsızıqlıq edis paşısı, yəni dengi qızıtmısının asaslıq tarqtış vasısının cinsini belgiləş mexanizmidiki qiyin məsil nəl qıldı. 2022-ci ili kollektiv tuncu qitim aqsızıqlıq edis paşısının çişisinin erkekə ayrılış texnikisi də böz şahsılı qılıb, gen təhrirləş arqılıq, çişi paşının cinsini belgiləydiğən genini erkek alaydılıkı özgərdib, kiyinki əvlat çişi paşının nisbitini tez kəməydikən. Ənənəvi paşı yoxdışda ximiyelik aşərət yoxdış doğrusuqı taynaladdi. Lekin paşının doğruğu taqabılçalıqı bütün yer şardaki qiyin məsliqə aylandı. Chen Xiaoguang mundaq dəb körsətdi. Bizning texnikimiz nəsli qurub getiş taktikisi arqılıq paşı topini təbii acizlaşdırıb, həm muhit asıraydı, həm imkaniyyətlik sicil boludu.

0: Qadirlik dostlar, yaşlar arasında yeni bir xil şəkildəki aldın təyərlənən qorumalar modu olmaqda. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında arqası çoğun torda kökta setili süpülleri yağmurdan kinki bambuk notistek tiz korumalarını bazarına saldı. Atalmış Kuaisho koruması emliyette bir koruma koruş buluqı bulup, içtige yüp doğralgan tayya koruma ve piyaz, zencivel, samsa kaçlangan. Yine tetitku halsı tayarlangan. Kuaisho koruması aldın tayarlangan korumemez. Onun aldın tayarlangan korumalarla boğan tarqı şu ki, aldın tayarlangan korumalarını mikro dolquluk ocaqta azra kızdıpla üstelgi çıkaklı buldu. Kuaisho korumalarını Kormisi pekat bir köktat boluqı bulup, yemeklik materiallarını tiz bitirap kılıp, korum tayarlıqlı bulduk. Bazıla bu emliyette Cenubunun köktat pazarının bir xil prinsipi deyişidu. Siz Cenubdiki şehirlerde köktat setuvağanda yemeklik materiallarının əmmisini hocayindin bitirap kılışını tələb qısınız bulduk. Yani yemeklik materiallarını öyge ep gitip, bivasta korusunuz da bulduk. Kuaisho korumusumu toğralgan korumu bulup, gerçi yenilik dərecisi tövərək bolsumu, lekin aldın tayarlangan koruma ve sırttan tamak buyurtuşka siliştirganda yenla roşen parkı bak. Bu xil Kuaisho korumusunun bahası tahminen 10 yuandan 20 yen gitçe. Gerçi bazarda köktat bahası boyunca hesaplasaq çokum erzan bomusumu, lekin adetde sırttan tamak buyurtup yep künüp qalgan yaşlağı nisbiden etkanda bir vaq sırttan tamak buyurtkan pulga 2 xil korumus eti bağlı buldu. Onun üstüge texim sağlam. Çoğun şehirlerdeki hizmetçilerin nispeten etkanda ulanın tamak etkisi yok emez, belki bir gün çarçap ketkendeyken aşkanda davamlıq tamak yetişka madar yetmeydu. Lekin Kuaisho korumisi situvağanda nurgun avarçılıqlarının kutulup, tiz süratte tamak tayarlaş məxsidi gitdeleydu. Aldın tayarlanan korumu dairisi aldın mexanizmini şiş ve korum alaylıki iqbul buluş gerek. Bir tərəfdən sanayetleştirişini aldın pişiklap işleş alaylıkini gevlendiriş gerek. Aldın tayarlanan korumula kölemleşken, ölçemleşken, pakiz, kalıplaşkan jimektik işlep çıkırış, pişiklaş alaylıki ve təlivini hazırlayan buluşu ve onunla uygun giriş gerek. Jimektik sanayetleştiriş əvzəlliğinin rolunu texmi yaxşı cari kıldırış gerek. Karxalla aldın tayarlanan koruma işlep çıkırışta kanun boyunca jimektik işlep çıkırış icazı ediş gerek. Dövlət aldın tayarlanan koruma kanun nizamları ve ölçümündeki alaqda taleplerine uygun mal kırgızışını tekşürüş, ceryanı kontrol kılış, zavutun çıkışını tekşürüş, saxlaş toşuş, sitiş işil çalıqlarındaki xayab-xatlarını başkuruş çizgirleştini küçə etiş gerek. Zancırsıman jimek işime karxallarının mərkizi aşğanı əndisini kənkülümdə kolunuşunu nizarı tutup, ula öz aldığı yasıqan əmdə öz dukunuğa yetküzüb bəygən sap köktat, yerim təyər məxsulat, təyər qoruma, yemək işmək bixətlərlik iqi dair qanun nizam və ölçəm təlivigə uyğun buluş gerek. Mərkizi aşıqanda qorulğan qorumula aldın təyərlanğan qorumu dairisi kırgızılmaydı. Yəni bir tərəbdən qorumunun xaslığını gəvləndiriş, pəqət yüş, kesiş qatarlıq adlı pişiqləb işləş arqılıq pişirilmğan sap köktə türüdük yeməklilə. Yezgilik məqsudatlarını istimal qılışıq təvə, aldın təyərlanğan qorumuğa təvə əməz, tiz toğultulğan un gürüş yeməklilir, kolaylıq yeməklilə, kaçılıq tamak, yapma tamak, moma, peçini prenik, bolka, hamburg bolkisi, sandviç, pizza qatarlıq asaslıq yeməklik türüdeki məqsudatla aldın təyərlanğan qoruma türgə kirməkdir. Bunundan başqa iniqlimidiki qızdırış yəki pişirilğan dinkin istimal qılışqa bulduğalıqı təkidləngən. Aldın tayarlanan korumuğa çiritkuş sağlıkuş koşmaslıq tələb kılıngan. Aldın tayarlanan koruma kən istimalçıların 3 vaxt tamıqı bulu süptü bilən istimalçılar tiz, kolaylıq, mərizlik buluşunu qoğuluş bilən bir vaxtda istimalçılar yana aldın tayarlanan korumulara çirişdin sağlıkuş işiltilgən işiltilməgəlikigə intayın köğül buldu. Aldın tayarlanan korumular sanatlaştırış arqılıq aldın tayarlanan bosumu, likin yenla korumu dairisi kırdı. Bəlgilimində aldın tayarlanan korumulara çirişdin sağlıkuş koşmaslıq istimalçıların arzusuğa texmi maskildi. Kəsb əmliyyətiga tən itibar veriş gerek. Aldın tayarlanan korumu kəsbinin yuqarı sübətlik tərəqiyyat yönlüş yetekçilik qığanda yeməklik qurucunu qoşuşunun zörürüdü yok. Köz degen ünüm yetiş aldınqı şartası da yeməklik qurucunun yeməklikdə işiltiş miqdarını imkan qədər tövəltiş tədirici kəsbi ortaq tunuş qaylanmaqda. Aldın tayarlanan korumalar toğultuş, soğuk saxlaş, qatarlıq saxlaş şəraiti və bakteriya öldürgəndəyikin bir tərəb qılış ünər sənət arqılıq çirişdən saxlaş işlətməslik texnikisinin zorurluqini işbadlap bəgən. Bixətlərlik tüvən çəkini qatlıq saxlaş gerək. Aldın tayarlanan koruma xayab xatlarını baş quruş çizgiləş təlviqə uyğun. Aldın tayarlanan korumalar işləb çıxırış, saxlaş, toşuş, sitiş çəriyəndə da muyit, temperatura, nəmlik, yoruqluq qatarlıqlığa bir qədər yuqri tələb qoyuldu. Bütün zəncirlik yemək tipi xətlərliki xayab xatlarını baş quruş çizgiləşini küçəş çəriyəndə oxşaş bulmagan türdeki aldın tayarlangan qorumalarga munasib toŋultuş, soğuk saqlaş qatarlıq şertlerge qattıq əməl qilish kerek. Jemektik bexatarlıqiga qattıq kapalatlıq qilish kerek. Jemek içmek alqılarda aldın tayarlangan qorumalarnı işiltişini keŋaytışta istimalçılarnın ayqvalını bilish hukuki ve tallaş hukukiga kapalatlıq qilish. Cemiyet köŋül bulıwatqan muyum meselelerge däl waqtida inkas qaytırış kerek. Aldın tayarlangan qorumaga ait jemektik bexatarlıqını nazarat qılıp başqurışını küçeytişte 4 ən qattıq buluş tälibini qattıq əməlləşdirib bazarını nazarat qılıp başqurış iş orni məsuliyyətini mövqe qılıp aldın tayarlangan köktatlarının bütün zəncirlik jemektik bexatarlıqını nazarat qılıp başqurışını küçeytiş kerek. Karxanaların jemektik bexatarlıqı subyektik məsuliyyətini qattıq əməlləşdirişge aidəkçilik qılış kerek. Karxanaların jemektik bexatarlıqıdakı birinci məsul kişilik məsuliyyətini küçeytişge aidəkçilik qılıp xəb qatarını başqurış kontrol qılışını küçeytip xam material ötkülünü çıng tutup jemektik quruluşlarını işilişini çıngıtıp aldın tayarlangan köktat və jemektik bexatarlıqıga kapatıq qılış kerek. Aldın tayarlangan köktat jemektik işlep çıkış icazını başqurışını küçeytiş kerek. Jeladiki bazar nazarat qılıp başqurış tarmaqlarının jemektik xam əşyası hünər sənəti qatarlıq amillarga birləşdirib aldın tayarlangan qorumlarını türge ayırış icazını yolu qoyuşqa yetekçilik qilishi, icazat tekşürüş ve nəx meydanda tekşürüşünü çıngıtıp aldın tayarlangan qoruma işlep çıkış icazat ötkülünü qatıq tutuş kerek. Aldın tayarlangan qorumlarını nazarat qılıp tekşürüşünü küçeytiş kerek. Jeladiki bazar nazarat qılıp başqurış tarmaqlarının aldın tayarlangan qoruma işlep çıkış, ticaret karxanalarının kirgizgen köktatlarını tekşürüş, işlep çıkış jarayanını kontrol qilish, saqlash, toşuş qatarlıqlarını noqtuluq tekşürüşge yetekçilik qilishi. Aldın tayarlangan qorumlarını nazarat qılıp arlap tekşürüş ve xavp xatarını küzüşge teşkillep, qanun belgilimi xilap qılmışlarga qattıq zarbı beriş kerek.

0: Qadirlik dostlar, paşı yoxutuş məqsadlarının sap buluşu, zəhərsiz buluştun deyirək beyrəmdü. Tövəndi bu vaxtki xəbirim deyiqtanlarda.
1: Yıqında elimizin nurğun caylarda temperatura örləb, öliyğin qitim sani köpüyüb, paş köpüyüş məzgilgə kirdi. Paş qoğlaş suyuqluqi, paş qoğlaş biləzüki qatarlıq paş qoğlaş məqsadlarının bazır iştik boldi. Nurğun sodigərlə sap, təbi, xıdıqlamaydıqan, bu vaxtlağın məxsus yasalğan, 24 saat bütün bədəni uzun ünümlük paş çıxışdın saxlaydıqan digəndək elan sözlərini çıxırıb, istimalçılana cəlib qıldı. Amma nurğun kişilər şamalğa əgişib zakas düşürgəndin kin, məhsulatın paş qoğlaş ünümünün köngüldəkidək əməsikini yiz qılgan. Hətta reaksiya qılış qatarlıq əhvallamı körülgən. Ondaqda atalmış sap təbii buluş, zəhərsiz boğanğı barabar bulamdı. Bu vaxtlağa məxsus şiltidigan buluş, bəlgilimgə uyğun mu? 24 saat bütün bədənini qoğdaş ilmi mu? Birinci xata qarış, sap təbii buluş, zəhərsiz boğanğı barabar. Sağlam istimal edilsin türküsüdə asaslıqı samanğulluq ösümlükdən pişiqləb ilangan toluq təbii retsiplik paş qoğlaş bəhsulatları istimalçıların yaxdırışıqı erişməkdə. Nurğun kişilə ösümlük xam materialda ximiyə sanayiti zəhri yox, işləsə texmi xatırcan boludu o dəb qaraydı. Amma Xaynan daşıyosunun ayatlıq sağlamlıqı profesori Xənçiyan mundaq dəb körsətdi. Bir qısım xam əsiyasi sap təbii dəb atalgan paş qoğlaş bəhsulatlarının zəhri az əməz. Faqat sap təbii degan sözgə taynıbla zəhərsiz və ziyansız dəb qarışqa bolmaydı. Xeylongcan 1-ci avqust Nongkin daşəsi yezgilik şöyəninin professori Sünçang yezgiliki yezi ministerliqi Bangkongtəngi tarqatqan paşıdın saxlanış, paş qoqlaş türdiki məhsulatlarını bekitiş toğırsıdiki pikirdə mundaq dəb körsətdi. Məhsulat bəlgisi çüşəndürmüsü də paşını qoqlaş, paşıdın saxlanış ünümü əskərtilgən bolsa, onun ünümlük tərkibi ximiyəlik doğru, yəki ösümlük ayrış xam əşyası bolsun, birdək səhiyyə dehqançılıq doğrusu bu üçün başqırıldı. Məhsulatının sırtqı oralmısıqa dehqançılıq doğrusunu tizimləş kinişki nümuri, dehqançılıq doğrusu işləb çıxırış icazət namı nümuri və məhsulat sübti ölçəm nümuri birli vaqtda yezilişi şərt. Dövdümüzün dehqançılıq doğrularının zəhrini dərəcəgə ayrış qasasən, dehqançılıq doğrularının zəhri ötkür zəhərlik, yuqur zəhərlik, otdırhal zəhərlik, tövən zəhərlik, mikro zəhərlik dəb 5 dərəcəgə ayrıldı. Tazlıqı işildildiğən dehqançılıq doğrularının beyxətərlik təlipi, dehqançılıq, ormançılıq işildildiğən dehqançılıq doğrularının xeylili yuqri. Bazarğı seliştin ilgiri çoxum, terini qıdıqlaş, közünü qıdıqlaş, səzgürləşdürüş qatarlıq köpxıl təşrişlədən ötküzüş gerek. Sünçang yenimi ilgiri gən aldı mındaq dedi. Bazarda setilivatqan bəlgilemgi uyğun kilidiğən paş qoğlaş məhsulatlarının mutlaq köp qismi tövən zəhərlik. Pəqat intayn az sandikilleri otur dərəcilik zəhərlik. Atalmış sap, təbii məhsulatla köpünçü üsümlikdən ayrı bilangan maddılani xam əsya qılıdı. Kiliş mənbəsi oxşuş bulmağan xam əsyalarının zəhri təşib olmaydı. Onun beyxətəlikigə təbii xüsusiyyətigi taynıbla hüküm qığılıb olmaydı. İşki mütəxəssis şunu əskərtidu ki, istimalçılar paş qoğlaş məhsulatlarını tallığanda, dehqançılıq doğrusunu tizimləş numari, məhsulat

vaqtda yotqanı imkan qadar kəng, şamal ötüşüp durduğun cayını tallab aptap qısiliş. Yotqanın yan tərpidiki nərslənin aptap qısiliş ünümgi təsir yetküzüştün saxılınış gerek. Aptap qısalganda muapıq alda yotqanı qiqiş gerek. Yotqanı aptap qısiliştün burun aldı bilen yotqanı yenik urup, yüzüdiki çan tozan ve kirlani silkip, andın yotqanı kiyim asquşqı esip, bir neç qetim çoğraq küş bilen qaqqanda yotqanın işki qısmidiki çan tozan ve kirlani imkan qadar çıqırıp etkeli boludu. Aptap qısiliş vaqtını 2-3 saat içinde kontrol qilish en muapıq. Yotqanı aptap qısiliş vaqtı qancha uzun bolsa şunca yaxşı bolu vermeydi. Uzun vaqt aptapqa qaqlanganda yotqanın talası üzülüp gitip, yotqanın ısıqlıq saqlaş iqtidarı acizlap geçişi mümkün. Aptap qısiliş vaqtını en yaxşı 2-3 saat içinde kontrol qilip, yotqanın ultra binepş nurunun ziyade təsirge uçurmaslıqı kapalatlı qilish gerek. Eğer hava bir qadar nem bolsa, aptap qısiliş vaqtını muapıq uzartışqı boludu. Eğer hava bir kadar kurgak ya ki ultra binepşi nur bir kadar küçlük bolsa, aptap qısiliş vaqtını muapıq kıskartış gerek. Her haftada bir qitim aptap qısiliş en muapıq. Uzun vaqt işletmeydigan ya ki yeni sitip alğan yotqan köpülerini şildişten burun bir qitim aptap qısiliş gerek. Bunda qığanda yotqanın kurgak, pakız buluşuğu kapalatlı qığılı boludu. Şildi otqan yotqan köpülerini haftada bir qitim aptap qısiliş gerek. En yaxsi yotqanın üstüge bir qavet rəx yepip, işkilemci bulğun işten saxlanış gerek. Nurgun kişiler yotqanı yalangaçla aptapqa salıdı. Ameliyatta yotqanın üstüge bir qavet konu kirlik sasımı buludu. Bunda qığanda hem küçlük nurda rəxnan sargıyıp, rəngi öngüp ketişinin aldın ağılı, hem çantozan, gül çıngı qatarlıqlarının yotqan köpülerge çüşüp ketişinin aldın ağılı buludu. Yotqanın bədenge tigdiğen kısmını aptap qısiliş gerek. Aptap qısilişinin en yaxşı usulü yotqanın bədenge tigdiğen kısmını aptap qısiliş bulup, birinciden yotqan yüzünün materialını qovduğulu buludu. İkinciden yotqan işçi adam bədenge teximi köp deyidu. Bir vasıta aptap qısağanda teximi yaxşı ünümge erişkili buludu. Koyunyi ve mamuk yotqan köpülerini aptap qısanmasıq gerek. Koyunyudun işlengen yotqan körpə ve mamuk yotqan köpülerini kün nurda aptap qısanmasıq. Fakat balkon qatarlıq şamal ötüşüdüğen cahidi bir saat aptap qısasılı buludu. Bunda qığanda quyaş nurunun bivasta çüşünün talalağı ziyan yetküzçidin imkan qadar saxlanğılı, ya ki onu azayt qılı, işildiş ömürünü uzart qılı və ısıqlıq saxlaş iqtidarını yaxşı asır qılı buludu. Əgər yotqanın aptap qısaldığan yaxşı boşluq bulmasa, yeni bir yaxşı usul bax. Bu usulda hər vaqt, hər cayda yotqanın aptap qısağılı buludu. Yani yotqanını yuqarı qarasolaya xaltıqı sağanda ısıqlıq sümürüş yaxşı buludu. Boşluq egilməydi. Həmili yerdə işlətkili bulduğun bu yuqarı temperaturluq sağına üyü yotqanını aptap qısiliş qiyinçiliqini bir sekundil əl qılıdı. Qarranlıq solaya xaltı bilən yotqanını uğurğanda gərcə ultra binəpş nur bilən dezinfeksiya qilish rolu bulmusumu, lekin qarran ısıqlıq sümürüşünü küçəydib temperaturunu örültüdü. Yuqarı temperatura yotqanın içindeki kanını yoqutışqa yardan berdi. Biroq xalta bilan yotqanın aptap qısağanda başqalarının əxlat qatarda terip ketishdən ehtiyot qilish kerak.

0: Qadirlik dostlar, közənlik bazırdakı yuqır baha əhvalını tüzəydiğən vaqt gəldi. Tövəndə bu vaqtki xəbərimiz diqqətlərdə buludu.
1: Bir közənliknin paydası kişini zadi qançılık əyran qaldıralaydı. Xəbər qılınışçə, Cungu közənlik şəri digən namı bar Cansu Danyanda muxbir təkşürüş arqılıq, ayrım sodigərlərinin mal qırgızış bahasını tılğı alğanda alayda ehtiyacan bulub, pəqət yan telefonda asta xət urub, tamlıq mı kuluqı bağlıqıdın ənsiraydıqalıqını baykağın. Bazarda köp uçuraydıgan 1.61 nur sundurış nesiptedeki aynakna mal kırgızış bahası aran 15 yön. Ama setiliş bahası 799 yönge yitip 53 hessi örülgen. 15 yönü 799 yönge özgertişini görüp nurgun kişiler ıhtiyarsız hədidin artıq payda dəp ağırındı. Gerçek özeynek kəsbi tüvənçal soğutalıq istimal, eğir dərəcədeki mülazimət, adam küçü tənərxi yuqur bul iştək alaydıklagi iqib olsumu, dukan icarisi, közünün körüş qutunu təkşürgücülənin işyaqi, üskünlərini asıraş, su, tok, ambarda saxlaş və setişdən kinki tənşaş qatarlıqlarının həmisi mutlaq çıxım hesablandı. Amma bundaq çoğun sitiviliş setiş baha pərqi kişilərinin paydığı boğan qumanını qozğum ayqanmaydı. Əməliyyətdə, közəyinəknin setiliş bahasının yuqru buluş məsləsi baha bekitişdən kilib çıxıplı qalmay, yenə baha bekitişinin arqısıdiki setiş yollarımı var. Məsələn, bir qısım sodigərlə, yuqru pəntexnik ixtidarını köptürüşkü qızıqıdı. Atalmış, nami, həl beriş, əqli ixtidarlıq rəng özgərtiş, kök nurnun aldan eliş, közünün asıraş qatarlıq uxumla, anlamaqqa naayti, ılğardak belinsimu, əməliyyəti ehtiyacan, ilmi dəlilləş kəmcil. Yani bir kısım sodigerler kasten təşviş payda kılıp, balalanın körüş qutu məsilsinin eğirliğini mubalığı kılıp, körüş qutunu tüzəş bilen

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 ilin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısı sözlüş yığında qılğan insaniyetinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məsili arqılıq yortaylı namlıq alaydı təbrik sözünün bir qısmını anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqnıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana okşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı avval qədəkli yaxtırıb anlaydıqalıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Güldoğdi. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar urnaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq düzdü bolsın.

ehtimol yo'ldoshim Shafqat to'g'risida so'rashinglar mumkin. Shafqat haqiqatan kelishgan ar. Balkim hamma qizlar yotiq bo'lishni orzu qilgan ar bo'lishi mumkin. Uning mushu necha yillardagi tirishchanligi badlik kelgan xizmatiga natijasi kelishgan qomatiga texim salobat kirgizib, uni shirkatdagi qizlarning cho'qing'uchisiga aylantirgan edi. U ana shu natijalar bilan shunchalik xursand edi. Xizmatda texim tirishqusi, texim ko'p natijalarga erishgisi keladi. Menga kelgusidagi zo'r planlarni, orzu-umidlarni nihoyatda hayajonlangan holda so'zlab beradi. Sözlegen seri özünü şüncelik kaltısı çağlaydı. Özdek yaramlıq bir ergiyatlıq boğun, məndek bir bəxtlik ayalının vücududun pəxirleniş, xoşallıq nurunu izdəb közürümge baqatdı. Şundaq bir küllə kilido gülmeyilə. Üyümüzni çoğun daçıqa, maşinimizni esil maşinağı almaşdırmız. Yəni siz mu dağlıq markalıq kiyimlərini kiyələksiz. Manı bu şəbqət. Qayısı üçün tırışı vatqan şəbqət. Amma bundaq vaqtlarda nemiş qıdır yürkümdə xoşallıq, hayacan, pəxirniş tuyğuları yalqıncamasdın, bəlki yalğızlıq, təlmürüş, çekinin aşqan dərdaşlıq hüküm sürətdi. Hər günü qızımın yəsliyə, oğlumun məktəbki toşub, idarəyə bir boğuca yebilib gedilgən yoxlumu dəbdə. Ciddi xizmət üstüdə qahi muhim işıqın icil vatqanda, Məktəb ya ki, yəsli müəllimlərinin hər xil səbəblərlə məni yeniqi bir kilib gedişkə çağırıb urğan telefon. Kəşdə işdən düşüb, işki balını məktəblərdən ağandın kiyin, öyə kilib də edidiğən tamaq. Tügüməz öy işləri məni halımdan kətküz bir vatatdı. Ən mühimi, Şəfqatın teximi eğiz uçşi. Teximi köp nəticələrinin qazınış üçün, ayıldın ibarət bu eğir jöknü mağa artıb, qalbi qılğan ərnin kəyində çoxum küyümcan bir ayalı boludum. Hazır Şəfqatın taza nəticə qazanaqqa vaxtı. Cəba tasınız mı, ayının yükünü siz köprək ziyməniz ki, əbdurun qızım. Yetişəmişsiniz, biz mu həhu deyiş birimiz dəydiğən qeynanam, mağa səbir yükünü yükləb arzu kəptərlərimdən qanatlarını astı-astı qırqıvat ettim.

Oskar telefonunu avansız qıtanşap qoyatdı. Navada Gülmira onun yardımına ehtiyaclıq bulup telefon urup qalğan taqdırdımı, o qoldaki işləri tüyəndən kin andın telefon qaytaratdı. Bu çağda Gülmira allı qaçan yoluqqan qiyinçiliklərini həll qıp bolğan bolatdı. Şu səbəbdən mekin o bara-bara şəfqətki dərd etməydigan. Hər qanda qiyinçiliknin amalını özü izləydigan bolup qalğan idi. Gerçi ona toy qığılı aralı 8 yıl bolğan bolsunmu, Gülmira özünü şəfqət bilən 80 yıl öy tutqanda kis qalğan bolup qalğan idi. Dəl şu günlərdə onunğa kon savaqdışı əzmət uçraq qaldı. Ola tuncu görüşüblə gəplərini tügətəlmədi. Həm ön didarını qoşub aldı. Ondaq da Gülmiranın kiyinki günlər qandaq bolar. Bola qızıqsınız, Bekitiniz davamlıq Ətki Radio Jurnal proqramımız qorlaşdırılğan Qalbınır Qaharının yürüküm sizdən namlıq hikayesini

Oblonski özgü səmimi muamili qıladdı. Şuna bu qetim özünü aldım idi. Özünün səvəllikleri üçün yalgandın püşayman yigendək qiyafət kimi kırıb almadı. O bu yıl 34 yaş kıkırgen. Özü qamlaşqan əm yisiyatqı berilib ketidi qaraq adam idi. Xotini özdün bir yaş kiçik. Hayat yaşavatqan 5 balının, ölüp ketken 2 balının anısı idi. Oblonski hazır xotun

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan keyin özəm kimi siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan keyin mənə bundaq gəplərini qılğıcı olma. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dostub üçümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu? Yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizin qərarınızğa bağlıq. Mən sizdən faqat bir nərsəyə. Bunundan keyin ümid bilən yaşayımmı? Yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer siz gibi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz gibi ikinci körünmeyle koyayım
0: ben. Ben sizin yeşek koğulmakça mesmen.

0: Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əynəki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynəkimizdə qaysı məzmunla ayan buldu ki, birlikdə qulaq sepək aylı. Siz kişilərinin qanda qoxlaydıqalıqını biləmsiz. Səmirgən zir oğruluşub getidu deyiş, hər qız çaqçaqamız. Nemiş üçün çivilla əxlət arsud yürsümü ağırıp qalmaydı? Aşqanda tamaq ətkəndə buz çıqqanda andın buz tatqını etiş doğru mu? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Səyətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, quşlar bizning yaxshi dostimiz. Biz doim quşlarning osmonda parvoz qilayotganligini yoki suvda yuzayotganligini ko'ramiz. Ammo ularning uxlayotgan holatini oz uchirtimiz. Siz quşlarning qanday uxlaydiganligini bilamsiz? Quşlarning uxlash holati har xil bo'lib, intayin g'alita holatda uxlaydigan quşlarmi oz emas. O'r turib uxlash. O'rmonlikda yashaydigan ko'p qism quşlar daraxt shixida o'r turib uxlaydi. Agar sharoit yor bo'lsa, ular yana bug baraqsan daraxt yopirmoqlar bilan o'zini daldiga oladi. Bu qushlarning daraxt shixida o'r turib uxlay olishidagi sabab shuki, ularning muqim turishiga turtki bo'ladigan tirniqining bo'lganligida. Qushlarning tirniqi alohida tuzilishga ega bo'lib, daraxt shoxlarini tutishga intayin mos keladi. Qushlar daraxtda aralanmaganda butun badanini erkin qo'yib yetadi. Badanning og'irlik kuchi ta'sirida ularning tizi tabiiy holda egiladi. Muskul paylari chingiyib, tirnoqlari juplanib, daraxt shoxlarini xuddi qamallagandek ching tutib oladi. Uyqunun çoğqırlışıqa ekişib, quşlarının tırnaqları dərək şeyhini teximi çin qamallab tutub alıdı. Bədənini qaytıdın tüzləşdən burun, tırnaqları özlikdən boşab kətməkdi. Ulanın tırnaqlarının sırtqı derisi jirik bulub, dərək şeyhi bilən boğan sürkülüş küçümü çoğ buludu. Şuna quşlar teximi bir xətər və xatırcam uxlayalaydı. Bir put tirəb durub uxlaş. Turna, leylək, qaqır qatarlı quşlar bir putu tirəb durub uxlaşını yaxşı görüdü. Yeni bir puti qanat bəyləri işçidə aram alıdı. Çarçısa putunu almaşdırıdı. Quşun aslanın qarışca, ulanın bunda qılışı energiya sərfiyyatını azaytış üçünki. Quşlarının putu da pəy boğmaqalıqdın, ula keçidə uxluğanda bir putini bəyləri arasıqı eli verib, sıxlıqnın tar qılışını azaytış arqılıq bədən temperaturasını saxlaydı. Gerçi bu quşlar bir putuğu taynıp uxlusu mu, yıqılıp düşüştün qoxmaydı. Quşlarının kiçik menisi alaydı tərəqi qılğan bulub, intayın küşlük tamponu qıqtıdarıqı ege. Uxlağanda quşlarının menisindeki tamponluq mərkizi yenilir rolunu cari qıldırıb, bədənin tamponluqını saxlaydı. Tumışqını peylere işçiki yoşurup uxlaş. Tətür tumşuq layxorek, yığını qoyruqluq ördək, yeşil baş ördək qatarlıqla uxlağanda tumışqını illik möre piyinin astığı yoşurup alıdı. Çünki quş paylarının ısıqlıq saxlaş rolu yuqırı bulub, tumışqını paylar işçi göçürüp uxlığanda ısıqlıqnın sırtqı tarqılıb getişini önümlük azaytıp, tən araritini saxlıqılı buludu. Aqqo qatarlıq su quşlarımı muşunda uxlaşını yaxşı gördü, bıraq ulanın köpüncisi su yüzlü leyləb uxlaydı. Bəzi su quşları və su keş küçü quşlar küşəndilərdən saxlanış üçün kiçik tipdiki yigan aralarını izdəb aramalıdı. Əgər oğluq uçlar yıqıllaşsa, sunun çarçıqan avazi və sunun təvrinişi ulanı əskərtdudu. Gözünü içib uxlaş. Müşk yaplaq uxlığanda bir gözünü içib, bir gözünü jumu alıdı. Şu vaqtın özdə ulanın çoğminisinin 20 uxlaş aldıdı durdu. Qalğanı 20 nisbətən səgək alətdə durdu. Ulanın bu xıl alayda alətdə uxlayalışıdik səbəb şu ki, ula insanlığa tüptün oxşumaydıqan uxlaş əndisi, yerim şar, astı dolqulluq uxlaş əndisi qeygi bulub, bu xıl uxlaş əndisi ulanı uxlığanda səgəkləş durdu. Müşk yaplaq uxlığanda çoğminisinin işki yerim şarı növətlişib aramalıdı. Başdan axır 20 səgək durdu. Bunda qılğanda zihni küçünü toluqluqlu bulublu qanmay, yana uxluğanda oyşarlıqını saxlab, ətrafdiki mühitini hər vaxt küzdüb, küşəndisinin ucumudun saxlanğılı və başqa tuyuqsuz yüzbərgən əhvallarına vaxtıda taqabıl durğulu buludu. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaş. Ferigat quşi, hayran yani yuyen boran quş qatarlıq uzun musafirlik uçuşqa ehtiyaclı quşlar bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydı. Bunların hamısı yerim şar astı dolqulu uxlaş əndisigə ega. Quşlar tuğulışıdılar uyqunu kontrol qılalaydı. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydığan quşlarının uxluğanda minisinin yerimi aramalıdı, yerimi səgək alətini saxlaydı. Səgək yeriminə yolbaşlaş rolunu oynaydı.
1: Adaş, ət bağçıqı verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilğan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, pəy top oynaymız. İlgiriyə tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yəni bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mən. İlgiri bir qaçılıqdı qart oynaydım. Hazır daim tağ çıxımə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Hamma odam qantisimiz bo'lsa shuncha harakat qilishga erindu deydi. Bu haqiqatan chaqchaq emas. Semiz odam har xil sabablar tufaylidan harakatni davomlashtira olmaydi. Natijada qancha harakat qilmagan seri shuncha harakat qilgisi kelmaydi. Ular balkim salomatligi yaxshi bo'lmaslik, o'zga bo'lgan ishonchi kamchil bo'lish, o'rinli qilish, vaqt yetarlik bo'lmaslik qatorli qiyinchiliklarga to'sh kelishi mumkin. Bu xil ahvol ostida ular doim bir xil sog'lom bo'lmagan psixik holatga kirib, harakatga ozdir ko'pdir qarshilik ko'rsatadi. Bu xil holat ko'p hollarda texnik ko'p sog'lomlik masalalarini keltirib chiqarib, ularning jismoniy va ruhiy jihatdan sog'lom taraqqiy qilishni cheklab qo'ydi. Semizlik odamda harakat qilishga qarata chin ko'ngildan qarshilik psixikasi paydo qiladi. Badani samirib ketgan odamda harakatga nisbatan psixik to'salg'u paydo bo'lishi mumkin. Bu xil ishpada har bir odamga nisbatan ozroq o'xshamasligi mumkin. Lekin bu to'salg'ular semizlarning tan va psixika sog'lomligiga ta'sir yetkazadi. Shunga har bir xil to'salg'uga qarata munosib pasaytish tadbirlarini qo'llanishga to'g'ri keladi. Masalan, o'zining badan shaklini e'tirof qilishga ilhom berish, harakat miqdorini tadrijiy oshirish, harakat usulini to'g'ri tanlash qatorliklar. Semizlar doim badan shaklining sababidan tashvishlanadi. Harakat jarayonida ular o'zining ishpatisiga ziyoda diqqat qilib, boshqalarning baho berishi yoki masxir qilishdan ansirab, besim va o'zini kamsitish psixikasi paydo bo'ladi. O'zlik unum tuyg'usi tövallaydi. Semizlar hamisha o'zini unumli harakat qila olmayman deb qarab, o'zga bo'lgan ishonchisi kamchil bo'ladi. Bu xil tuyg'u doim ularning normal badan mashqi yoki dala faoliyatiga ta'sir yetkazib, harakat jihatida moslasha olmaslikni keltirib chiqardi. Badan og'irish Semizlarda badan yig'irlik eshib ketish sababidan bo'g'im, muskul qatorliq o'rinlar oson og'riydi. Bu xil og'riq semizlarni harakat qilganda beyoramlik his qildirdi. Bu mu harakatga bo'lgan qiyinchilikdan qo'rqish kayfiyatini oshirdi. Badan chiniq turishdagi qiyinchilik. Semizlar hamisha o'zi erishmoqchi bo'lgan harakat natijasiga tez sur'atda yetolmay, vaqtida unum beradigan harakatlantirgich kuch va ishonch kamchiligi bo'ladi. Ko'p hollarda o'zining harakat natijasiga ziyoda ham xiyol qilib, o'zining orzusini qondira olmay o'zgi bo'lgan ishonch va aktivlikni yana mutvallatadi. Muvofiq bo'lmagan o'riqlash usuli. Semizlar doim sog'lom bo'lmagan o'riqlash usuli orqali o'zining badan yig'irligini kontrol qiladi. Masalan, tomoq tejash, to'g'ri ishlatish, operatsiya qilish qatorliklar. Bu usullar semizlarning sog'lom bo'lmagan o'riqlash davriyligiga patirib, ularning harakat psixikasi va tan sog'lomligiga yana ta'sir yetkazadi. Bu 6 cho'ng omil odam qancha semiz bo'lsa shuncha o'rin bo'lishidagi bosh sabab. Metabolizm nisbati tövallisa, badan shuncha semiz bo'ladi. Shuni qayg'ishib, yana metabolizm nisbatimi tadrijiy tövallaydi. Bu badan ehtiyojlik bo'lgan issiqlikni ozlab, badanda charchash, horg'inlik va o'rinlik tuyg'usi paydo bo'ladiganligidan darak beradi. Fiziologik yuk eshib ketsa, semizlik, tiz, bal umurtqisi qatorliq bo'g'imlarning yukini oshirib etib, harakat qilganda texnik chaklimga uchraydi. Harakat qilganda qiynalayotgandek, ham azoblanayotgandek his qilishi mumkin. Bu mu semizlarning harakatidagi psixik to'salg'u va chechilang'uli xohishni kuchaytiradi. Badan harakatga moslasha olmaslik. Harakat qilganda badan harakat miqdori, harakat sijilligi, oksigen sarfiyot miqdori qatorli qamillarga moslasha olmay, badan sezimi va jismoniy kuch sarfiyotining bir qadar tez bo'lishini keltirib chiqaradi. Shuning bilan semizlar harakatga qatnashishni texmo xolamaydi. Ro'y besim. Semizlar badan shakli qatorli sabablar tufaylidan sirtqi dunyoning kamsitishi va masxir qilishiga uchrashi mumkin. Bu ro'y besim va besimni keltirib chiqaradi. Shuning bilan ular Uyda o'tirishga roziki, sirtqa chiqib chiniqishni xolamaydi. To'r va ijtimoiy madaniyat omillari. Navbatdagi jamiyat va taratqular ko'p hollarda o'riqni go'zallikning simvoli qilib, semizlarda badanga nochar baho berish psixikasining paydo bo'lishiga, shundaylar qo'rquv va nomus qilish kayfiyatining paydo bo'lishiga turtki bo'lib, semizlarning harakatdan saqlanishini keltirib chiqardi. Nochar turmush odati. Semizlarning turmush odati odatda bir qadar nochar bo'ladi. Bu yemak-ichmik sog'lom bo'lmaslik, uyqusi kamchil bo'lish, tamakini ko'p chekish, oz harakat qilish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Bu odatlar badanga yetarlik energiya olib kela olmay, semizlarni texmo oson charchitib, texmo o'rinlashtirib yetadi. Yuqorqa omillar semizlarning badanda o'zaro ta'sir ko'rsatib, bir xil texmo murakkab, texmo ko'p manbalik omil sistemasini shakllantiradi. Shunga semizlarning harakat psixikasi masalasiga qarata ko'p taraflik birikma xarakterlik hal qilish loyihasini tuzib chiqishga to'g'ri keladi. Masalan, psixika sapasini o'stirish, ijobiy harakat odatini yetildirish, muvofiq chiniqish usulini qo'llanish qatorliklar. Harakat qilmaslik semiz odamga jismoniy va ruhiy jihatda cho'ng ziyon olib keladi. Yurak qon tomir kasalliklarining yuz berish xavfini oshirib yetadi. Semiz bemorlarda badan chiniqtirish kamchil bo'lsa, badan iqtidori tövallab, qon besimi, xolesterin, qon shikri qatorliq ko'rsatkichlar asosli o'lchamdan eshib ketib, yurak qon tomir kasalliklarining xavfini oshirib yetadi. Eğir boğanda sekte, tatsman yürek kesli katarlıq keseliklerini keltürüp çıkırdı. Kayfiyat tosalğısını eğirlaştırıp etdi. Semiz bimarla emişe salametliki yaxşı bulmaslıq, taşkı kıyapti cihette özünü kemisteş katarlıq sebeple tüpeyledin, kayfiyat tosalğısını keltürüp çıkırdı. Psikik sağlamlıq aleti, tən sağlamlıqının əsige gelişi ve aldın ilişka zor derecede təsir görüstüdü. Kesip ve ictimai alaqa tosalğısını keltürüp çıkırdıgan semizlik bimarlarının iradisi ve cismani küçü tüvellep, özgü boğan işentisi ve hareketlendirgüş küçü kemçil bulup, ulanın hizmet ve ictimai alaqı sahasındaki iktidari normal beden şeklindeki kişilerine de nacarak buludu. Bəzdə şəxsinin royaltıgı təsir yetküzüplü qanmasının yenə turmuş ve kəsbigimi təsir yetküzüdü. Xamışlıq kesili, təşvişliniş kesili qatarlıq psixik sağlamlıq məsillərini keltürüp çıxırdı. Semiz bimarlarda hərəkət və özgü boğan işənş kəmçil boğaşqa asalla xamışlıq kesili, təşvişliniş kesili qatarlıq məsillər payda buludu. Şunu bilən tən salamətlik əhvali yenimi nacarlışıdı. Şuna semizliknin hərəkət psixikisini düşünüş və onun aldığını iliş, şəxsinin cismani və ruhi sağlamlığına nisbətən mühim əhmiyyətə ig bulub, aktiv tədbir və hərəkət qolunuş qutuğur gəlidi. Hərəkət psixikilik tosalğısını yenişinin əbçil çarısı var. Semizliknin hərəkət psixikisi məsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəs ozuqlanış, muvafiq çiniqish, ijtimoiy aloqa faoliyatlariga qatnashish, dam olishni muvafiq o'rinlashtirish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Aktiv psixikalik aralashish. Semiz kishilar sog'lomlikdan maslahat berish, bilish harakati orqali davolash usuli, qo'llash xarakterlik davolash, harakat odatiga aralashish qatorliq usullar orqali kasallik ahvolini yaxshilab, jismoniy va ruhiy sog'lomlikni asliga keltirishga yordam beradi. İlmi boğan yemek işmekini kontrol kılış tedbirlerini kullanıp, yukarı ısıklık, yukarı may, yukarı kent katarlık, yukarı kaloriyelik yemeklerinin serpiyatını azaytış arkalık, köktat, dallık ziraat, aksıl katarlık yemeklerinin kubul kılınışını aşırıp, muhafık yemek işmek arkalık, oruklaş ünümüge yetiş gerek. Muhafık çınıkış. Çınıkış ünümlük oruklaş usulü bulup, bedendeki mayını azaytıp, beden ıktidarı ve jürek öpkünün ıktidarını yakşılap, immunitet gücünü aşırıdı. Muvafiq harakat sijilligi va vaqtdan boshlab chiniqish sijilligi va vaqtini tadrijiy kuchaytirish kerak. Ahamiyatli ijtimoiy aloqa va shaxsiy faoliyatlarga qatnashganda tashvishlanish, xomushlik, o'zni kamsitish qatorliq passiv kayfiyatni yeniklatib, shaxsning ruhiy holati va tan sog'lomlik saviyasini yuqori ko'targili bo'ladi. Dam olish va xizmat vaqtini muvofiq o'rinlashtirib, muvofiq dam olish qonuniyatini yetildirganda turmush va xizmat besimini yeniklatgili bo'ladi. Bu badanning aram olishi va asliga kelishiga foydali bo'lib, harakat psixikasi to'salg'iga uchrash xavfini tuvatib,

0: güzeli.
1: Cahil neyini?
2: Gündə anlatmaz.
3: Hər qıddım koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini itirib əxlət sandığına taşlayım mən.
4: Anam mühit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam mühit asıraş işçisi. Boran çapınğa qarmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
5: Bu iş çapını
4: şəhərimizni tazlaydı.
5: Bu iş çapalıq. Lekin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağğan sırı mihrim düşüb qaldı.
6: Aca, bugün hava ısıq. Kürcüktüm su istiyelim ha.
7: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ehtiram.
4: Ana, çapa çektiniz.
8: Qadirlik dostlar, nemiş üçün öy çevirleri əxlətləşçi düşürüsümü ağırıb qalmaydı? Öy çevirleri 60 nəçıxıl kesəllik bakteriyasını elib jürüb, xolera, tolğaq, tuberküloz, balla paraliçi qatalıq kesəlliklərini tarqıtıdı. Amma olanın bədən mühiti bu kesəllik bakteriyalarının zor maqtarda köpeyişigi maskənməydi. Öy çevirinin tindiki immunitet geni bir qədər küşlük boğan bakteriyaya qarşı axsıl işləb çıxıralaydıqan bu qaşqa, öy çevirlərdə küşlük immunitet iqtidarı hazırlanğan. Onun üstüge olanın azim qılı sürüdü entayın tez bulup, adatta yemeklikler bədəngi kirgendin kiyinki bir net sekund işi de azim qılınıp, bədən sırtıgı çıxırıb etilgeşke, çirgend yemekliklerinin ziyinliği ziyad uçurmaydı. Şuna öyçivirleri, əxlat içindeki nəsani yesimu ağırıp qanmaydı. Bırak qayda öyçivirlerimu ağırıp mı qalıdı? Ola yeşil qatırgıcı bakteriya uruq dışıdaki zemburuqla, suringin tayaqçı bakteriyası qatarlıq kesellik qozğatıqçılar bilen asan yuqumlunup qalıdı. Öyçivirlerinin ömrü 30 gün giyitidi. Kesel bolğandan kin pəqat 5 gündün 15 gün geçili yaşayalaydı. Bırak bu kesellik qozğatıqçılar nukulalda insanların taşlandıq əxlatları işçidili payda bulmaydı. Kesel bolğan öyçivirini pərq etmek mu onca asan emez.

0: болушу мүмкүн. Узун мудат истемал кылынса, рак пайда кылыш каупи бар. Бунун тогуру солу болсо, анданвий усулда тартылган ягын иштетмей, имкан кадар мунтузум жолдор аркылуу тунучтук маркалык чекиленген яг сетебилиш керек. 4-нчи кыл катарлык акыбал майны кызытып ис чыкканда андын корумуну казанга селиш. Казаны кыздырганда yemeklik meyinin ıs çıkış temperatürsi ıs noktisi yaki küyüş noktisi dep ataladı. Oxşaş bolmagan yemeklik meyinin ıs noktisi küyüş noktisi mu oxşaş bolmaydı. Çekilengenden keyin sap mayının ıs noktisi adatta 200 selsiya gradus atrapıda boladı. Oxşaş bolmagan küyüş noktisidiki yemeklik meyini kızdırgandan keyin parçalanıp basıl bolgan metabolizm hasılatları yaki ziyanlık maddalar oxşaş bolmaydı. Yemeklik meyni kızdırıp bulup, ıs çıkandan keyin andın kazanga korumu silip korusa, emeli temperatura hemişe yemeklik meyinin ıs noktisi yaki küyüş noktisinden eşip ketedi. Bu temperaturdaki yemeklik meyi busunun terkibide köp kıl ziyanlık maddalar var. Mesela, akrolein, benzol, formaldegit, krotonaldegit katarlıklar, zehirlik maddalar ve rak paydaqılğıcı gumanlık maddalardır. Bunun doğru usulü tüvendikçe. Күндүлүк корму корушта имкан кадар 200 селсия градустун түбөн контроль кылыш керек. Ис чыкышын сакламайла казанды корум корушун баштаса болду. Бир тал голпияз каламчиси яки самсакны казанга силип, атрапыдан көпүкчөлөр чыкса, раңгы өзгөрмөсө, корму корушку мас келдиганлыгын түшүндүрдү. 5-нчи катарлык усул болсо, дадур йыгы, көмүкунак йыгы менен yemeklerini кыздырып pişirish. Soya purchaq meyi, kömüqonaq meyi, gazir meyi qatarlıq yemeklik maylarının tərkibində toyunmağa yağ kislatası mol bulub, ısıqı çidamçalıqı naçar. Yuqura temperaturda asalla zərlik, ziyanlıq maddalar və rak payda qılğıcı maddalar payda buludu. Şuna bu maylar yemeklik meyi qılıb, maydı qoruş və pişiqləb işləşkə maskənməydi. Toğru sulu bosa, zeytun meyi, palma meyi, serik may, yakı kokus meyi qatarlıqlarının toyunuş dərecisi yuqri. Isqı nisbətən teximi muqum. Yuqarı temperaturda payda boludugan ziyanlıq maddalarının miqdarı zor dərəcədə tövəlləydi. Şuna o mayda pişirilgan, qorumu qoruyduğan yeməklik meyinin aldın qıtalı işi hesablandı. 6-cı xil xətərlik əhval, yeməklik pişirilgan mayını qayt-qayt işiltiş. Mayda pişirilgan, məsələn, beliq, kumulaş, quymaq qatarlıq yeməkliklərini işiltib olğandan keyin bu mayını yana bir qetim qorumu qoruş işləsə yoki aralaşma maddalar aralaşıb getkən mayını yana bir qetim işiltib tamaq qəssə, yeməklik may nöqtəsi, küyüş nöqtəsi körnəlik tövəlləydi. Bu yana bir qetim yuqarı temperaturda qorumu qorğanda payda bolduğan busnun texmi köp bolğanlığından derek berdi. Toğru usulu bolsa, yeməklik pişirilgan mayını yana qorumu qoruş işiltişdən saqlanış kerek. Dümləb pişirilgan korma, yaki yutaz qatarlıq yeməklik və yaki peçin pərəniklər işlətkəndə aşqandakı bustun bulğun işini körünəlik azayt qılı. Tamaqat küçünün öpkü sağlamlıqı boğan ziyinini mu azayt qılı buludu. 7-ci xil xətərlik əhval, 1-ci korumunu korup oğan dengin qazanı jumayla 2-ci korumunu koruş. Nurgun kişi 1 xil korumunu korup oğan dengin işini azayt iş üçün qazanı jumayla 2-ci xil korumunu koruydu. 1-nji xil qorumunu qorup bolgandan keyin qazanın pakizligini körgen taqdirde mu, əməliyyatı qazanın sırtqı yüzüge yeməklik meyi və yeməklik qaldıqları çaplaşıp qalıdı. Yani bir qetim yuqarı temperaturda qızıtıp, qorumu qorğanda küyüş noqtısı bilen ıs noqtısı oxşaş bolmağanlıqdan aşqanda asalla buz payda boludu. Bunun doğru solu bolsa, qorumu qorğan dərgi zorulluq qılmaslıq. Bir xil qorumunu qorup bolgandan keyin qazanı bir qetim yuyish kerek. 8-nji xil xatalik akval, mayni ochaq pişigi quyish. Bundaq bolganda gerçe tamaqat pişigi qolaylıq bolsumu, lekin ochaq yendiki temperatura adatdan aytı yuqur bolup, maynın oksidlanish reaksiyasi tezleşip, başqış puraq payda boludu. Bundaq yemeklik maylarının ozuqlyk qymeti tüwellapli qalmay, qorumlarning mazlik tämi mu ajizlap ketidi. Yani uzun mezgil, çömüş tutadigan aşpazga bir qatar munosiratli kesalliklarning yoshurun xavpini meylib keladi. Toğru usul bolsa, yemeklik meyni en yaxsi salqın, kün nurdun saqlandığan şikapqa selip, kün nuri və yuqarı temperaturdan saqlanış kerek. 9-nji xil xatalik akval, yeni may bilen konu mayını birge qaçalaş. Yemeklik maylarının oksidlanış reaksiyası yoqumçalıqı egi bulup, köp kısım konu maylar məlum dərəcədə oksidlanıp boludu. Əgər yeni sitivagan yemeklik mayları qaldıq konu maylaba may qaçalarga tökü etilsə, naidi tezli yoqışıdı. Onundan başqa may çaynagini uzun vaqt yumaganda çaynakdagi maynın süpütimi körinelik tüvellep, mezlik taamlarının tämige täsir etipli qalmay yana tamaqat küçünün salamatlik xatirini aşırıydı. Toğru usul bolsa, konu mayni işiltip bolgandan keyin may çaynagini juyup bir tarap qilib, andın may çaynagiga yeniden setip alğan mayni silish kerek. Her 3 ay atrapida may çaynagini çoqun bir qetim pakiz tazalash kerek.
1: Ämet pişiq doktorxonaga beripla mertleşip ketdi.
2: Bu operasiyaga 100 necha ming yen pul ketidi, qandoq qilsiz?
3: Davaltay, davaltay, qancha pul kesmayli? Menga jon lozimda.
1: Samat Jahil doktorni ko'riblar qulqi yumshoq bo'lib ketdi.
4: Bu qitimni davolash

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat kuzu səbəblik, yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tanat kuzu səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tanq atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tanq atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
3: Güllükdə güllərlə soğurman.
4: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programmasını anladınız. Bugünkü programımızdan asasi məzmunları tövendikçe. Abdumobilni uşkanda heydep, qattıq püşayman kılış. Üşpürcek agaklandırış tahtısı iştaşlap 5 sulya orunduq işqi çıxdı. Vəsiyyətlik hədiyədə şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmasa, qobul qılğan hədiyəni qaytırış gerek mu? Varısının qaytı öyrənişigə ruxsat qılmağan vəsiyyət qanunluq mu? Tövəndə diqqətinlər programımızdan təfsili məzmunlardı bolsun.

Avtomobilni uşqanda kaydab, qattıq pushayman qilish. Özgertip quraştırılgan avtomobilni haydab, yol boyu uşqanda meñiş sizningcha faqat ommaga daxli qilganlıq. Numar tartıldığan, jarimani qoyulduğan kichik iş hisoblanishi mumkin. Amaliyotda undaq emas. Motorlu qatnaş vasitasini xohlagancha özgertip quraştırış, köp adam təşkillenip, qoğulışıp, bəslişip, haydash, qanunğa xilaflıq qilish ve cinayet ötküzüş girdabığa ilip bardığan qatnaşqa ait qanunğa iğir xilaflıq qilish qilmişi hisoblanıdı. 5-ci ayının 25-ci günü səhər saat 4-lərdə Yəkən nahiyəsi Taşqı aylanma yolu 4-cü otur məktəb yol bölükünün cimcitliqi motorunun qulaqını yarğıdak gürkürgən avazdan buzuldu. 3 intayın körən pikap yuqarı sürətdə yürüb yana bir-birini qoğuluşub bəsləşdi. Amanın paş qılış məlumatını tapşırılğandan keyin Yəkən nahili quman idarəsi qatnaş başquruş çoğ ətirdi tez sürətdə təşürüb bir tərəf qılıb 3 avtomobilda birdək qanunsuz özgərtib quraşdırışdək qanunğa xilaf qılmışının saxlanğanlığı. Avtomobilin sırtqi şəkli, qaz çıxırış sisteminin özgərtilgənliyi, həm qaydiga xilaf yortuş üskünəsi orantılğanlığını bayqıdı. Xalq saxçıları onların içindeki iki avtomobilini sürüp, elip getip, sürük içində zavuddan çıkan əsledeki halatıya keltürüşkü buyurup, yeni bir avtomobilini ayrım cezalıdı. Şopur, afamillik, kanunsuz özgertip quraşdırış, sürətni aşırıp bəsləşiş, şauqun çıxırıp amığa dəxli qılış qatarlıq, qatnaşqa ait qanunğa xilap köp xil qılmış sadır qılğanlığı üçün xalq saxçısı tərəfindən birləşdirilib cezalanıb, cəmi 14 numarı tutuldu. Onun qoludaki B2 pravasıdan tutulgan numar 12'den işip getkeşke, numarı işip getip işletişten toxtutulganlıqı elan kılınıp, belgileme boyunca toluq numarlıq ögünüş, birinci tür imtihanıqı qatnışı tələb kılındı. Şunun bilen billə, pravının dərəcisi tövəllitilib, çoğun tipteki yük avtomobili həydəş salayitidin məhrum kılıştək ahibətkə yoluqdu. Yəkən ailik qonan idarisi qatnaş başquruş çoğun ətirtinin siyasi komissari mutallib imi tonuşturmadaq dedi. Amma avtomobilini uşqandak heydəb, avtomobilini qanunsuz özgərtib quraşdırışının qanuni aqibətini boşcaqlaydı. Bu qılmışlarda iniq bolğan qanunqı xilaflıq qilish dərəcisini östürüş zənciri mövcud bulub, yenik məmuri cazadın tədrici ilgirləb, ən axırda cinayi işlər cinayeti şəkilləndirişi mümkün. Aldı bilən avtomobilini öz aldığı özgərtib quraşdırış, qatnaşqa ait qanunğa iğir dərəcədə xilaflıq qılış qılmışıqı kırıdı. Diloğu çetişlik avtomobillarının qaz çıxırış, çıraq nuri, avtomobil sırtqi şəklini özgərtib, motorlu qatnaş vasitələrini tizimlaş bəlgilimisidiki alaqadar tələblərgə xilaflıq qılğan bolub, qatnaş başquruş tarmaqları qanun boyunca əsli halidigə kəltürüşki buyurusa, həm agaqlandırış cəzası ya ki 500 yəndin tüvən məmuri cəza bərsib oludu. Özgərtib quraşdırılğan avtomobilini həydəb yolğa çıxsa, yenə qoşub cəzalanıdı. İkincidən, yerim keçidə avtomobilini gökürtib, uşqandak həydəş, amallıq saxlaş boyunca qanunğa xilaflıq qılğanlıq boludu. Özgertip quraşdırılğan avtomobil yuqur sürətdə yürgəndə payda bolğan ölçəmdən işib getkən şauqun ammının normal turmuşunu qalaymaqallaşdırıdı. Şauqundan bulğunuşunun aldını eliş tizginləşkə alaqadar bəlgilimə həm Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin amallıq başquruş cəza qanunuğa xilap bulub, qonan orqanı qanun boyca agaqlandırış, cərimanı qoyuş qatarlıq, amallıq başquruş boyca cəza bərsi boludu. Ammağa dəxli qılış qılmışı eğir bolğanlarını qatdıq bir tərəf qılıdı. Axırda köp adam təşkillənib, qoğuluşub, bəslişib, həydəşdən dərəcisi cinayi işlər cinayetiga kötürülüşü mümkün.

Üçbürcək agahlandırış taxtısı iştaşladı. 5 solya orunduq işıqı çıxdı. Yuqır sürətlik yolda avtomobildin tuyuqsız kaşlı çıxsa, toğru bolğan xətərdin saxlanış agahlandırış məşğulatı intay mühim. Amma şopur şu kolaylıq buluşu üçün solya orunduqni üçbürcək agahlandırış taxtısının ornığa işlətdi. 5-ci ayının 26-cı günü saat 14:30 ötkəndə Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirti Yuqarı Sürətlik Yol Kazıvən Çoğ Ətirtinin Xəliq Saxtısı G7-də Beijing-Şincan Yuqarı Sürətlik Yolu 2-ci aylanma yolu ötüşmü körüki yol bölükidə çarla vatqanda bir kiçik tipdiki yolucular avtomobilinin ciddi əhvalğı taqabül turuş yolu da toxtutup qoyulğanlıqı. Avtomobilinin arq tərpidə üçbürcəklik agahlandırış taxtısının yoxluqı, bəlki 5 tanə solya orunduqnun qoyulğanlıqını bayqıdı. Xalq saxçıları dərhal ehtiyat rayonu təsqilib, yoldan ötkən avtomobillarını ravallaşdırdı. Arqıdın aldığı verib əhvalını təkşürdü. Şopur şu familik avtomobilda tuyuqsız kaşılı körülüb yürənməgəşkə, ciddi əhvalğa taqabül turuş yolu da toxtutuşqa məcbur bolğanlıqı. Arqı sandıqqa uşaq çüşək nərslər dövünüb getkəşkə, şübürcək agahlandırış taxtısı astıqa besilib qılıb, ilişqa amalsız qalğanlıqı. Şuna avtomobil işçidiki sulya orunduqını ilib, avtomobilinin kəyniyə tüzüb qoyğanlıqını eytdi. Xəliq saxçıları şüfa millikə tənqidi tərbiyə verib, onunqa avtomobili da kaşlı körülgəndin kiyin dərhal xətərdən signal veriş çırığını yandırışını, həm avtomobil kəlgən yönülüşdən 150 metr yıraqlıqqa üçbürcək agahlandırış taxtısı qoyub, xadımlarını rişatqa sırtıqa çikindirişini, nərsi kərəklərini qalaymıqan qoyuşunun qətdi məni qılındıqalıqını uxturdu.

Avtomobil üstüdə saxçı çırığı çaxnıdı. Avtomobil ilgisiyə 500 yen cərimanı qoyuldu. 5-ci ayının 22-ci günü saat 13-lərdə Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirdi, Saybaq Rayonluq Çon Ətirdinin xəlliq saxçıları Qərbi Aylanma Oturu yoluda avtomobil üstüdə saxçı işlərgə işildildiğən, çıraqqa oxşidiğən çıraq qornudulğan bir şəxsi avtomobilini qolğu çürdü. Haydigici Li Familik yoxur sürətlik yol remote məşğulatı bilən şoğulundıqan bulub, onun avtomobilinin üstüge ornatılgan, saxçı işlerga işitildiğan çıraqqa oxşidiğan magentlik çıraq kuruluş meydanının bixatarlik agaqlandırış üskünüsü idi. Şu günü kuruluş meydanıda maddi əşya kəmçil bolğaşqa Li Familik avtomobilini haydab, şəhər rayonuna berib mal sit olmaqçı boldi. Yolğu çıxışdan burun işçilər saxçı çırığını avtomobilinin üstüyə mundaqla çaplab qoyğan idi. Li Familik bunu bayqımıdı. Xalq saxçıları Li Familikə saxçı işlərgə işildildiğən çırağının məxsus ölçəmlik üskünü ikəliki. Fəqət saxçı avtomobili, ot öçürüş avtomobili, qutquzuş avtomobili, quruluşda xətərdən qutquzuş avtomobili qatarlıq alayıdı avtomobillarının işlətişigə ruxsat qılındığalıqı. Onun üstüge məxsus işletiş kuvahnamisi buluşu gerekti ki, adet ki, cəmiyyət avtomobilleri və şəxslərinin öz aldığa

saxçı işlərinə işlətildiyin həm oxşar türdəki ağaqlandırış çıraqlarını setib elişi, quraşdırıb ornitişi, tizib qoyuşunun qatdıq məni qılındığalıqını uxturdi. Jungha Xalq Cumhuriyetinin yol qatnaş bexatarlıqı qanunudiki alaqadar bəlgilimlərgə əsasən, xalq saxçıları Li Familikə 500 yuan cərimanı qoyuş cəzası bərdi.

Vəsiyyətlik hədiyədə şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmısa, qobul qılınğan hədiyəni qaytırış kerekmü? Wang Shaoqiang'nın xocayini Dong Əpəndi Wang Shaoqiang'nın təklifini qobul qılıb, havalilik vəsiyyət qaldırdı. Onundan başqa, o vəsiyyətlik hədiyə kelişimini mu yazdı? Dong Əpəndi kiçikidin yoxsulluqda çoğun bulğaşqa, namarat oxucularına marib məsələsiyə naiti köngül bölətdi. O, kəsibdə muvafiqiyyət qazanğandın ki, nurğun ictimai təşkilat və marib aparatıqa xalis yardım qılıb gəldi. Kisəllik səbəbidin vapat buluşunun aldıda Dong Əpəndi anı məktibi X-X taşıyosu təcrübə xanısının konurab qalqalıqını, ilğar tətqiqat əsləhələrinin kəmçillikini, oqucularının ağırını vatqalıqıdan xəbər tipib, vəsiyyətlik hədiyə kilişimi təyərləb, 30 milyon yönni X-X taşıyosu hədiyə qalıdıqalıqını, bu pulni yeni ilimpən təcrübə xanısı quruş, təcrübə əsləhələrini sitvilişqa işlətişini tələb qıldı. Dong Əpəndi vapat bolğandan keyin X-X taşıyosu vəsiyyətlik hədiyəni qəbul qıldı. Bıraq 2 ildən keyin Wang Shaoqiang X-X taşıyosunun yenilə konu təcrübəxana və təcrübə əsləhələrini işiltiyotqanlıqını, yeni ilimpən təcrübəxanısı salmağalıqıdan xəbər tipib, Dong Əpəndinin oğlu Shaoqiang'a X-X taşıyosu üstünün sotqa əriz qılıb, qəbul qılğan vəsiyyətlik hədiyəni qaytırıb verişini tələb qılısı boluduqalıqını etdi. Ondaqda X-X taşıyosu Dong Əpəndi hədiyə qılğan 30 milyon yönni qaytırıb verişi kerekmü? Bu dilo misali məcburiyyət qoşumçı şərt qılınğan vəsiyyətlik hədiyə. Hədiyə qobul qılğıcı qoşumçı şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmağan əhvalda vəsiyyətinin qanuni küşkə iqi buluş məsləsiyə çetilidu. Birinci, şunu aydınlaşdırış kerek ki, vəsiyyətlik hədiyəyə məcburiyyətini qoşumçı şərt qılışqı bolamdı bolmamdı. Dövlətimiz qanununda vəsiyyətə varis ya ki hədiyə qəbul qılğıcı ötəşki tegişlik qoşumçu məcburiyyətini varis ya ki hədiyə qəbul qılğıcı varislik qılış ya ki hədiyə qəbul qılışının aldınqı şərti qılışqı boludu deyə belgilənən. Məsələn, vəsiyyət qılğıcı məlum mal mülkini hayat vaxtıdakı məlum yaxın dostuğa hədiyə qıladığılığı toğrusunda vəsiyyət qaldırğanda şu dostunun çoxum vəsiyyət qılğıcının kənci oğlunu beqib qatarğa qoşuşu kerekliğini iniq ifadəlisi boludu. Məcburiyyət qoşumçu şərt qılınğan vəsiyyət tövəndiki bir qancı şərtkə uyğun buluşu kerek. Birinci, məcburiyyət qoşumçu şərt qılınğan vəsiyyətdə bəlgilənən məcburiyyətini vəsiyyətdiki varis ya ki hədiyə qəbul qılğıcılar üstüge alıdı. Mirasdan mənfəətləniş hüququ yox kişilərin məcburiyyətini bekitişkə bolmaydı. İkinci, belgilengen məcburiyyət qanunğa və ictimai amuvi mənfəətkə xilap olmasıqı kerek. Üçüncü, belgilengen məcburiyyət çoxum işqi aşıdığan buluş kerek. Törtüncü, məcburiyyət qoşumçı qılınğan vəsiyyətdə belgilengen varis ya ki hədiyə qobul qılğıcı ada qılışqı tegişlik məcburiyyət varis ya ki hədiyə qobul qılğıcı erişidigan mənfəətdən işib getməsiqi kerek. İkinci, məcburiyyətini ada qılmasa hədiyəni qobul qılalmamdı. Əxtələb qanun dəsturdiki bəlgilimiyə əsaslanğanda yolsuz səbəb bilən məcburiyyətini ada qılmasa, paydı ziyan münasibəti bar kişilər ya ki alaqadar təşkilatının iltiması boyunca onun məcburiyyət qoşumçu şərt qılınğan qismidiki mirasını qəbul qılış hüququnu elib taşlısı boludu. Şunun bilən billə Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin varislik qanununu izcillaşdırış, icra qılışqa dair bir qancı məsələ toğrusudiki fikrinin 43-cü maddəsidimi, məcburiyyət qoşumçu şərt qılınğan vəsiyyətlik, varislik və vəsiyyətlik hədiyədə varislar hədiyə qəbul qılğıcılar məcburiyyətini ada qılalaydıqan turub, yolsuz səbəb bilən məcburiyyətini ada qılmasa, mənfəətlənguci ya ki başqa varislarının iltiması boyunca Xalq Sot Məhkəməsi onun məcburiyyət qoşumçu şərt qılınğan qismidiki mirasını qəbul qılış hüququnu elib taşlısı boludu. Tələbni oturğa qoyğan varislar ya ki mənfəətlənguci vəsiyyət qılğıcının arzusuğa əsasən məcburiyyətini ada qılıdı, mirasını qəbul qılıdı deyə belgilənən. Bu dilo misalıda Dong Əpəndi 30 milyon yönni X-X taşıyosuge hədiyə qılğanda qoşumçı məcburiyyətini mi oturğu qoyğan? Yeni ilimpən təcrübə xansı seliş, təcrübə əsləhələrini setiviliş, qoşumça məcburiyyət qılınğan. Bıraq X-X taşıyosu məcburiyyətini ada qılmıqan. Dong Əpəndinin oğlu Shaoji Dong Əpəndinin varisi bolu süpiti bilən X-X taşıyosudun qobul qılğan 30 milyon yuan vəsiyyətlik hədiyəni qaytırıb verişini tələb qılışqa hüquqluq.

Ünsünki ilingan qandaq vəsiyyət qanuni küşkə iyi bulmaydı. Wang Xiaoqiang şəhərgə makallaşqandın kiyin, atısı Wang Daşan bilən öyəy anısı Lu Mənni şəhərgə ilib kilib bili turmuş keçirdi. Bovay mamayının xoşullar bilən bolğan münasibiti yaxşı idi. Bolub mu Lu mamayının tezlə sırdaşları bar boldi. Sırdaşları işçi də Sao mamayının yeşi 70-dən aşqan bolub, salamətliki izcil yaxşı bolmağaşqa Lu Mən onun halıdın obdan xəbər aldı. Nəçkünün aldıda Sao Mumay eğir kesal bulup qilip, sınğı ilingan vəsiyyət qaldırmaqçı bulup, Lu Mənni qubahçılıqqa çakırdı. Sınğı alğanda Sao Mumay'nın kızı Zhou Shimu nəxmeydandı idi. Sao Mumay'nın oğlu Zhou Lu adette anısıga anç köngül bölmegenliki üçün Sao Mumay mırasını mundaq təqsimledi. Mən vapat bolğandın kiyin kızım Zhou Shi barlıq mal mülkimge, cümlüdün 50 min yuan bankı amal.

Sənət pülü öy və öydəki barlıq turmuş buyumlarına varislik qılıdı. Oğlum Joulu biqiş məcburiyyətini toluq ada qılmaqalıqı üçün malmülükkə varislik qılış hüququ yox. Vəsiyyət qaldırğıcı Saulu və yıl ay künni yizib vəsiyyətnamini ayaqlaşdırğan. Samumay vapat bolğandan keyin Joulu bilən Joushi otursa da anısıdan qalğan miras toğrusida talaş tartış yüz bərdi. Joulu, mən anamnın oğlu. Miras aksıngıl ikimizgə tən təqsimlənişi kerek dep qaradı. Biroq Joushi anısının sınğı ilingan vəsiyyətini səbəb qılıb, mirasının hamısigə varislik qılışım kerek dep qaradı. Ondaqda Samumayın sınğı ilingan vəsiyyəti küşkə igimu. Joushi Samumayın barlıq mirasına erişələmdi. Bu dilo misali ünsünği ilingan vəsiyyətnamının küşkə igi buluş məsələsigə çetilidu. Ünsünği iliş yeni tipdiki vəsiyyət usuli. Körgili və anlıqlı buludğan vəsiyyət bulub, ün iliş yəki sin iliş usuli arqılıq vəsiyyət qılğucunun ağzaki vəsiyyətini ünsünği ilişini körüstüdü. Həqtələb qanun dəsturudiki bəlgilimi əsaslanqanda, puxralar özünün mirasını bir tərəf qılışını ün yəki sinğa iliş usuli arqılıq vəsiyyət qılısı buludu. Biroq ünsünği ilingan vəsiyyətinin küşkə igi buluşu üçün tövəndiki bir qancı şərt hazırlanışı kerek. Birinci, ikidən artıq quvaqçı töpüdə quvaq bulub turuşu kerek. İkinci, vəsiyyət qılğıcı və quvaqçılar ünsün materialıqa özünün isim familisi yaki sürütünü, şunundak yıl ay künni xatırlışı kerek. Üçinci, varislar vəsiyyətkə quvaqçı bulanmaydı. Bu dilo misalıda Salmumayının sınğı ilingan vəsiyyətigə Lumen bilən qızı Joushi ilə quvaqçı bulğan. Joushi Salmumayının qanunluq varisi bolğan ikən vəsiyyətkə quvaqçı bulanmaydı. Yəni məzkur sınğı ilingan vəsiyyətinin quvaqçıları qanundakı bəlgilimiyə uyğun emas. Qanunda bəlgilənən usul və mühim şərtni hazırlamağan üçün küşkə igi bolmağan vəsiyyət deyə bekitildi. Joushi Salmumayının barlıq mirasına varislik qılınmaydı. Ondaqda Salmumayının mirası qandaq bölünüşü kerek. Salmumayının sınğı ilingan vəsiyyəti küşkə igi bolmağan ikən onun mirası qanunda bəlgilənən varislik boyunca bir tərəf qılınıdı. Joulu, Joushi birinci rəddiki varis buluş sübuti bilən bərabər varislik hüququdan bəhrəman boludu. Biroq mirasını bölgəndə əlaqədar bəlgilimlərə əsasən Joulu anısını kütüş məcburiyyətini toluq ada qılmaqalığı üçün miras azraq bölünsi boludu. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1137-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Ünsünği ili şəkildə vəsiyyət qaldırğanda, işkidən artıq quvaqçı töpədə quvaq bulub turuşu kerek. Vəsiyyət qılğıcı və quvaqçılar ünsün materialıqa özünün isim familisi yaki sürütini, şunundan yıl ay künni xatırlışı kerek. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1140-cı maddəsi də tövəndiki kişilər vəsiyyətkə quvaqçı bolalmaydı dəb bəlgilənkən. Yəni, birinci, əxtələb hərkət ixtidarı yoxlar. Əxtələb hərkət ixtidarı çəklənkənlər və quvaq buluş ixtidarı yox başqa kişilər. İkinci, varislar, vəsiyyət boyca hədiyə qobul qılğıcılar. Üçinci, varislar, hədiyə qobul qılğıcılar bilən paydı ziyan münasibəti bar kişilər. İlgirki əxtələb qanun dəsturuda üngi ilingan vəsiyyətli bulub, sınğı ilingan vəsiyyət yox idi. Turmuşqa alaqadar deyil o misallarda sınğı iliş usulü qolunungan vəsiyyət daim uçurab durudu. Yəni bir cəhətdən alğanda sınğı ilingan vəsiyyət bilən üngi ilingan vəsiyyət oxşaşla işənçlik. Sınğı ilingan vəsiyyətinin əxtələb qanun dəsturuda qanuni küşkə igə işgəlikinin bikitilişi miras qaldırışını qolaylaşdırıb qalmasdın, bu xil vəsiyyət şəklinin köpxilliyi və adimiliyi dövr tərəqqiyatı uyğun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% tan kaygidek besim uchraydi.

0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
1: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsütüdü.
2: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
3: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
2: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, sevgi üçün, yaşaş üçün həmmə ərzindu.
4: Mini çikim, mini çikim. Qarız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rənə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mintallan, mini mini. Sikot üçünlər təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
6: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukapat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
0: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
3: 90-cı illarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarız bilən qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarız qaytırışqa qurbi yetməyvadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarızların bıraqlı tügəb getgen bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
2: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Şeymik Radyo Anıqçılar Mərkiz Xalq Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya Proqramısının bugünkü qimmətli dəmləri mənim işədə axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anıqlarla köptün köp rəhmət. Sizlə bilən xoşluş aldıda turvatı mən. Bıraq ətidiki proqramımız texnilədir. Anlaşını hər qız unutub qalmağa isilə. Əgər proqramlarımızın vaxtıda anlayanmayı qalqan bolsanla, stansımızdan radyo toruq kirib, qalıqan vaqtta xalqançı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan məsul mühariri və kiriştirgütçisi Amangül Həbibullah, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlərin dostunla Abdursul Abdurin.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 7-ci ayının 2-ci günü peyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığını Beijingda dağdoğuluq ötküzüldü. Xi Jinping telegramı yollab, Dela Esperilla'nın Kolumbiya'nın zungtunluqı saylanğanlığını təbrikledi. Başşuji Xi Jinping'nin Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığını da qılğan mühim sözü qızğın inkas qozğıdı. Stansımız 3 cezmenli əstişin saflab, yeni tarihi şallıq neticilerini tırışıp yaratayla mavzulu obzor ilan kıldı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdədi qıtınla, xəbərlərimizdən təfsili məzmanı da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığını 7-ci ayının 1-ci günü çüşdün burun Beijing Xalq Sarayında dağdoğuluq ötküzüldü. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping 1-ci iyul ordunluğu erişgücülərə ordun tarqıtıb bərdi, həm də mühim söz qıldı. O, bunulanı təkidlədi. 105 yıldan bu yan partiyamız Jungo xalqını bəxtki eriştiriş, Jungo milletini gülləndirişdən ibarət əsli məqsəd və buruşni başdan axır çan saxlab, boşaşmay kürəş qılış davamıda tarix səhibisədə çaxınab durduğun uluq muvaffaqiyyətlərini qulğu gəldirdi. Yeni müsabıda bütün partiyadaki yoldaşla şənşini çıngıtıb, davamlıq kürəş qılıb, dəvür və xalqı yüz kilərlüqüdək yeni nəticələrini üzlüksüz yaratışı gerek. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzalarından Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, dövlətinin müavin rəisi Han Zheng yığınğa qatnaşdı. 1-ci iyul ordunluğu erişkənlər çüşdün burun saat 9-da mehman kütüş avtomobilləgə kollektiv oldurub, turğan caydan yolğa çıxıb, hörmət qaravolları motosiklet ətirtinin qoğuluşu bilən xalq sarayığı yürüb getdi. Xalq sarayının şimali dərvazası sırtıda hörmət qaravolları yolun iki tərəfəgə tizildi. Yaşla ösmürlə qızğın alqış yağratdı. 1-ci iyul ordunluğu erişgücülə qızıl payandazını boylab pələmpəydən çıxıb xalq sarayığı kirdi. Partiya və dövlətgə töhbə görsətkən, şərəb kəltürgənlərini təqdirləş xizməti komitetidiki alaqıda rəhbəri yoldaşlar qatarlıqla bu yerdə ulanı kollektiv kütüb aldı. Xalq sarayının çoğun zalıda keyfiyyat dağdoğuluq qızğın boldu. Rəis səhnəsinin üstü tərpigə, Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığını digən plakat. Arqı pərdinin otursuğa Jungo Kompartiyasının çaxınab durğan partiya qırbi. Partiya qırbinin astığa 1921-ci ildin 2026-cı ilgıca digən rəqəm esilğan bolub, 10 qızıl bayraq iki tərəpki tızılğan edi. İkinci qəvətinin balkonuğa Yoldaş Xi Jinping yadırılıqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin ətrapı qızıç uyuşub, Xi Jinping yeni dəvir cüngücü sosializm ideyasını umumyüzlük ızcıllaşdırıb, uluq partiya quruş ruhini əviz aldırıb, əsli məqsəd buruşni əməliyyəti körüstüb, cüngücü zamanivilaşdırış arqılıq dövlətini qudrət tapdırış quruluşu, millətini gülləndiriş uluq işlərini umumyüzlük alığı sılcıtış üçün boşaşmay kürəş qılaylı digən şuar yazılğan lozunki yazılğan idi. Saat 10-da Li Qiang təbrikləş yığınının başlanğanlığını çakarladı. Bütün meydandakilər orundan turub dövlət şeirini oxudu. Sayçı, Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin 1-ci iyul ordunu veriş toğrusudakı qararını oxudu. Qararda mundaq deb göstərildi. Uzaq müddət əsasi qatlamda yıldız tartıb, partiya xalq üçün xizmət qılğan Gəvdilik töhbü qoşqan töhbükar nəmunici partiya əzalarını dağdoğuluq təqdirləb, bütün partiyini əsli məqsədini unutmay, buruşunu əsli çın saxlab, qeyrətkə kilib, baturluq bilən alğı ılgırləşki riqbətləndiriş üçün Partiya Mərkəzi Komiteti Yoldaş Ma Shanxiang, Wang Yuchang, Li Yanchang, Oqas Sulayman, Wu Yaqin, Chen Junwu, Zhao Yafu, Zhong Zhuularğa 1-ci iyul ordunu berişini qarar qıldı. İki bayraqçı partiya bayrağını egiz kötürüb bir hörmət qaravolu 1-ci iyul ordununu elib məzmut qadam bilan murasim nəxməydanığı kirdi. Hayvatlik, vatan qahramonlariga hurmat muzika sadosi ichida Si Jinping 1 iyul ordeniga erishguchilarga bir-birlab orden berdi. Hamda ular bilan samimiy qo'l ilishib ko'rishib, ularni tabrikladi. Arqadan 1 iyul ordeniga erishguchilar taklif bilan rais sahnasidan o'rin oldi. Butun maydonda qizg'in olqish sadolari yangradi. Sayçi, Jongo Kompartiyasi Merkezi Komitetinin Memleketlik Munavver Kompartiya Asalri, Memleketlik Munavver Partiya İşleri Hizmetçileri ve Memleketlik İlgar Asasi Katlan Partiya Teşkilatlarını Təqdirləş Toğrusudiki kararını okudu. Xi Jinping Qatarlıqla təqdirlengen Memleketlik İşki Munavver bir İlgar Vekillerge mukapat tarqıtıp berdi. Xi Jinping, kızgın alk sadaları işçi de muhim söz kıldı. O, mundaq dedi. Bugün biz dağdoğuluq yığın ötküzüp, Jongo Kompartiyası kurulğallıqının 105 yıllıqını təbrikləb, partiyamız besip ötken şallıq musabını əsləb, partiya və xalıq işleri tərəqiyatının parlaq kəlgüsüge nəzər silib, bütün partiya, bütün məmlikətdiki hər millət xalqını tolup taşqan işənç bilən sosialistik zamanı vilaşqan qudrətlik dövlət qorub çıxış. Jonghua millətinin uluq güllənişini işqa aşırış uluqvar nişanıqı qarab, casarat bilən ilgirləşkə səpərvər qılı vatımız. Xi Jinping Partiya Mərkəzi Komitetiqi vakalətən barlıq Jongo Kompartiyası əzalırdın bayramlıq hal sorudu. 1 iyul ordunuqı eriş gücüləni, təqdirləngən məmlikət boyuca Munavvar Kompartiya əzaları, Munavvar Partiya işləri xizmətçiləri, İlgar Asasi Qatlam Partiya təşkilatlarını qızğın təbrikledi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. 105 yil ilgari Jongo xalqi va Jonghua millatining ulug' uyg'onishi davomida marksizm, leninizmni Jongo ishchilar harakati bilan zich birlashtirish davomida Jongo kompartiyasi dunyoga keldi. Shundan e'tiboran Jongo xalqi va Jonghua millati eng ishonchli yo'lanchiga ega bo'ldi. Ishki ansizlik, tashqi parakandichilik qoplagan nomrat, ojiz Jongoda olamshumul tarixiy o'zgarish bo'ldi. Xi Jinping munulanı təkidlədi. 105 yıldan bu yan partiyamız bütün məmləkətdiki hər millət xalqını itibaqlaşdırıb və yetəkləb, boşaşmayı kürəş qılıb, yeni demokratik inqilab, sosialistik inqilab və quruluş, islahat ecivitiş və sosialistik zamani vilaşdırış quruluşu, yeni davr Jongucu sosializmnin uluq muvaffaqiyyətlərini yaradıb, Jonghua millətinin nəçimin yıllıq tarixidəki ən uluq dastanını pütdi. 105 yıl boşaşmay kürəş qılış arqılıq Jongo xalqının istiqbali və təqdiri tübdən özgərdi. Jonghua millətinin uluq güllünüşünü işqaşırdıqan toğru yol içildi. Marksizmnin qudrətlik hayati küçü namayən boldi. Dünyanın tarixi musabısıga çonqur təsir görsətdi. Qudrətlik Jongo kompartiyası dünyaya gəldi. Partiyamız uluq, şərəflik, toğra partiya boluşqa tamamən münasib. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jongo Kompartiyasining 105 yillik kurash jarayonida uzluksiz shallıq natija yarata olishi, tarix va xalqning Jongo Kompartiyasida tanlashidagi tub sabab shuki, partiyamiz boshqa partiya va siyosiy kuchlar teng turib bo'la olmaydigan esil xislatga ega. Partiyamiz qat'iy iroda bilan haqiqatga intilib, boshdan oxir olg'i ilgirlash yo'nalishini to'g'ri egilab, xalq orasida cho'nqur yildiz tortib Baştan axır puxta asasqa egi bolub, tarixi burşni baturluq bilan zimmisiga elib, baştan axır strategiyelik təşəbbüskarlıqni egiləb, tərəqiyat iqimiga maslaşıb, baştan axır dəvrinin aldını meñib, kürəş qilishqa jürət qilib, baştan axır cəzmən qalbi qilish işancını saxlab, özünü çiniqtirishqa əhmiyyət berib, baştan axır hayati küşkü toldi. Biz yeni əməliyyətki birləşdirib, partiyanın esli xislatini özlüksiz cari qıldırıb, nurlandırıb, Partiyanın süpti, xisliti, xarakterinin məngü özgürüp getməslikigə. Baştan axır, küşlük, icatçallıq, uyuşçallıq, cəngivarlıqını saxlışıqa həqiqi kapalatlı qılışımız gerək. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Yeni dəvr, yeni musabıda partiyanın buruç vəzipisini işqaşırış, barlıq Jongo kommunistlərdən şənşini çıngıtıb, davamlıq kürəş qılıb, dəvr və xalqı yüz kiləligüdək yeni nəticələrini üzlüksiz yardışını tələb qılıdıq. Şənşini çıngıtıb, davamlıq kürəş qılışda partiyanın asasi nəzriyesi, asasi loşiyani, asasi tədbirdə, partiyanın umumyüzlük rəhbərliki və Partiya Mərqizi Komitetinin mərqəzlik bir tutaş rəhbərlikədə çıngdırıb, yeni dəvr cüngücü sosializm ideyasını çonqır ızcıllaşdırıb, yol ishonchi, nazariya ishonchi, tuzum ishonchi, madaniyat ishonchini chingitib, oldinqilarga varislik qilib, keyingilarga yo'l ochib, to'g'rilarda ching turib, yangilik yaratib, bulut tumanlarning ko'zni etavelishidan qo'rqmay, adishib qolmay, dolqin yerib ilgirlash shart. Xalq tayinib tarixiy ulug' ishlarni vujudga chiqarib, xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasini amaliyotga ko'rsatib, millionlagan xalqning aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchanligini to'liq qo'zg'ab, beshni bir gavdalashtirish umumiy o'rinlashtirmasini bir tutash planlab ilgari surib, to'rt umumyuzlik strategiyalik o'rinlashtirmasini mas olg'a siljitib, yangi taraqqiyot ideyasini to'liq, to'g'ri umumyuzlik izchillashtirib, yangi taraqqiyot andezisi barpo qilishni tezlatib, yuqori sifatli taraqqiyotga puxta turtki bo'lish shart. Alg'a ilgirlash yo'lidagi xavf-xatar, xirslarga faol taqobil turib, kulpat engini yanomi kuchaytirib, tovanchak tafakkurda ching turib, kurash ruhini avj oldirib, kurash qilish mahoratini kuchaytirib, davlat ichi, xalqaradan iborat ikki cho'ng vaziyatni texomi yaxshi bir tutash pilallab, taraqqiyot va xavfsizlikni bir tutash pilallash shart. Insoniyat taqdiri o'rtaq gavdasi barpo qilishni davomliq ilgari surib, tinchlik, taraqqiyot, hamkorlik o'rtaq foyda elish bayrog'ini egiz ko'tarib, butkul insoniyatning o'rtaq qimmatini avj oldirib, dunyoviy taraqqiyot tashabbusi, dunyoviy xavfsizlik tashabbusi, dunyoviy madaniylik tashabbusi, dunyoviy idora qilish tashabbusini amallashtirishni ilgari surib, dunyoning tinchligi va taraqqiyotiga texmo ko'p aktiv kuch qo'shish shart. Partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni uzoqqacha ching turib ilgari surib, yangi davrdagi partiya qurilishi ideyasini umumyuzlik izchillashtirib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilish tizimini mukammallashtirib, partiyaning siyosiy qurilishini yetakchi qilib, partiyaning har qaysi jihatlaridagi qurilishini kuchaytirib, chiriklikka qarshi turish kurashining o'tkalga hujum qilish jangi, uzoqqa so'zilgan umumiy jangini qat'iy yaxshi qilib, partiyaning siyosiy rahbarlik kuchi, ideya yetakchilik kuchi, tashkillash kuchi, ijtimoiy chaqiriq kuchini uzluksiz kuchaytirish shart. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Davlatni qudrat toptirishda armiyani qudrat toptirish shart. Armiya qudrat topgandala davlat amin topadi. Yangi davrda partiyaning armiyani qudrat toptirish ideyasini umumyuzlik izchillashtirib, partiyaning xalq armiyasiga bo'lgan mutlaq rahbarligida ching turib, armiyani siyosiy jihatdan qurish, armiyani islohot orqali qudrat toptirish, armiyani fan texnika orqali qudrat toptirish, armiyani ixtisosliklar orqali qudrat toptirish, armiyani qonun bo'yicha idora qilishni umumyuzlik olg'a siljitib, davlat mudofiyasi va armiyaning zamonaviylashishini yuqori sifatda olg'a siljitib, armiya qurilganligining 100 yilligi kurash nishonini o'z qaralida ishqa oshirib, xalq armiyasini dunyoda oldingi qatorda turadigan armiya qilib qurib chiqishni tezlatish shart. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Shanggang avmining uzoqqicha gullanishi va muqimligini ilgari surish Jonghua millatining ulug' gullanishidagi ishki talab. Bir davlat ishki tuzum, Shanggangni Shangganglikla idora qilish, avmining avmilliklar idora qilish, yuksak avtonomiyani yo'lga qo'yish fangjinini to'liq, to'g'ri, qat'iy tavranmay izchillashtirib, Shanggang avmining iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotini ilgari surib, Shanggang avmining davlatning taraqqiyot umumiyatiga texmi yaxshi singishi va mulozimat qilishiga madad berish kerak. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Tayvan masalasini hal qilib, Tayvanning to'liq birligini ishqa oshirish partiyamizning o'zgarmas tarixiy vazifasi. Barliq Jonghua farzandlarining o'rtaq orzusi. Yangi davrdagi partiyaning Tayvan masalasini hal qilishdagi umumiy tadbirini chuqur izchillashtirib, bir Jonghua prinsipi va 92-yil o'rtaq to'nishida ching turib, Tayvanlik qarindoshlarni ittifoqlashtirib, ikki qirg'oqning almashtirishi, hamkorligi va yug'urma taraqqiyotini chuqurlashtirib, Tayvan mustaqilligi bo'lguncha kuchlarga qat'iy zarba berib, tashqi kuchlarning orlishishiga qarshi turib, vatanni birlikka keltirish ulug' ishini qat'iy olg'a siljitish kerak. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Yoshlar Jonghua millatining ulug' gullanishini ishqa oshirishdagi jangovar qo'shin. Butun partiya yoshlarga ahamiyat berib, ko'ngil bo'lib, madad berib, yoshlarning o'sib yetilishi, ixtisosliklardan bo'lishiga sharoit yaratib berishi kerak. Yangi davrdagi Jonggu yoshlari qat'iy tavranmay partiyaning gapini anglab, partiyaga ergashib mingib, ulug'var iroda tiklab, davr iyg'ir vazifasini dodil zimmasiga elib, yangi musobaqada tarixi kuş olap yugurish musabiqasini yaxshi qilib, yoshlik bahari orqali yo'l ochib, g'oyasini nurlantirishi kerak. Xi Jinping munulani ta'kidladi. Jongu Kompartiyasining 105 yillik shonli tarixi kishini faxrlantirdi. Lekin biz mag'rurlanib, o'z-o'zimizdan qanoatlanib, bir izimizda to'xtab qalsak hargiz bo'lmaydi. Musha asrining o'tirlarga borganda biz sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumyuzlik qurib chiqib, 2-chi 100 yillik kurash nishonini ishqa oshirishimiz kerak. Butun partiyadagi yo'ldoshlar asl maqsadni unutmay, burishni asta ching saqlashi, kamtar, ehtiyotchan bo'lib, jafoga chidab kurash qilishi. Kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga mohir bo'lib, butun mamlakatdagi har millat xalqiga yaqindan tayinib va ularni ittifoqlashtirib, yetaklab, yangi musobaqaga jasorat bilan otilinib, yangi davrda to'hfa qo'shib, tirishib yangi tarixiy shonlik natijalarini yaratishi shart. Li Chang yig'in g'iriyosatchilik qilganda mundaq deb ko'rsatdi. Boshchi Xi Jinpingning muhim so'zida 105 yildan buyon Jongo Kompartiyasining butun mamlakatdagi har millat xalqni ittifoqlashtirib va yetaklab besib o'tgan shonlik musobaqasi, yaratgan ulug' muvaffaqiyatlari umumyuzlik aslab o'tildi va yakunlandi. Jongo Kompartiyasining uzluksiz shonlik natija yaratilishidagi esil xislati cho'nqur ichib berildi. Yangi musobaqada barliq Jongo kommunistlarining ishonchini chingitib, davomli kurash qilishiga aniq talablar qo'yildi. Butun partiyaga jasorat bilan yangi tarixiy shonlik natija yaratish ulug' chaqiriqi chiqarildi. Boshchi Xi Jinpingning muhim so'zi yuqori qatlamdan aytilgan. Ideyasi cho'nqur, mazmuni mo'l bo'lib, yangi

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Cungu bilen Seyşil 6. ayının 30. günü diplomatik münasibet ornatqanlıqının 50 yıllıqını kütüv aldı. Seyşil'nin Sayahat ve Mədəniyyat Ministeri Amanda Bernstein yakında Cungu muhbirinin məxsusi artını qubul kılığında mundaq dedi. Seyşil bilen Cungu'nun strategiyelik, həmrahlıq münasibeti, həmkarlıq ve tərəqiyatının yeni baskıçıqı qadam koymaqda. Bulup mu admiyet alaqısı sahası da yeni hayati küçünü namayan kılmaqda. Cungu baştan axır Seyşil'nin küşlük, həmkarlıq, həmrahi. Ötken 50 yılda işki dövlət münasibeti künsiri müstəhkəmləndi. Kəlgüsü 50 yıldın tolup taşqan ümit demən. Yaqın qıladın bu yan Cungu bilən umumyüzlük özara vezi keçirim kılgan Tunci Afrika dövləti Seyşil Cunguluq sayahatçılarının davamlıq yaxdırışıqı erişdi. Bernstein mundaq dedi. Seyşil'nin dövlət zimini çoğun bulmuşsa mı, lakin özgüce təbii mənzirisi ve hakiki canlıq yerli kreol mədəni

texımı köp pürsətki iyi qılıp, dünya iqtisadının əsli kelişi və işiğa texımı köp ərkətləndürgüş küş qoşudu. Jongo imkaniyetlik sijil tərəqiyatını davamlıq ilgiri sürüdü. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatının 2030 yıl imkaniyetlik sijil tərəqiyat qaralmasını umumüzlük əməliyleştirdi. Jongo ekologiya mədəniliki quruluşunu küçəytib, kəsib qurulması, energiya qurulmasını tanışab əlalaşdırışını tezildib, yeşil, tüvən karbonluq işləb çıxırış, turmuş usulunu təşəbbüs qılıdı. Mən Jongo tırışıp 2030 yıldan burun karbon 4 oksidi çıkırışını çok kıymetli etküzüdü. 2060 yıldan burun karbonunu nitrallaştırıdı deyip cakarıldım. Bu nişanı emelge aşırış için Jongo'nun intayın capalık tırışığı doğru geliyordu. Bizden karışımızca pütkül insaniyetke paydalık iş bolsula Jongo baş tartmay kılışı, kılgandı mı yakış kılışı gerek. Jongo bekitilgen nişanı əməlgi aşırışqa əqiqi kapalatlı qiliş üçün hərkət layihəsini tüzüb atıdı, həm də konkret tədbirlərini qolunışqa başıldı. Jongo'nun bunda qilişi əməli hərkəti arqılıq köp tərəbçilikni əməliyyət körüstüb, ortaq yurt makanımızını qoğdaş. İnsaniyyətinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını əməlgi aşırış üçün tökb qoşqallıq boludu. Jongo pen texnikada yeniliq yaratışını davamlıq olğı siljitidi. Pen texnikada yeniliq yaratış insaniyet cemiyetinin tərəqiyatıdaki muhim motor. Nurgun dünyavi xırslağı taqabül turuşdaki küçlük qural. Şundaqla Jongo'nun yeni tərəqiyat əndisini bərpa qılıp, yuqarı süpətlik tərəqiyatını işqa aşırışıdaki muqərrəri yol. Jongo pen texnika selinmisini aşırıp, yeniliq yaratış sistemisi kuruluşunu çın tutup, pen texnika neticilerini real işləp çıxırış güçlürüge aylandırışını teziltip, bilinmelik hukukunu qoğdaşını küçəyitip, yeniliq yaratış türütkilikideki işki məzmulluq eşişini əməlgə aşırış kütürütkü boludu. Pen texnika neticileri pütkül insaniyetke bəxt yaratışı, başqı dövlətlərinin tərəqiyatını çəkləydiğən, tosudığan vasitə bub qalmaslıq gerek. Jongo texnimi uçuk təpəkkür və tədbir arqılıq xəlqara pən texnika alaqısı əmkarlıqını olğı sildirib, hər qaysi dövlətlə bilən qol tutuşub, uçuk, adil, əqqani, kəmsitişsiz pən texnika tərəqiyyat muhitini bərpa qılıb, özara mənpət yetküzüş, ortaq bəhrəman buluşunu ilgiri sürdü. Jongo yenicə xəlqara münasibət orunçışqa davamlıq türütkü boludu. Biri yenilib, biri yeniş. Yengüçi əmmini yutu viliş, Jongoluqlarının cahandarçılıq pəlsəpəsi əməs. Jongo müstəqil özü özü iyi buluş asasıdaki tənişlik diplomatiya siyasetini qətti yolu qoyub, sözlüş arqılıq ıxtılapını tügütüb, söhbətliş arqılıq talaş tartışını həl qılıb, öz ara hörmət qiliş, baravər buluş, öz ara mənpət yetküzüş asası da Hər qaysi dövlətlə bilən dostana həmkarlıq münasibətini pahalı ravajlandırıdı. Jongo tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin təvrənməz bir əzası bulu süpüti bilən cənub-cənub həmkarlıqını üzlüksüz çonqurlaşdırıb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin namıratlıqını tügütişi, qəriz besimini yenikiltişi, ixtisadını aşırışıqa tökb qoşudu. Jongo dünyavi ixtisadını idarə qılışqa texımı aktiv qatnışıb, İqtisadının dünya vilişinin texımı uçuq, sığdırışcan, umumi mənpətdar, tənpun bolğan, ortaq payda alıdığan yönünü şıqqarab ravajını şıqı türütkü boludu. Xanımla, əpəndilə, dostla. İnsaniyyətinin birli yer şarı ba. İnsaniyyətinin birli ortaq kəlgüsü ba. Məyli növətki kriziz xıtaqa bulturuşdu bolsun, Yaki güzel kelgüsünü ortak yarıştı bolsun, insaniyet capa müşakkatte hemden buluşka. İştipaklışıp emkarlışkı muhtaş. Emliyet şunu kayıt kayıt ispatlıdı ki, koşnısığı oğru kolaydıgan herkanda kılmış, yaki yigane herket kılıdıgan herkanda pişkiri yolu, özünü kaltısı çağlaydıgan herkanda akavurluk, ahırkı hesapta mukarar mağlup boludu.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadır, mən Arapat Özəncan. Tanıqlıqla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib gəldik. Programımızı avval qədərli yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasatçı dostlar Şirin Gültoxti. Bugünkü programımızğa yana qandaq tetimliq məzmunlar urnaşdırılğandı. Bula qızıqsaqla, deyiqtanla, davamlıq düzdü bolsın.

Yine taksız hıyallar bilen Yastin'in aldığı kepka kalıqımını sezmeye kaptı mən. Kızım Rişatkı'dan yol karab durgan iken, beni körüpla şügürüp çıkıp kucaklıp aldı. Muallimi yeni şu kepimi tekrarladı. Dınlaz'dan apısı, neymişki daim uşundak keçikip gelesiz. Karan, başka sabahtaşlar öylerge kaytkını ne bak, Dınlaz'a yalğız kaldı. Ad amalba baldırak kilen bulamdı. Keçirin muallim, işim tügeme keçikip kaldım, bunun dikkin dikkat kılay. Dedim ben hıcıl boğan aldı. Bilim ben, sizler yaşlağımı təs, hizmetinle aldıraş, yükünle eğir. Ama bizim doğru düşünüşenlerine ümit kılımız. Belki bu olmasa, Dınlaz'ın dadısı bilen məsləhətləşib, balını növətləşib ağlı kəsənlərimi buludu. Dedim muallim, mulayimliqdan əqil gözlüm. Əsildi o, şunda qısaq buladdı. Lekin Dınlaz'ın dadısının hizmeti sel aldıraş, balını ağlı kəp bulanmaydı. Yanında özüm baldıraq geliş getirişim. Dedim onaysızlan kanalda. Muallim, maqul deyendek 5-ni lanıştıp koyup, biz bilen hoşluşup kirip geldi. Okutkuçsi bilen kılışkan paranlarımızga kulak silip durgan Dınlaz. Muallim toğru deydi, abba, karan, başka dosturum ketkilin ne var? Onun batnağın turuqa karıp, baya işğandın çıkıca, bölüm məsulunun yeni baldırmanğını üçün narazlıqdan karıp koyuğunu köz aldımda girip, bir ara buldum. Oma kızım, kolumdaki iş düğüme yeni vaq kaldım. Әті чоқымсызны бірінші боп ілі олмен боламдым. Яқ, деді қызым томшығын ұшылап. Ялған еді батысыз, әр күні шындақтайсыз, ені ән кәйінді келесіз. Ондақ болса, әтідің башылап, сізіні дадыңыз ағылы кәсін. Дедім қызым ұдық қылып. Яқ, дадам алдыраш тұрса, мен ағылы сіз келесіз. Деді қызым еғылам сырап. Әмсі мән алдыраш емес мекен мән? Özüm tutulamazdın, kızımı vakırıp saldım. Kızım, uvalçılık tatı atkandak avazını koyup berip jığlaşka başladı. Onun jığla batkan turqa qarap içim ağırdı. Bala məsim, o nemini bölüdü. Nemişki açığımı onundan çıxırmən? Kızımı bağırımı besip, keçürüm sorup, ədi yesdegi birinci bop kilişki vədim ədim. Kızımın yeğisi toxtu dey. Amma o hazır bizden hizmetimizden tolumu aldıra şikayetini. Bölümümüzde Adem Kemcil Boğaşka, hizmettaşlarının kündü deyudek ismini koşup işlevat kalıqını. Pekat meninle balını iliş bahanızda baldır iştin çüşüp getivat kalıqımını. Hizmettaşlarım bana şiirip bir nesliyimizim, ama her gün işğandın kançilik hicalette çıkıp getivat kalıqımını zadılı bilmeyiddi. Toğra, Şefkat Bek aldıraş. O hiç kaçan koldaki işlerini taşlap, ataydan balını ağır kegenemez. O tan səhərdilən anlaşdığını qırıb, birinci bulub şirkətə barıdı. Daim keş qaytıdı. Bundaq çıxılada o ismini qoşub işləyən, ya ki, məlum xeridar bilən toxtam işləri toğırlıq, birini tamıq yiyən boludu. O yana deyqidinin çiçilib kətməsi üçün telefonunu ayrıblan, ya ki, avasız halət getən şəb qoyudu. Navada, onun yardımiyə ehtiyaclıq bulub telefon ұrıb qasan, qoldaki iş tüyəndə andın telefon qaytırdı. Bu çağda mən yoluqqan qiyinçiliklarını həlqi boğan bolu mən. Muş səbəbdən məkin bara-bara onunqı dərt etməydiğən. Hər qançı qiyinçiliklarının amalını mı özüm istəydiğən boldu. Turmuşum manı muşundaq mənəsiz həm tip-tiniş ütüb getib atandı. Şəbqət bilən toy qığınımğa 8 il boğan bolsun mu, neymiş qıdır onun bilən 80 il öy tutqandı. Qoya muşu uzun yıllama bəynədə barlıq gətlərimiz deyilib tüyəndək hissiyatı idi. Toydan burunqa hayacalla, bir-birimizni xoşal qılış üçün qılınğan soğatla, şam yoruqıdaki romantik keşi tamaqla, qayt-qayt bir vaqqan vədla qeni. Əcəba, toydan kiyin bula bara-bara qayıp bu kitəmdiğandı. Bula pəqət, jəyətnin qızını aldab-saldab elgək eli biləş yoldaki heli mekirlərimidu. Mən Şəbqətni həqiqətən yaxış görmən. Eyni vaqtta atanım onunqa yatlıq bolsam, bu yat şəhərdə yalğızlıq tatıp qaldığalıqımını eytib, toyumuzga qoşılmağan idi. Amma ikimizning muhabbeti və Şəfqatning Gülmirani köz qarçığımını asırgandek asırayman. Mängü yendin ayrılmayman degen vədisdən təsirinib, toyumuzni çiraylı qıp qoygan idi. Biroq bugünkü kündə Şəfqat hər günü yenimdə tursumu, nemişqa mən şunça yalğız. Paranlarımız nemişqa bola, xizmet, öy temizlili aylındı. O məndən yıraqlab ketib atamdı, ya ki, mən onundan yıraqlab ketib atamam.
ayığı çıxmaz xiyalla min muşunda qiynaydıqan bub qaldı. Dostlar çəmbirgidə dostlarım ataydan çıxırıb qoyğan yol dişi və balları bilən dəmiliş qığan sayahat bayramada erişkən soğat və qızıl bulaqlarının rəsimlərini görüb olaq rastını məsəyib gələtdi. Ərdiyən muşunda romantik bolsa, qaysı ayal xoşal yürməkdə deyisiz? Ayal kişi deyən özki yeğək deyişdikən. Tatlıq bir eğiz gəb, bir tal ətdir gülüblən dilimiz yayıram, çeçimizni süpürgə qolumuzni köz əyqib birimiz. Doyindiki qız yigitlərinin muhabbətlik turmuşunu köz-köz qılışını deməkli qoyay. Bəzdə, min o buladın nərim gəm deyim kilodum. Mən müşəqqətini toğulğan günümdə ətdir gülərini soğuk qısa. Dəmin iş günləri mən həmrəh bulub sayahat gəb asa. Romantik qəhvə xallada muhabbətlik paranlarını qılıb qəhvə içiş bəzə. Mən bu şirin minutlarını rəsimgə tatıb elib, dostlar çəmbirgimə doyunlağı çıxırıb, dost düşmənlərimdən həsətlərini qozğıb əsəm deyibən. Amma şəfqətdən bundaq işləğə azraq mühəvəsi yox. Dəmiliş günləri öydə kompüterinin aldıdı mıqtək oldurub, işləyini işləyəm. Narazı bulsam, silə üçün tırışıvatı mən xuddum. Pul tapsam mı, silə xəcdə istə əməs mi? Hazır rıqabət bək keskin. Bizdən kiçiklə teyxımı küşlük. Şirkət deyən kim tırışmısa, şüz çalınıb qaldıqan cay. Mini toğru çünün, bulamda o dəb qoyuşları çox teyxiyyidir.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Cihan Əynəki proqramımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Əynəkimizdə qaysı məzmunla ayan buldu ki, birlikdə qulaq sepə qaylı. Siz, işlərinin qada qoxlaydıqalıqını biləmsiz. Səmirgən sir oğruluşub getidu deyiş, hər qız çaqçaq əməz. Nemiş üçün çivilla əxlət arsud yürsümü ağırıb qanmaydı? Aşqanda tamaq ətkəndə buz çıqqanda andın buz tatqını etiş doğru mu? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Səyətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, quşlar bizning yaxshi dostimiz. Biz doim quşlarning osmonda parvoz qilayotganligini yoki suvda yuzayotganligini ko'ramiz. Ammo ularning uxlayotgan holatini oz uchirtimiz. Siz quşlarning qanday uxlaydiganligini bilamsiz? Quşlarning uxlash holati har xil bo'lib, intayin g'alita holatda uxlaydigan quşlarmi oz emas. O'r turib uxlash. O'rmonlikda yashaydigan ko'p qism quşlar daraxt shixida o'r turib uxlaydi. Agar sharoit yar bo'lsa, ular yana bo'k baraqsan daraxt yopirmoqlari bilan o'zini daldiga oladi. Bu qushlarning daraxt shixida o'r turib uxlay olishidagi sabab shuki, ularning muqim turishiga turtki bo'ladigan tirniqining bo'g'anligida. Qushlarning tirniqi alohida tuzilishga ega bo'lib, daraxt shoxlarini tutishga intayin mos keladi. Qushlar daraxtda aralmaganda butun badanini erkin qo'yib yetadi. Badanning og'irlik kuchi ta'sirida ularning tizi tabiiy holda egiladi. Muskul paylari chingiyib, tirnoqlari juplanib, daraxt shoxlarini xuddi qamallagandek ching tutib oladi. Uyqunun çoğqırlışıqa ekişib, quşlarının tırnaqları dərəq şeyhini teximi çın qamallab tutub alıdı. Bədənini qaytıdın tüzləşdən burun, tırnaqları özlikdən boşab kətməkdi. Ulanın tırnaqlarının sırtqı derisi jirik bulub, dərəq şeyhi bilən boğan sürkülüş küçümü çoğ buludu. Şuna quşla teximi bir xətər və xatırcam uxlayalaydı. Bir putu tirəb durub uxlaş. Turna, leylək, qaqır qatarlı quşla bir putu tirəb durub uxlaşını

0: yaxşı görürdü. Yeni bir puti qanat bəyləri işçi də aram alıdı. Çarçısa putunu almaşdırdı. Kuşunaslanın qarışca ulanın bunda qılışı energiya sərfiyyatını azaytış üçünki. Kuşlanın putu da pəy bulmağalıqdın. Ula keçidi xulğanda bir putini pəyləri arısıqı eli verib, sıxlıqnın tar qılışını azaytış arqılıq bədən temperaturasını saxlaydı. Gerçi bu kuşlar bir putuğu taynıp uxlusumu yıqılıb düşüştün qoxmaydı. Kuşlanın kiçik menisi alaydı tərəqi qılğan bulub, intayn küşlük tamponu qıtıdarıqı ege. Uxlaganda quşlarning miyasidagi tamponliq markazi yanalar rolini joriy qildirib, badanning tamponligini saqlaydi. Tumshiqni paylar ichiga yoshirib uxlash. Ta'tir tumshiq layxorak, yig'ni quyruqliq o'rdak, yechil bosh o'rdak qatorliqlar uxlaganda tumshiqni illiq mo'ri piyning ostiga yoshirib oladi. Chunki qush paylarining issiqlik saqlash roli yuqori bo'lib, tumshiqni paylar ichiga yoshirib uxlaganda issiqlikning sirtqi tarqilib ketishini unumlik azaytib, tan haroratini saqlagani bo'ladi. Aqqo qatarlıq su quşlarımı muşunda quxlaşını yaxşı gördü. Bıraq, ulanın köpüncisi su yüzlü leylap quxlaydı. Bəzi su quşları və su keş küçük quşlar küşendilerden saxlanış üçün kiçik tipdiki yigan aralarını izdəb aram alıdı. Əgər oğluq ucular yıqıllaşsa, sunun çarçıqan avazi və sunun təvrinişi ulanı əskər durdu. Gözünü içib uxlaş. Müşk yapılaq uxluğanda bir gözünü içib, bir gözünü cümüv alıdı. Şu vaxtın özdə ulanın çoğminizin 20 uxlaş aldı da durdu. Qalğanı 20 nisbətən səgək alətdə durdu. Ulanın bu xıl alayda alətdə uxlayalı şədikə səbəb şu ki, ula insanlığa tüptün oxşumaydıqan uxlaş əndisi, yerim şar, astı dolqulluq uxlaş əndisi gəyə bulub, bu xıl uxlaş əndisi ulanı uxluğanda səgəkləş durdu. Müşk yapılaq uxluğanda çoğminizin işki yerim şarı növətləşib aramalıdı. Başdan axır 20 səgək durdu. Bunda qılğanda zihni küşünü toluqluğulu bulub lıqanmay, yenə uxluğanda uyuşarlıqını saxlab, ətrafdiki mühitini hər vaxt küzdüb, küşəndisinin ucumudun saxlanğılı və başqa tuyuqsuz yüzbərgən əhvallarqı vaxtıda taqabıl durğulu boludu. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaş. Ferigat kuşi, hayran yani yuyen boran kuş qatarlıq uzun musafirlik uçuşqa ehtiyaclı kuşlar bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydı. Bunların hamısı yerim şar astı dolqulu uxlaş əndisigi ege. Kuşlar tuğuluşudurlar uyqını kontrol kılalaydı. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydıqan kuşlarının uxluğanda meynisinin yerimi aramalıdır. Yerimi səgək alətini saxlaydı. Səgək yeriminə yol başlaş rolunu oynaydı.
1: Adaş, əti boğcuğu verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Vay, buludu, əcəm yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq. Bəs küçüye, pey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işli bəs işimiz. Tağ çok kısık yanı bir ağız gayret kılsam da çıkır iken mi? İlgiri birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakşı yok git pardu.
4: Tensaklık zor baylık. Hem meylen çınık işe ehmiyet bir eyli.
0: Hem madem kan tisimiz bolsa şünce hareket kılışkı erin doğdaydı. Bu hakikaten çakçak emez. Semiz adam her kıl sebeple tüpeyleden hareketini devamlaştıramaydı. Neticede kan hareket kılmağın seri şünce hareket kılışı kemmeydi. Ula belkim salametliki yakşı bulmaslık, özgü boğan işletisi kemçil buluş, vurulu kılış, vakti yeterlik bulmaslık katarlı kıyınçılıklarla tuş gelişi mümkün. Bu xil əhvalatda da ula daim bir xil sağlam bulmağan psixikalik alətə kirib, hərəkətə azdır köptür qarşılıq göstərdi. Bu xil alət köp ballarda texniki köp sağlamlıq məsələlərini keltirib çıxırıb, ulanın cismani və ruhi cəhətdən sağlam tərəqqi qilishini çəkləb qoydu. Semizlik adamda hərəkət qilishqa qarata çin könüldən qarşılıq psixikisi payda qılıdı. Bədəni səmirib getkən adamda hərəkətə nisbətən psixikalik tusalğı payda buluşu mümkün. Bu xil işbada hər bir adamğa nisbətən azraq oxşumaslığı mümkün. Lekin bu tosalğular simizlərinin tən və psixika sağlamlığına təsir yetkizdi. Şuna hər bir xil tosalğuğa qarata münasib pəsaytış tədbirlərini qolunışqa toğur kildi. Məsələn, özünün bədən şəklini etiraf qılışqa ilham veriş, hərəkət miqdarını tədrici aşırış, hərəkət usulunu toğru tanlaş qatarlıqlar. Semizlər daim bədən şəklinin səbəbindən təşvişlənidi. Hərəkət cərəyanında ular özünün işbatisigə ziyadə diqqət qılıb, başqalarının baha verişi yoki məsxir qılışdan ənsirəb, besim və özünü kəmsitiş psixikisi payda buludu. Özlük ünüm duyğusu tövəlləydi. Semizlər həmişə özünü ünümlük hərəkət qılalmayman deyə qarab, özgü boğan işəncisi kəmçil buludu. Bu xil tuyğu daim ulanın normal bədən məşqi yoki dalı fəaliyyətigə təsir yetkizib, hərəkət cəhətdə maslaşalmaslığını keltirib çıxırdı. Bədən ağrış, Semizlerde beden ağırlığı eşip geçiş sebebinden boğum, muskul qatarlıq orunlar asan ağırıydı. Bu kıl ağırıq semizlerini hareket kılganda bir aramlı qes kıldırdı. Bu mu hareketke boğan qiyinçiliqtan korkuş keyfiyatını aşırıdı. Beden çınıq duruştaki qiyinçiliq. Semizler hemişe özü erişmekçi boğan hareket neticesine tez süratli yetelmey, vaxtıda ünün berdiğen hareketlendirgüş küş ve işenş kemçilik oludu. Köp allada özünün hareket neticesine ziyade ham xiyal kılıp, özünün arzusunu kandıralmay, özgü boğan işenş ve aktiflikini yeni mutuvalı dövüldü. Muapıq boğmağın oruqlaş usulü. Semizler daim sağlam boğmağın oruqlaş usulü arqılıq özünün beden eğirliğini kontrol kıludu. Meselən, tamak dijeş, doğru işiltiş, operasiya kılış qatarlıqlar. Bu usullar semizlerinin sağlam bulmağın oruqlaş dövreliğe kapatırıp, ulanın hareket psikisi ve tən sağlamlıqa yenimi təsir yetmişidir. Bu 6 çoğun amil, adam kanç semiz bolsa şünç orun buluşudaki baş səbəb. Metabolizm nisbiti tövəllisə, bədən şünç semiz buludu. Şunu qayagişib, yenə metabolizm nisbitimi tədrici tövəlləydi. Bu, bədən ihtiyaclıq boğan ısıqlıqnamı azlab, bədəndə çarçaş, harğıllıq və oruluq duyğusu payda buluduğalıqıdın deyerek berudu. Fiziyologilik yük eşip kəssə, simizlik, tiz, bəl umurtqısı qatarlıq boğumlarının yükünü aşırıb etib, hərkət qılğanda texni çəklim qovşuraydı. Hərkət qılğanda qeynılıb atqandak, həm azablınıb atqandak es qılışı mümkün. Bu mu, simizlərinin hərkətidiki psikikilik tosalğı və çeçilanğılıq xayişini küçə edib edidu. Bədən hərkətki masış almaslıq. Hərkət qılğanda bədən hərkət miqdarı, hərkət sicilliqi, oksigen sərfiyat miqdarı qatarlıq amillarga maslış almay, bədən sezimi və cismani küç sərfiyatının bir qədər tez buluşunu kəltürüb çıxırdı. Şunun bilən semizlər hərkətə qatnışışını texmi xalamaydı. Roy besim. Semizlər bədən şəkli qatarlıq səbəblər tüpəylədən sırtqı dünyanın kəmsitişi və məsxir qılışı qovçuruşu mümkün. Bu roy besim və besimni kəltürüb çıxırdı. Şunun bilən ular öydü oltırış kırazgi sırtkı çıkıp çeniqişini xalamaydı. Tor ve ijtimai medeniyet amilleri. Növetki cemiyet ve taratkolar köpallarda oruqniye güzelliknin simolu kılıp, semizlerde bedenge nacar bağı biriş psikikisinin payda buluşuğa. Şundakla korkuş ve nomuz kılış kepiyatının payda buluşuğa törtkü bulup, semizlerinin hareketin sakınışını keltürüp çıkırdı. Nacar turmuş adeti. Semizlerinin turmuş adeti adette bir kadar nacar buludu. Bu yemek işmek sağlam bulmaslık, uykısı kemçil buluş, tamakını köp çekiş, az hareket kılış qatarlıqlarını öz içi kalıdı. Bu adetler bedenge yeterlik energiya ilip gelmeyi, semizlerini texmi asan çarçıtıp, texmi oralaştırıp etidi. Yukarı kamıllar semizlerinin bedende özüra təsir görüstüb, bir xil texmi mürekkep, texmi köp mənbəlik amlı sistemisini şekillendirdi. Şuna semizlerinin hareket psikisi məsilsizliği qarta köp terapilik birikma xarakterlik həl kılıç layısını tüzüb çıkışı doğru kedidi. Məsələn, psikiki sapasını östürüş, icabi hareket adetini yetildiriş, muapıq çinqiş usulunu kolunuş qatarlıqlar. Hərkət qılmaslıq semiz adamga cismani və ruhi cəhətdə çox ziyan elib gəlidi. Yürək qantımır kəsəliklərinin yüz veriş xəlpini aşırıb edidi. Semiz bimarlarda bədən çiniqtürüş kəmçil bolsa, bədən iqtidarı tövəlləb, qan besimi, xolesterin, qan şikri qatarlıq körsətkişlər asalı ölçəmdən eşib getib, yürək qantımır kəsəliklərinin xəlpini aşırıb edidi. Eğir boğanda səkdə, tatisman yürək kesli qatarlıq kəsəliklərini kəltürüb çıxırdı. Kəyfiyyat tosalğısını eğirləşdirib edidi. Semiz bimarlar hemişe salametliki yaxşı bulmaslıq, taşkı qiyabdi cəhətdə özünü kəmisteş qatarlıq səbəblər tüpəylədən keyfiyyat tosalğısını kəltürüb çıxırdı. Psixik sağlamlıq aləti tən sağlamlıqının əsrə gelişi və aldın ilişqa zor dərəcədə təsir görüstüdü. Kəsib və ictimai əlaqə tosalğısını kəltürüb çıxırdıqan semizlik bimarlarının iradisi və cismani küçü tüvəlləb, özgü boğan işəntisi və hərkətləndirgüş küçü kəmçil bulub, ulanın xizmət və ictimai əlaqə sahəsindəki iqtidarı normal bədən şəklindəki kişilərinin qədər nacaraq buludu. Bəzdə şəxsinin royaltıqı təsir yetküzüblü qanmasının yenə turmuş və kəsbigimi təsir yetküzüdü. Xamışlıq kesili, təşvişliş kesili qatarlıq, psixik sağlamlıq məsillərini kəltürüb çıxırdı. Semiz bimarlarda hərkət və özgü boğan işənş kəmçil boğaşqa asalla xamışlıq kesili, təşvişliş kesili qatarlıq məsillər payda buludu. Şunu bilən tən salamətlik əhvali yeni mınacarlışıdır. Şuna semizliknin hərkət psixikisini düşünüş və onun aldığını iliş, şəxsinin cismani və ruhi sağlamlıqı nisbətən mühim əhmiyyətki iqib olub, aktiv tədbir və hərkət qolunuş qutuqır gəlidir. Hərkət psixikilik tosalğısını yenişinin əbçil çarısı var. Semizliknin hərkət psixikisi məsəsəsəgi qarda universal tədbir qolunuş qıb oludu. Bu, keyfiyyatqı arlışış, ilmi ozuqlunuş, muapıq çiniqiş, ictimai alaqı pahaliyyatlarına qatnışış, dəmilişini muapıq orunlaşdırış qatarlıqlarını öz işi qalıdı. Aktiv psixikilik arlışış. Semiz kişiler sağlamlıktan məsləhət veriş, biliş hərəkəti arqalıq davalaş usulü, qollaş xarakterlik davalaş, hərəkət adətigə arlaşış qatarlıq usullar arqalıq kisəlik əhvalını yaxşılab, cismani və ruhi sağlamlıqını əsigə kəltürüşkə yardım verirdi. İlmi boğan yemək-işməkini kontrol qılış tədbirlərini qullunub, yuqarı ısıqlıq, yuqarı may, yuqarı

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Avtomobilni uşqanda kaydab, qattiq pushayman qilish. Özgertip quraştırılgan avtomobilni haydab, yol boyu uşqandak meñiş sizningcha faqat ommaga daxli qilganlik. Numar tartıldıgan, jarimani qoyildıgan kichik ish hisoblanishi mumkin. Amaliyotda undaq emas. Motorli qatnash vositasini xohlagancha özgertip quraştırış, köp adam təşkilinib, qoğlışıp, bəslişib, haydaş, qanunğa xilaflıq qilish və cinayet ötküzüş girdabığa ilib bardıgan qatnaşqa ait qanunğa iğir xilaflıq qilish qılmışı hisoblanıdı. 5-ci ayının 25-ci günü səhər saat 4-lərdə Yəkən nahiyəsi Taşqı aylanma yolu 4-cü otur məktəb yol bölükünün cimcitliqi motorunun qulaqını yarğıdək gürkürgən avazdan buzuldu. 3 intayın körən pikap yuqarı sürətdə yürüb yana bir-birini qoğuluşub bəsləşdi. Amının paş qılış məlumatını tapşır olğandın kiyin, Yəkən Nahili Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Çoğun Ətirti tez sürətdə təşürüb bir tərəb qılıb, 3 avtomobilda bir dək qanunsız özgərtib quraşdırışdək qanunğı xilab qılmışdan saxlanqalıqı. Avtomobilinin sırtqi şəkli, qaz çıxırış sistemisinin özgərtilgəliki, həm qaydıgi xilab yortuş üskünüsü orıntılqalıqını bayqıdı. Xalq saxçıları onların işçidiki iki avtomobilini sörəb, elib getib, sürük işçidə zavuddan çıxan əstədiki halıdıya kəltürüşkü buyurub, yeni bir avtomobilini ayrım cəzalıdır. Şopur, afamillik, qanunsuz özgərtib quraşdırış, sürətini aşırıb bəsləşiş, şauqun çıxırıb amığa dəxli qılış qatarlıq, qatnaşqa ait qanunğı xilab köp xil qılmış sadır qılqalıqı üçün xalq saxçısı tərbidin birləşdirilib, cəzalanıb, cəmi 14 numarı tutuldu. Onun qoludaki B2 pravasıdan tutulgan numar 12-dən işib getkəşkə, numarı işib getib işletişdən toxtutulganlıqı elan qılınıb, bəlgilimə boyunca toluq numarlıq ögünüş, birinci tür imtihanıqı qatnışı tələb qılındı. Şunun bilən billə, pravının dərilisi tövəllitilib, çoğun tipdiki yük avtomobili həydəş salayitidin məhrum qılıçdək axıbətkə yoluqdu. Yəkən Aili Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Çoğun Ətirtinin siyasi komissari mutallib imi tonuşdurmadaq dedi. Amma avtomobilini uşqandak həydəb, avtomobilini qanunsuz özgərtib quraşdırışının qanuni aqibitini boş çağlaydı. Bu qılmışlarda iniq bolğan qanunqı xilaplıq qiliş, dərəcisini östürüş zənciri mövcud bulub, yinik məmuri cazadın tədrici ilgirləb, ən axırda cinayi işlər cinayeti şəkilləndirişi mümkün. Aldı bilən avtomobilini öz aldığı özgərtib quraşdırış, qatnaşqa ait qanunğa iğir dərəcədə xilaflıq qılış qılmışıqı kırıdı. Diloğu çetişlik avtomobillarının qaz çıxırış, çıraq nuri, avtomobil sırtqi şəklini özgərtib, motorluq qatnaş vasitələrini tizimlaş bəlgilimisidiki alaqadar tələblərgə xilaflıq qılğan bolub, qatnaş başquruş tarmaqları qanun boyunca əsli halidigə kəltürüşki buyurusa, həm agaqlandırış cəzası ya ki 500 yəndin tüvən məmuri cəza bərsib oludu. Özgərtib quraşdırılğan avtomobilini həyat

Üçbürcək agahlandırış tahtısı iştaşladı. 5 solyal orunduq işqi çıxdı. Yuqarı sürətlik yolda avtomobildən tuyuqsız kaşlı çıxsa, toğru bolğan xətərdən saxlanış agahlandırış məşğulatı intay muyum. Amma şopur şu kolaylıq buluşu üçün solyal orunduqni üçbürcək agahlandırış tahtısının ornığa işlətdi. 5-ci ayının 26-cı günü saat 14-30 minut ötkəndə Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başqırış Tarmaq Ətirti Yuqarı Sürətlik Yol Kazıvən Çoğ Ətirtinin Xəliq Saxtısı G7-də Beijing-Şincan Yuqarı Sürətlik Yolu 2-ci aylanma yolu ötüşmü körüki yol bölükidə çarla vatqanda bir kiçik tipdiki yolucular avtomobilinin ciddi əhvalğı taqa bulturuş yolu da toxtutup qoyulğalıqı. Avtomobilinin arq tərpidə üçbürcəklik agahlandırış taxtısının yoxluqı. Bəlki 5 tane sulya orunduqnun qoyulğalıqını baykıdı. Xalq saxçıları dərhal ehtiyat rayonu təsqilib, yoldan ötkən avtomobillarını ravallaşdırdı. Arqadın aldığı verib əhvalını təkşürdü. Şopur şüfamillik avtomobilda tuyuqsız kaşılı körülüb yürənməgəşkə, ciddi əhvalğa taqabül turuş yolu da toxtutuşqa məcbur bolğallıqı. Arqı sandıqqa uşaq çüşək nərslər dövünüb getgəşkə, şüpürcək agahlandırış taxtısı astıqa besilib qılıb, ilişqa amalsız qalğallıqı. Şuna avtomobil işçidiki sulya orunduqını ilib, avtomobilinin kəyiniyə tüzüb qoyğallıqını eytdi. Xalq saxçıları şüfamillikkə tənqidi tərbiyə verib, onunqa avtomobilada kaşılı görülgəndin kiyin dərhal xətərdən signal veriş çırığını yandırışını, həm avtomobil kəlgən yönülüşdən 150 metr yıraqlıqqa şüpürcək agahlandırış taxtısı qoyub, xadımlarını rişatqa sırtıqa çikindirişini, nərsi kərəklərini qalaymıqan qoyuşunan qətdi məni qılındıqalıqını uxturdu.

Avtomobil üstüdə saxçı çırığı çaxnıdı. Avtomobil ilgisiyə 500 yen cərimanı qoyuldu. 5-ci ayının 22-ci günü saat 13-lərdə Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirdi, Saybaq Rayonluq Çon Ətirdinin xəlliq saxçıları Qərbi Aylanma Oturu yoluda avtomobil üstüdə saxçı işlərgə işildildiğən, çıraqqa oxşidiğən çıraq qornudulğan bir şəxsi avtomobilini qolğu çürdü. Haydigici Li Familik, yokur süratlik, yol, remote meşgulatı bilen şoğulundan bulup, onun avtomobilinin üstüge ornatılgan, sakçı işlerge işitildiğen çırakka okşidiğen, magentlik çırak, kuruluş meydanının bihaterlik agaklandırış üskünüsü idi. Şu günü kuruluş meydanı da maddi eşya kemçil bolğaşka Li Familik avtomobilini haydab, şehir rayonuna berip mal sit olmakçı boldi. Yolğa çıxışdan burun işçilər saxçı çırığını avtomobilinin üstüyə mundaqla çaplab qoyğan idi. Li Familik bunu bayqımıdı. Xalq saxçıları Li Familikə saxçı işlərə işiltildiğən çırağının məxsus ölçəmlik üskünü ikənliki. Fəqət saxçı avtomobili, ot öçürüş avtomobili, qutquzuş avtomobili, qurulışda xətərdən qutquzuş avtomobili qatarlıq alayıdı avtomobillərinin işlətişigə ruxsat qılındığalıqı. Onun üstügə məxsus işlətiş guvahnaməsi buluşu gərəkdir ki, adət ki, cəmiyyət avtomobilləri və şəxslərinin öz aldığa saxçı işlərgə işildildiğən həm oxşaşdırdığı agaqlandırış çırağlarını setib edişi, quraşdırıb ornatışı, tizib qoyuşunun qatdıq məni qılındığalıqını uxdurdu. Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin yol qatnaş bir xətərliki qanunudiki alaqıdar bəlgilimlərgə asasən, xalq saxçıları Li Familikə 500 yen cərimanı qoyuş cəzası bərdi.

Vəsiyyətlik hədiyədə şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmasa, qobul qılınğan hədiyəni qaytırış kerekmi? Ван Шаучаңның хожайыны Дон әпәнди Ван Шаучаңның тәклифен қабул кылып, хавалылык васыят калдырды. Уныңдан башка у васыятлык хәдия келишимен мо язды. Дон әпәнди кичкидән юксуллыкта чоң булгачка, намрат окуучыларның маариф мәсьәлесенә ниһайәт көңел бөләтте. У кәсиптә муафикъият казангандан кийин нургын иҗтимаи тәшкилат ва маариф аппаратыга халис ярдәм кылып келди. Kisəllik səbəbidən vəfat buluşunun aldıda Don Əpəndi Anı Məktibi X2 Taşöysi təcrübə xanısının qonurab qalqalıqını, ilğar tətqiqat əsləhələrinin kəmçillikini, oquqçılarının ağırını vatqalıqıdan xəbər tipib, vəsiyyətlik hədiyə kilişimi təyərləb, 30 milyon yönni X2 Taşöysi gə hədiyə qalıdıqalıqını. Bu pulni yeni ilimpən təcrübə xanısı quruş, təcrübə əsləhələrini sitivilişqa işlətişini tələb qıldı. Don Əpəndi vəfat bolğandan kəyin XX Taşöysi vəsiyyətlik hədiyəni qəbul qıldı. Bıraq 2 ildən kəyin Van Şaoçang XX Taşöysinin yanına Kona təcrübəxana və təcrübə əsləhələrini işlətiyotqanlığını, yeni ilimpən təcrübəxanası salmağanlığından xəbər tipib, Don Əpəndinin oğlu Şaojiğa XX Taşöysi üstünün sotqa ərz qılıb, qəbul qılğan vəsiyyətlik hədiyəni qaytırıb verişni tələb qılısı boluduğanlığını aytdı. Ondaqda X2 Taşöysi Dun Əpəndi hədiyə qılğan 30 milyon yönni qaytırıb verişi kerekmi? Bu dilo misali məcburiyyət qoşumçı şərt qılınğan vəsiyyətlik hədiyə. Hədiyə qobul qılğıcı qoşumçı şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmağan əhvalda vəsiyyətinin qanuni küşkə iqi buluş məsləsigə çetilidu. Birinci, şunu aydınlaşdırış kerek ki, vəsiyyətlik hədiyəyə məcburiyyətini qoşumçı şərt qılışqı bolamdı bolmamdı. Dövlətimiz qanununda vəsiyyətə varis ya ki hədiyə qəbul qılğıcı ötəşki tegişlik qoşumçu məcburiyyətini varis ya ki hədiyə qəbul qılğıcı varislik qılış ya ki hədiyə qəbul qılışının aldınqı şərti qılışqı boludu deyə belgilənən. Məsələn, vəsiyyət qılğıcı məlum mal mülkini hayat vaxtıdakı məlum yaxın dostuğa hədiyə qılıdığanlığı toğrusunda vəsiyyət qaldırğanda şu dostunun çoxum vəsiyyət qılğıcının kənci oğlanı beqib qatarğa qoşşi kərəklikini iniq ifadəli sıboludu. Məcburiyyət qoşumçı şərt qılınğan vəsiyyət tövəndiki bir qancı şərtə uyğun buluşu kərək. Birinci, məcburiyyət qoşumçı şərt qılınğan vəsiyyətdə bəlgilengən məcburiyyətini vəsiyyətdiki varız ya ki hədiyə qobul qılğıcıla üstəgə alıdı. Mırastın mənpətliniş hoquqi yox kişilərinin məcburiyyətini bekitişki bolmaydı. İkinci, bəlgilənən məcburiyyət qanunğa və ictimai ammavi mənfəətə xilaf olmasdığı kerek. Üçüncü, bəlgilənən məcburiyyət çoxum işqa aşıdığan buluş kerek. Törtüncü, məcburiyyət qoşumçı qılınğan vəsiyyətdə bəlgilənən varis ya ki hədiyə qəbul qılğıcı ada qılışqı tegişlik məcburiyyət varis ya ki hədiyə qəbul qılğıcı erişidigan mənfəətdən işib getməsdiği kerek. İkinci, məcburiyyətni ada qılmasa hədiyəni qəbul qıla almamdı. Əxtələb qanun dəsturdiki bəlgilimiyə əsaslanğanda, yolsuz səbəb bilən məcburiyyətini ada qılmasa, payda ziyan münasibəti bar kişilər, ya ki alaqadar təşkilatının iltiması boyca, onun məcburiyyət qoşumçı şərt qılınğan qismidiki mirasını qobul qılış hüquqını elib taşlısı boludu. Şunun bilən billə Ali Xalq Sot Məhkimisinin, Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin varislik qanununu izcillaşdırış, icra qılışqı dair bir qancı məsili doğrusudiki pikrinin 43-cü maddısıdımı, məcburiyyət qoşumçı şərt qılınğan vəsiyyətlik, varislik və vəsiyyətlik hədiyədə Varislar hədiyə qəbul qılğıcılar məcburiyyətini ada qılalaydığan turub, yolsuz səbəb bilən məcburiyyətini ada qılmasa,

Mənfəətlən gücü ya ki başqa varislərinin iltiması boyunca Xəliq Sot Məhkəməsi onun məcburiyyət qoşumçu şərt qılınğan qismidiki mirasını qəbul qılış hüququnu elib taşlısı boludu. Tələbni oturğa qoyğan varislər ya ki mənfəətlən gücü vəsiyyət qılğucunun arzusuğa asasən məcburiyyətini ada qılıdu, mirasını qəbul qılıdu deyə belgiləngən. Bu dilo misalıda Dong Əpəndi 30 milyon yuanni X2 taşösügə hədiyə qılğanda qoşumçu məcburiyyətini mi oturğu qoyğan. Yeni ilimpən təcrübə xansı seliş, təcrübə əsləhələrini seti veliş, qoşumça məcburiyyət qılınğan. Bıraq XX taşösü məcburiyyətini ada qılmıqan. Dong Əpəndinin oğlu Shaoji Dong Əpəndinin varisi bolu süpiti bilən XX taşösüdün qobul qılğan 30 milyon yuan vəsiyyətlik hədiyəni qaytırıp berişini tələb qılışqa hüquqluq.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun dinisi programımızı müşahidə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasətçisi Kırış Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

Hörmətlik radio dinləyicilər, indi Cümbəğün Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqacı məzmunları qulaq salğaysınızlar. Mədəniyyət tumuri davamlaşdırılış davamında şəhərin yuxarı sifətli tərəqqiyatı ilgiri sürüldü. Dövlətimiz nurğun tədbir çıxırıb, taşqı məbləğdən faydalanıb, saxlanmını muqimləşdirir.

Köpəymə miqdarını aşırış, sübətini östürüşkü türkü boludu. Qaçan çakırsa şu çağda kilidigan amibi avtobus amının səpərgi çıxış qiyinçilikini həl qaldı. Közeynək yasaş, səpləş sorularının bütün zəncirlik ölçəm nazarat qılıb başqırışını küçəyibiş doğrusubi ki, uqturuş tarqıt aldı. Yaşanqalla maribi tez sürətə tərəqi qılış basqıcı qıqırdı. Sincanda 30 milyon yerlik məxsus mükafat toluqma məbləği uğrulaşdırıldı. Dövdümüzün bir tədqiqat korpisi paşının köpüyüş iqtidarını mənbədən tizginləşini işqə şurdi. Yaşla arsıda yeni bir xil şəkildi ki, aldın təyərləngən korumla modu bulmaqda. Paşı yox düşməsatlarının sap buluşu, zəhərsiz buluşdun deyirək beyrəm bu. Tövənə deqtanla bugünkü proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Qadirlik dostlar, tarixi mədəniyyət şəhərinin ruhi, başucu Xi Jinping ənənəvi köçələrini yaxşı qoğdaş, qədimi imarətlərini yaxşı qoğdaş, mədəniyyət yadigarlıqlarını yaxşı qoğdaş, şəhərinin tarixi və mədəniyyət tumurunu saxlab qalğanlıq təb körsətdi. Caylar başucunun tapşırqını əsli çın saxlab, şəhər quruluşda şərait qıqırab iş görüşdə çın turub, tarixi mədəniyyətini qoğdaş, varislıqlı sistemisini özlüksüz mükəmməlləşdirib, canlıq paydını səviyyəsini sicil östürüb, Mədəniyyət tumurunu davamlaşdırış davamında şəhərinin yuxarı sifətlik tərəqqiyyatını ilgir sürdü. Suju, Pıncan tarixi mədəniyyət kötüsü hazırgıcə 2500 yıldan artıq tarixi igə. Döngu bayramı məzgilidə bu yergi nurğun sayahat çəkəldi. Kişilə, Şipan, su boydiki kötürmü öylənin arısının qədimi imarətlərini tamaş qılıb, milli örüb adətlərini his qılıb, su yurtunun mədəniyyət güzəllikidin huzurlandı. 2023-ci il 7-ci ayda başçı Xi Jinping bu yerge kelib xizmət təkşürdü. O, köpçülükki mündaq dedi. Pıncan tarixi mədəniyyət kötüsü Junhua Munavar ənənvi mədəniyyətigi varislik qiliş və onu əvcaldırış, sosialistik mənvi mədəniyyilik qoruluşunu küçəyitişdiki qimmətlik baylıq. Onu yaxşı qoğdaş, yaxşı qeziş, yaxşı paydılınış kerek. Şu cay başçıcının tapşırqını əsti çın saxlab, Dərya bilən koçala qoşnu boğan, şəhər bilən su bilə turduğan şəhər əndisini, sistemli qoğdaşını davamlı qanat yaydırıb, qədimi öy, qədimi dərəx, qədimi quduqlarının qoğdaşqı tegişliklərini toluq qoğdadı. Künçü teatri, eytişiş, kəsticilik qatarlıq, qəyri-maddi mədəniyyət mirasları kasibxanısı bu yergi kən tarqalğan bulub, su bilən qədimi imarətlə qirəlişiş, alaydılıki, teximu roşan boldi. Bu yılın aldıngı 20-də Pinjan tarixi mədəniyyət kötüsü kütüb alğan sayahatçı 15 milyon adam qitimdən eşişi mümkün. Şəhərdə əslimi qaldırılıb, kişiləgə yurt siyğınışı yiz qıldırıldı. Başucu Xi Jinping şəhərinin mədəniyyət tumurunu davamlaşdırışqa yüksək əhmiyyət berib, qoğdaş və varislı qilişini çörüdəb, bir qatar mühim yol yoruqlarını bərdi. O munularını təkidlədi. Şəhər tarixi mədəniyyət mirasları əcdadlarının əqil parasının cuğlanması. Şəhərinin məzmuni, sübti, alaydılıkının mühim bəlgisi. Qoğdaş bilən tərəqiyyatının münasitini muvaffaq bərtərəb qılıb, şəhərinin tarixi mədəniyyət tumurunu davamlaşdırışqa əhmiyyət verib, şəhərdiki konu imarətləni yaşanqallağı muamilə qılğanda görmətləb və yaxşı qoğdab, şəhərinin tarixi mədəniyyət xatirisini saxlab qılış kerek. O, mundaqtab körsətdi. Şəhər planlaş və quruşda tarixi mədəniyyətini qoğdaşqı yüksək əhmiyyət veriş, göz aldıdiki mənbətki birlib getməslik, kən güləmdə çıxış, kən güləmdə quruluş qılış bilən həbiləşməslik, yerlik alaydılıkını gəvdələndürüb, yaşaş mühitini yaxşılaşqı əhmiyyət verib, mikro özgərtişdən ibarət bu xil kəşdiləş maharətini texim köp qolunub, mədəniyyətki varislıq qılış, mədəniyyətini davamlaşdırışqa əhmiyyət veriş kerek.

Qadirlik dostlar, Goyan Axbarat Çıxansı yığında Axbarat elan qilishigini içip, taşqı məbləqdən paydalanışını muqumlaşdırış, ilgiri sürüş, əlalaşdırış hərkət layihəsiga alaqadar əhvallarını tunuşturdu. Soda Ministerliği, Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, Maliyyə Ministerliğinin alaqadar məsulları munullarını bildirdi. Köp xil tədbirlər arqalıq dövlətimizin taşqı məbləqdən paydalanıb, saxlanmını muqumlaşdırış, köpəymə miqdarını aşırış, sübətini östürüşkü türkü bolubiz. Hərəkət layihəsi də bazar icazətini kengaytış, çətdən sodigərlərinin məbləq silişiqə qolaylıq yaratış dərəcəsini östürüş, məbləq silişini ilgiri sürüş səviyyəsini östürüş, çətdən sodigərlərinin məbləq silişiqə mülazimət qılış kapalat sistemisini mükəmməlləşdürüş, taşqı məbləqni başqırışını əlalaşdırışdan ibarət 5 cəhətdiki 15 tədbir oturuqı qoyuldu. Soda Ministerliğinin muavin ministeri, qoşumca xalqara soda söhbətinin muavin vəkili Lingji tunuşturub mundaq dedi. Kəsbi maharət boyunca tərbiyələş aparatları, kəsbi məktəblə, yuqur səviyyəlik təbii pən, sanaət, yezgiliki, tibbi pən türdəki ali məktəblərini sırtqı içi vitişini, noxtada sınaq qilişini puxt qədəm bilən kengaytış. Beycin şəhərinin dövlətinin mülazimət kəsbini içi vitiş dairisini kengaytış, universal ülgü görüstüş rayonu quruluşunu qollaş qatarlıq tədbirlə qoşuldu. Biotexnika, Çətən sodigərlərə məbləği doktorxallarını içiş, sınaq noxtalarının rayon dairisinin yenəmə kengaytış qatarlıq tədbirlərini qolunuşu kərək.

0: Qadirlik dostlar, közənək yasayış səbdlək sorulurunun bütün zəncirlik ölçəm nazarət qılıb başqırışını küçəyitiş doğrusudiki uxturuş tarqıtıldı. Muxbirimiz Pəzilət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Közənəkni dəlcaydı səbdləş gərək. Ölçəşinin qiliplaşmaslıqı sallıq məlumatdiki iğişini kəltürüb çıxırıb, körüş kuvvetinin sağlamlıqıqa bivasitə ziyan yetküzdü. Közünün körüş kuvvetini təkşürüş üskünlüsünün kiçikini ölçəş xatalıq pərqi körüş kuvvetiki eğir ziyan yetküzüşü mümkün. Bulub mu yaş ösmürlər, yaşanqalardan ibarət bu bir qeyri bir kiçik topqı bolğan ziyini teximu gəvdəlik boludu. Bazarını nazarət qılıb başqoruş baş idarisi yıqında közəynək yasaş, səbləş sorullarının bütün zəncirlik mıxtar hesablışını nazarət qılıb başqoruşunu küçəyiş doğrusudiki uxturuşunu tarqıtıb, Közəynək yasaş, səbləş qarxallarının közəynək işləb çıxırış, səbləş, sitiş, remont qılış qatarlıq bütün zəncirlik mıxtar hesablışını nazarət qılıb başqoruşunu küçəyitib, közəynək yasaş bazarının tərtibini üzüksüz qeliblaşdırıb, közəynək yasaş, səbləş istimal muhitini əlalaşdırıb, bir türküm səmimi mıxtar hesablaş oralarını yetişdirib, közəynək yasaş, səbləş ticarətçilərinin mıxtar hesablaş iqtidari quruluşunu ilgir sürdü. Tanıştırılışca, uxturuşda 5 çoğun tərəfini mərkəzləşdirib, bütün zəncirini nazarət qılıb başqoruşunu bir tutaş ilgir sürüş tələb qılınğan. Birinci, asasi tüzüm və xadımlarını başqoruş. Ölçəm başqoruş, istimalçılarının hüquq mənbətini qoğdaş tüzümünü ornıdış, əməliyiləşdiriş əhvali, ölçəm başqoruş xadımları, körüş kuvvetini təşürüb əynək səbləş kəsbi xadımlarını səbləş, kinişki bilən iş ornığı çıxış və daimlik tərbiyyiləşini əməliyiləşdiriş əhvali təşürülüdü. İkinci, məcburi ölçəm əsvablarını başqoruş, kontrol qılış. Fokus ölçügüş, közünün körüş kuvvetini təşürüş əsvabi, közünün körüş kuvvetini təşürüş əyniki qrupsi qatarlıq məcburi təşürüb bekitiş üskürlərini tızımlab əngi iliş, dəvrilik təşürüb bekitişini başqoruş, təşürüşdən ötməyən, müddətdən aşırıb təşürməyən, təşürüşdə layaqatsız bolğan ölçəm əsvablarını işlətiş, qanunda bəlgilənməyən ölçəm birlikini bəlgilimiyə xilab işlətiş qatarlıq qanunlu xilab qılmışlarını qatdıq təşürüb bir tərəb qılış gərək. Üçüncü, İşləb çıxırış ticarət üskülləri və sallıq məlumatlarını başqoruş, kontrol qılış. Közəynək əyniki, müngüz pərdə tigişiş əyniki və təyyar közəynək işləb çıxarğıcılarının fokus dərəcisi, ötküzüş nisbiti, qilillıqı qatarlıq təşürüş üskülərinin səblənişi və mıxtar qımıtının toğırlıqını təşürüb, körüş qıvıtını təşürüb əynək səbləş. Müngüz pərdə tigişiş əyniki ticarəti dükkanlarının təşürüş üskülərinin səblənişi. Mal kırgüzüşünü təşürüb ötküzüviliş tərtibini qeliblaşdırıb, bütün zəncirlik ölçəş sallıq məlumatlarının həqiqi toğru buluşuqa kapadətli qılış gərək. 4. Ticarətdən bütün cəryanını ölçəş ölçümü. Közəynək yasaş, ölçəş paliyyətinin bütkül cəryanını qaplab, ölçəş xatırsı kəmçil buluş, sallıq məlumat əynən bulmaslıq, məşğulat qeliblaşmaslıq qatarlıq gəvdilik məsillərini təşürüş gərək. 5. İstimalçılarının hüquq mənbətini qoğdaşını bir tərəb qılış mexanizmi, əriz qılış, paş qılışını tizimlaş, təşürüş, bir tərəb qılış, qaytı əhval uxuşuş tərtibini qeliblaşdırıb, əynək səbləşikə alaqıdar amının dəva təlbini tez bir tərəb qılıb, istimal ölçəm macralarını vaxtıda həl qılış gərək. Uxturuşqa asasən, hər dərəcəlik bazarını nazarət qılıb başqoruş tarmaqları, nazarət qılıb başqoruşunun qeliblişini östürüşü gərək. Amma ərz qılğan, paş qılğan yipuçi, kündülük nazarət qılıb başqoruşdu bayqalğan məsillər. Amıvi pikirini inkas qılğan qızıq nuqta. Xəyb xətər yoşurun xəybini təşürüş əhvali qatarlıqlarqı birləşdürüb, nazarət qılıb təşürüş obyektləri tizimliki və nazarət qılıb təşürüşünü yolqı qoyduğan xadımlarının tizimlikini mükəmməlləşdürüb, nazarət qılıb təşürüş tərtibini qiliblaşdırıb, nazarət qılış təşürüş ölçümünü birlikki kəltürüş. Karxanlarga çetildiğen memori təşürüşünü qeliblaşdırışqa alaqadar tələblərgə qatdıq əməl qılıb, nazarət qılıb təşürüş usulü, qitim sanını muvafiq bekitib, közəynək yasaş, səbləş, ticareti subyektinin normal işləb çıxırış, ticaret paliyyətiyə təsir yetküzüşdən saxlanış, yaki imkan qədər azaytış, onlarının muvafiq qanunluq dəva təlbiyə vaxtıda avaz qoşuş və onu bir tərəb qılış. Diqqətini qanun idarə qılıdığan ticarət sodu muhitini əlalaşdırışqı mərkəzləşdirib, rəqəmləşdiriş vasitəsi arqılıq karxallarqı çetildiğan məmuri təşürüş hərkətini qeyliblaşdırıb, məmuri təşürüşdən bütün cəriyandın izqaldırış, sürüşdürgülü buluş, nazarət qılğılı buluşunu işqa aşırıb, qalaymıqan təşürüş, təkrar təşürüş, köp tərəbdən təşürüşünü qətli tosuş gərək. Merkezning 8 türlük belgilimisi hem onu yolgu koyuş tepsili kaidesinin ruhi ve şekil vazlıqını tüzep asası katlamının yükünü yenikletişki dair bir kança belgilimini katıq icra kılıp, dəlcayda nişallıq nazarat kılıp

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, yaşanğalar mağribi tez süratte tərəqiq qilish basqıçığı kirdi. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaqt xəbər berdi.
1: Künsür zuruyuvatqan kümüş çaşıqla topu aldı da mənəvi ihtiyac və ügünüş arzusunu qandırdıqan yaşanğalar mağribinin dərizisi asas da ösməkdə. O, əmdi vaxt ötküzdüqan qızqış sınıb əməz. Teximi köp boğunu nurğun yaşanğalarının izdimai alaqısını kən aytıb, qimitini şıqaşırdıqan kişilik hayat yeni səkniz qaylanmaqda. Yetekçi oxutuqçunun yetekçiliğinde yaşanğalar müzik ritim gəyişib usuluq çüb getdi. Yakında Cangşidiki bir yaşanğalar daşıyosunun naqşı müzik dersinin videosu torda alkışlandı. Kişiler yaşanğalarının hoşal keyfiyatıdan təsirlendi. Tordaşla yaşanğalar turmuşunun oxşaş bulmağın şəklini gördük deyişdi. İqtisadi icmai tərəqiyyat və turmuş səviyyəsinin ösüşü gəyişib, texim köp yaşanğalar davamlıq tərbiyyiliniş arıqlıq mənivi mədniyyət turmuşunu beytmaqda. Yakın qiladın bu yan cayla tarmaqla baylıq təminatını küçəb kən aytıb, baylıqnın tövəngi düşüşünü ilgiri sürüb, yaşanğalar mağaribinin tərəqiyyatının tiz sürətlik yolu kirişkə törtkü boldi. Sağlıq məlumatları görsülüşçə 2023-cü ili məmlikət boyca hər dərəcilik törlük yaşanğalar daş ösü 76 mığı yetkən. Ölkə, şəhər, nayə, yez, bazar, kəndin ibarət 5 dərəcilik məktəb başqoruş tör sistemisi və 15 çöntür, 61 kəsib, 298 dərislik bir qədər mükəmməl boğan yaşanğalar mağribi dərislik sistemisi şəkilləngən. Bunundan 20,000-dən artıq yaşanğalar nəb gerişkən. Ləkin şunumu görüş gərək ki, ilimizdən yaşanğalar mağribida yenilər baylıq bilən təminləş yetərlik bulmaz xəkvalı mövcud. Şəhər, yeza, rayonlar ara tərəqqət təkşib bulması qatarlıq məsələni əl qılıb, süpətini yenimi östürüb, ünümünü aşırışqa doğru kildi. İgilinişçi hazır ilimizdeki yaşanğalar daşıyorları hükümet ve puhralar başkuruştaki daşıyor deyip ayrıldıken, Celanın akılış ölçümü bir dekemez. Dövlettik yaşanğalar daşıyoruzke bir vasıtı karıştık mektep rayonu, Beijing ve Gonsun mektep rayonu misal qalsaq, yaşanğan kursatla her mevsimde her bir pembojca

mükafat toluqlumu məbləğini bir tutaş planlap orulaşdırıb, yerlik toluqluma, Abdunum rayon mükafat toluqlumu beriş, karxana paydını ötünüb beriş, Qatarlıq siyaset birikmə əndisini qolunub, Şincanın turalğı istimalini yenimu ilgir sürgən. Şincan Uyğur Abdunum rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluşu nəzarti parti qrupusunun əzası, Muavin Nazir Vansı tonuşdurub mədaq dedi. Abdunum rayon caylarını öy setibiliş yardım toluqlaması, istimal belirti tarqıtış Qatarlıq şəkillə arqılıq, öy setibiliş paliyyətiyə toluqlama berişkə ilhamlandırdı. Həm də caylarının toluqlama beriş əhvalıq asasən, caylarğa məxsus mükafat və toluqlama berdi. Şunun bilən bir vaxtda öyizimin karxallarını, bahasını çürüb setiş, optimobil toxtutuş orni, ailə elektr saymalarını soğuq qılış qatarlıq şəkillə arqılıq, paydını ötünüb berişkə yetəkləydi. Xəliqqa nəbiyyət küzüş tədbirlərini qatlam-qatlam əməliləşdirdi. Onundan başqa tarmaqlarının maslaşıb birləşmə ərkət qılışını küçəyitib, turalğı öy setişini ilgir sürüş və ailə elektr saymalarının konusunu yenisiga almaşdırış paliyyətini daimlaşdırıb qanat yaydırıb, ammanın öy setiviliş tənərxini texmo tövəllətudu. İgilinişcə, ötkən 2 yılda Şincan Uyğur Abdunum rayonu ilgir keyin bulub, öyizimin bazarının muqim, sağlam tərəqiyyatını ilgir sürdüğən 22 türlük tədbir, turalğı amavi fondi arqılıq oltıraqlaşıqı maskildiğən 17 türlük tədbirini ilgir sürüş, öyizimin kəsbənin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgir sürdüğən 30 türlük vəzipi tədbirini otturğu qoyğan. Bu yıl tavar öy ambar kaldıqını tügütüşüne tezildip, öyizmin bazırını mukumlaştırışkı dair bir kanca tədbir tətqiq kılıp tayarlanmadıdı. Bu siyaset tədbirlər ahalilərinin öy setiviliş tənərxini tövəllidiş, turalğı bilən təminləş qurulmasını sərxillaşdırış, yaxşı öy quruluşunu tezildiş, türlük amıl kapalıdını küçəydiş, karxallarının soğudu muhidini yaxşılaş, öyizmin asasi tüzümünü mükemmelləşdiriş qatarlıq cəhətlərdə siyaset birikmi muşni şekillendirip, öyizmin bazarının muqim, yaxşı tərəqiyyatını ilgir sürüşdə icabi ünüm hasıl kıldı. Hazır Şincan Uyğur Abdunum rayonunun öyizmin bazarının aylanışı umumi cəhətdən muqim bulub, tavar öy sodisi canlanıp, hər millet amının turalğı ihtiyacı bir qədər yaxşı kandırılıb, olturduğan öyü buluşdın, olturduğan öy buluşqa qarab, çoğun qədəm bilən ilgirləbəkdə. Vansız monularını böldürdü. Abdunum rayonumuz öymülük bazarının özgürüş vəziyyətiga asasən eşiş miqdarını kontrol qilish, ambar qaldığını tügütüş, təminləşni əlalaşdırış təlifini oturğu qoyub, siyasətini yolğu qoyuş ünümünü bahalaşını küçəyitib, siyasətinin qatlanış effektini texmo yaxşı cari qıldırıb, turalğı istimal muhiti və karxallarının soğudu muhitini davamlıq yaxşılab, öyizmin bazarının muqim yaxşı tərəqiyyat vəziyyətini müstəkkəmləş kerək.

erkeklikini belgileydigan gen bar. Bu genni medirletip koysala, kişi paşı mu erkek paşı aylandı. İkinci, paşının pras sezimi mekanizmini aydınlaştırış. Paşa uzun aralıkta kan mənbəsini izdəşdə səzgü müngüzçisidiki pıraş səzgü qıbıl qılgıcı təncəgə taynıdı. Adam çıxarğan karbon 4 oksidi terdən çıxan pıraq molekullarının həmmisi onun yol başlaş signalı bola alaydı. Üçüncü, paşının 5 ulduzluq toğut öyüge boğan qızıqışını aydınlaşdırış. Ağ sızıqlıq edis paşısı qarı rənglik, kiçik su jığılıp qalğan tiniş muhitini yaxşı gördü. Bir taşlandıq balonunun içi tərpi onun tuxumini neçe ay kurgaq pəsildin xatırcam ötküz əleydi. Bir qitim yamğur yağsa, 5 gündün 7 gün geçe tuxumdan çıxıp paşığa ayınla alaydı. Tətqiqat kollektibi gen təhrirləş texnikistin paydalınıb, bir erkeklik gen bəlgiləş detalını bərpa qılıb, paş tuxumunun dəsləbki törəlmə basqıçıda onu aqsızıqlıq edis paşısının gen qürpüsüqü kürgüzgən. Törəlmənin cinsinin yetiliş yolu qaytıdın tanışılıb, ən axırda köp qısmi erkek paşığa aylangan. Texnimi muhimi, bu gen detali dərəcədən taşqırı Mendel irsiyyəti alaydılıkını hazırlayan bulub, keyinki əvladlağı irsiyyət qılış nisbiti adətdiki qaydının 50%-ə əməz, bəlki 75%-ə idudu. Hətta onun dümü yuqru bulub, dalıdiki paşı topada tez sürətli keyinib, əvladın əvladqı tarqalğandın keyin, tür topunun keyinki əvladları erkek paşını asas qalıdı. Bunodan ilgiri Cənub Tibbi Daşösi Amivi Səhiyyə Şüyəninin Amivi Subsidi tunuşturuluşcə Çin Şauguan dünyadaki paşı arqılıq yuqudugan yuqunluq kesəliklərinin aldın iliş və onu tizginləş sahəsidiki başlamçı şəxs bolu sübdi bilən kəsb sahəsidikilər tərpidin yolvas paşı atısı dəb tərpiləngən. O kollektibini başlab 10 nəcə yıl vaqt sərb qılıb aqsızıqlıq edis paşısı, yəni dengi qızıtmısının asaslıq tarqtış vasısının cinsini bəlgiləş mexanizmidiki qiyin məsəl nəl qıldı. 2022-ci kollektiv tuncu qitim aqsızıqlıq edis paşısının kişisinin erkekə ayrılış texnikisi də böz şahsılı qılıb, gen təhrirləş arqılıq, kişi paşının cinsini bəlgiləydiğən genini erkek alaydılıkı özgərdib, keyinki əvlad kişi paşının nisbitini tez kəməydikən. Ənənivi paşı yoxdışda, ximiyelik aşarət yoxdışda orsıqı taynaladdi. Lekin paşının doğruğu taqabılçalıqı bütün yer şardiki qiyin məsliqə aylandı. Çin Şauguan mundaq dəb körsətdi. Bizning texnikimiz nesli qurib ketish taktikisi orqali paş topini tabiiy ojizlashtirib, ham muhit asraydi, ham imkoniyatlik sijil bo'ladi.

0: Qadirlik dostlar, yaşlar arasında yeni bir xil şəkildəki aldın təyərlənən qorumalar modu olmaqda. Muxbirimiz Nuzgül İmir bu vaxt xəbər verirdi.
1: Yaqında arqaysı çoğun torda köktas etuli süpləri yağmurdan kinki bambuk notistek tiz qorumalarını bazarğa saldı. Atalmış Kuaisho qoruması əmliyyətdə bir qoruma qoruş buluqı bulub, içigə yub toğralğan təyya qoruma və piyaz, zəncivil, samsa qaçlanğan, yenə tetitqo xalısı təyərlənğan. Kuaisho qoruması aldın təyərlənğan qorum əməz. Onun aldın təyərlənğan qorumla bilən boğan pərqi şu ki, aldın təyərlənğan qorumalarını mikro dolqulluq ocaqda azraq qızdıpla üstəlgi çıxağılı buldu. Kuaisho qorum Qorumisi pəqat bir köktat boluqı bulub, yeməklik materiallarını tiz bətirəb qılıb, qorum təyarlıqlı bulduq. Bəzilə bu əmliyyətdə Cənubdun köktat bazarının bir xil prinsipi deyişidu. Siz Cənubdiki şəhərlərdə köktat setuvağanda yeməklik materiallarının əmmisini xocayindin bətirəb qılışını tələb qısınız bulduq. Yəni, yeməklik materiallarını öyge əp gitib, bivasitə qorusunuz da bulduq. Kuaisho qorumisimi toğralğan qorumu bulub, gərcə yenilik dərəcisi tövərək bolsunu, likin aldı kolaylıq yeməklikle, kaçılıq tamak, yapma tamak, moma, peçini prenik, bolka, hamburg bolkisi, sandviç, pizza katarlıq asaslıq yeməklik türüdeki məxsusatla aldın təyarlanğan qoruma türge kirmeydu. Bunundan başqa iniklimidiki qızdırış yaki pişirilgan dinkin istimal kılışqa buldugalıqı təkitlengen. Aldın təyarlanğan qorumuğa çiritkuş saxlıqış qoşmaslıq tələb qılınğan. Aldın təyarlanğan qoruma kən istimalçılarının üç vaq tamıqı bulusubdu bilən istimalçılar tez, kolaylıq, mərzlik buluşunu qoğuluş bilən bir vaqtda istimalçılar yana aldın təyarlanğan qorumlarga çirişdin saxlıqış işiltilgən işiltilməgəlikigə intayın köğül buldu. Aldın təyarlanğan qorumlar sənətləşdiriş arqılıq aldın təyarlanğan bosumu, likin yenla qorumu dairisi qırdı. Bəlgilimində aldın təyarlanğan qorumlarga çirişdin saxlıqış qoşmaslıq istimalçılarının arzusuğa texmimas kildu. Kəsb əmliyyətigə tən itibar veriş gerek. Aldın təyarlanğan qorumu kəsbinin yuqarı sübətlik tərəqiyyat yönlüşki itəkçilik qığanda yeməklik qorucunu qoşuşunun zörürüdü yok. Közdigən ünüm yetiş aldın qış ərtası da

yeməklik xurucunun yeməklikdə işiltiş miqdarını imkan qədər tövəltiş tədirci kəsbi ortaq tunuşqa aylanmaqda. Aldın təyərlanğan qorumula, tonultuş, soğuq saxlaş, qatarlıq saxlaş şəraiti və bakteriya öldürgəndikin bir tərəp qılış yönər sənət arqılıq çirişdən saxlaş işlətməsizlik texnikisinin zorurluqini işbadlap bəgən. Bir xətərlik tüvən çəkini qatlıq saxlaş gərək. Aldın təyərlanğan qoruma xayab xətərini baş quruş çizgiləş təlvigə uyğun. Aldın təyərlanğan qorumula işləp çıxırış, saxlaş, toşuş sətik çəkəndə da müyət temperatura, nəmlik, yoruqluq qatarlıqlağa bir qədər yuqri tələb qoyuldu. Bütün zəncirlik yemək tipi xətərliki xayab xətərini baş quruş çizgiləşini küçəş çəkəndə oxşaş bulmağan türdeki aldın tayarlanğan qorumulağa münasib toğultuş, soğuk saxlaş qatarlıq şətlərə qatıq əməl qılış kirək. Jiməklik bihatlarlıqiyə qatıq qapalatlıq qılış kirək. Jimək işmək alqılırda aldın tayarlanğan qorumulanın işildişini kena etişdə, istimalçıların əkfalını biliş hukuki və tallaş hukukuqa qapalatlıq qılış. Cəmiyyət köğün bulubatqan muyum məsələgə dəl vaxtıda inkas qaytırış kirək. Aldın tayarlanğan qorumuğa ayet jiməklik bihatlarlıqinə nazirat qılıp başqırışını küçə etişdə, töt ən qatıq buluş təlifini qatıq əməlləşdirib, bazarını nazirat qılıp başqırış iş orni məsuliyyətini məvqə qılıp aldın təyərlənğan köktatlarının bütün zəncirlik yeməklik bihatərliyini nazarat qılıp başqırışını küçəytiş kirək. Karxanlarının yeməklik bihatərliyi subyektlik məsuliyyətini qatıq əməlləşdiriş qəydəkçilik qılış kirək. Karxanlarının yeməklik bihatərliyidiki birinci məsul kişilik məsuliyyətini küçəytiş qəydəkçilik qılıp xayab xatlarının başqırış, kontrol qılışını küçəytip, xam material ötkülünü çıng tutup, yeməklik quruşlarının işilişini çıng etip, aldın təyərlənğan köktat və yeməklik bihatərliyigə kapatı qılış kirək. Aldın təyərlənğan köktat yeməklik işləp çıxış icazını başqırış qurulışını küçəytiş kerak. Jaladiki bazar nazarat qılıb başqırış tarmaqlarının yeməklik xamma əşyası, hünər sənəti qatarlıq amillar birləşdirib, aldın tayarlanğan qorumlarını türgü ayırış icazını yolu qoyuşqa yetəkçilik qılışı, icazat təkşürüş və nəx meydanda təkşürüşünü çıngıtıp, aldın tayarlanğan qoruma işləp çıxırış icazat ötkülünü qatıq tutuş kerak. Aldın tayarlanğan qorumlarını nazarat qılıb təkşürüşünü küçəytiş kerak. Jaladiki bazar nazarat qılıb başqırış tarmaqlarının aldın tayarlanğan qoruma işləp çıxırış, ticarət karxanlarının kirgizgən köktatlarını təkşürüş, işləp çıxırış jarayanını kontrol qılış, saxlaş, toşuş qatarlıqlarını nöqtəlik təkşürüş keytəkçilik qılışı, aldın tayarlanğan qorumularını nazarat qılıb arlab təkşürüş və xəyab xətərini küzüşki təşkilləb, qanun bəlgilimi xilab qılmışlığa qatlıq zarbı veriş kerak.

0: Qadirlik dostlar, paşı yoqutuş məqsədlərinin sap buluşu, zəhərsiz buluşdun deyirək beyrəmdur. Tövəndi bu vaxtki xəbərim deyikdanlarda.
1: Yaqında elimizin nurğun caylarda temperatura örləb, öləyğin qitim sani köpüyüb, paş köpüyüş məzgilgə kirdi. Paş qoğlaş suyuqlıqı, paş qoğlaş biləzüki qatarlıq paş qoğlaş məqsədlərinin bazır iştik boldi. Nurğun sodigərlə, sap, təbi, xıdıqlamaydıqan, bu vaxtlağın məxsus yasalğan, 24 saat bütün bədəni uzun ünümlük paş çıxışdın saxlaydıqan digəndək elan sözlərini çıxırıb, istimalçılarını cəlib qıldı. Amma nurğun kişilər şamalğa əgişib zakas düşürgəndən kin, məhsulatın paş qoğlaş ünümünün köngüldəkidək əməsikini yiz qılgan. Hətta reaksiya qılış qatarlıq əhvallamı körülgən. Ondaqda atalmış sap təbi buluş, zəhərsiz boğanğı baravar bulamdı. Bu vaxtlağa məxsus şıltıdığan buluş, bəlgilimgə uyğun mu? 24 saat bütün bədənini qoğdaş ilmi mu? Birinci xata qarış, sap təbi buluş, zəhərsiz boğanğı baravar. Sağlam istimal edilsin türküsü de asaslığı samanğulluq ösümlükten pişiklap ilangan, toluq təbi retsiplik paş qoğlaş pəhsulatları istimalçıların yaxtırışıqı erişməkdə. Nurğun kişilər ösümlük xam materialda ximiya sanayiti zəhri yox, işləsə teximi xatırcan boludu o dəb qaraydı. Amma Xaynan Daşiyosunun ayatlıq sağlamlıqı profesori Xənçiyan mundaq dəb körsətdi. Bir qısım xam əsiyasi sap təbi dəb atalgan paş qoğlaş pəhsulatlarının zəhri az əməz. Pəqət, sap, təbii deyən sözgə taynıbla, zəhərsiz və ziyansız dəb qaraşqı bulmaydı. Xeylongcan 1. August Nungkın daşısı Yezgilik Şöyəninin profesori Sünçan Yezgiliki Yezi Ministerliqi Bəngondiyini tarqatqan, paşıdın saxlanış, paş qoğlaş türdiki məhsulatlarını bekitiş doğrusudiki pikirdə mondaq dəb körsətdi. Məhsulat bəlgisi çüşəndürmüsü də paşını qoğlaş, paşıdın saxlanış ünümü əskərtilgən bolsa, onun ünümlük tərkibi Ximiyəlik doğru, yəki ösümlük ayrış xam əşyası bolsun, birdək səhiyyə dehqançılıq doğrusu bu üçün başqırıldı. Məhsulatın sırtqı oralmısıqa dehqançılıq doğrusunu tizimləş kinişki nümuri, dehqançılıq doğrusu işləb çıxırış icazət namı nümuri və məhsulat sübti ölçəm nümuri birli vaqtı yizilişi şərt. Dövdümüzün dehqançılıq doğrularının zəhərini dərəcəgə ayrış qasasən, dehqançılıq doğrularının zəhri ötkür zəhərlik, yoxri zəhərlik, otdırhal zəhərlik, Tövən zəhərlik, mikro zəhərlik dəb 5 dərəcəyə ayrıldı. Tazlıqı işıldıldığan dehqançılıq doğrularının beyxətərlik təlifi, dehqançılıq, ormançılıq işıldıldığan dehqançılıq doğrularının xeyliliyi yuqri. Bazarğı selişdən ilgiri çoxum, terini qıdıqlaş, közünü qıdıqlaş, səzgürləşdürüş qatarlıq köpxıl təşrişlədən ötküzüş kerek. Sünçan yenimi ilgirgən aldı mındaqdı Bazarda setilibatqan bəlgiləmgə uyğun kilidigan paş qoğlaş məhsulatlarının mutlaq köp qismi tövən zəhərlik. Pəqat intayn az sandikilləri otur dərəcilik zəhərlik. Atalmış, sap, təbii məhsulatla köpünçü üsümlikdən ayrı bilangan maddılani xam əsya qılıdı. Kiliş mənbəsi oxşuş bulmağan xam əsyalarının zəhri təşib olmaydı. Onun beyxətəlikigə təbii xüsusiyyətigi taynıbla hüküm qığılıb olmaydı. İşki mütəxəssis şunu əskərtidu ki, istimalçılar paş qoğlaş məhsulatlarını tanlığında dehqançılıq doğrusunu tizimləş nümuri, məhsulat sübti ölçəm nümuri, dehqançılıq doğrusu işləb çıxırış icazətnamı nümurunu çoxum təfsili təkşürüb, sırtqi oralmısıqa mikro zəhər bəlgisi yazılğan, həm də nopuzluq sınaq qılıb təkşürüşdən ötkən bəlgilimgi uyğun məhsulatlarını aldın tanlab setibilişi kerek. İkinci xata qaraş, balıla bu vaxtla bəlgisi bağ məhsulatını işiltişi kerek. Soda saraylarının Anı balılar məxsus rayonuda bu vaxtlağı məxsus işiltilidu. Yeni tuğulğan bu vaxtlağı işiltişki buludu digən xət besilğan paş qoğlaş məhsulatlarının bahası adətdə yuqurraq bulub, bu vaxtlağının ata-anılarının yaxtırışıqı erişkən. Xəncən mındaq dedi, dövlət içində hazırca dövlət ölçümünü bekitilgən bu vaxtla məxsus paş qoğlaş məhsulatı yox. Alaqdar bəlgilərinin köpincisi, sodigərlərinin istimacılarını cəlib qılıştiki setiş vasitisi. Sünçan 2017 yılı tüzüş kirgüzülgən dehqançılıq doğrularının bəlgisi və düşəndürməsini başqırış çarısını nəql kəltürüb mındaq dedi. Tazlıq işlətildiğən dehqançılıq doğrularının bəlgisigə balılar, hamıldar ayallar, ziyadı səzgür kişilər topi qatarlıq məzmunlarını izahlaş qəddi məni qılındı. Bu xil təşviqatlar saxta azdırış qıqırıdı. Bəlgilmə boycə balılar, Asan reaksiya qıldığan kişilər hər qandaq paş qoğlaş məhsulatlarını işlətişdən burun, aldı bilən münasibətlik məhsulatlarını qol beyğisi qatarlıq səzgür orullağa az miqdarda sürkəb, qızırıb işiş, qıçışış qatarlıq reaksiya təsiri yoxluğunu cəzimləşdirgəndən kin, andın normal işlətişi kerek. Əgər bir aram bolsa, dərhal işlətişini toxtutuş, həm də vaxtıda doktorğu körünüş kerek. Xanchen kündülük əmili ehtiyacı birləşdirib, balıların paş qoğlaş mizanını yenimi ilgirilgən aldı düşəndürdü. Tüvən yaşlıq balıla aldı bilən fizikli qüsuldu paşdan saxılınışı gerek. Sırtqı çıqqanda uzun yanlik, uzun iştan keyişi. Kündülük turmuşda yip tor bilən buvaqla karveti, balıla arvesi və buvaqla sivitini yip turuş gerek. O yeni mıdaq dedi. Buvaqlağa paş qoğlaş doğrusu işiltişte yaş çəklimisi qatdıq. 2 aylıqdan kiçik buvaqlarga hər qandaq paş qoğlaş məhsulatı işlətiş çəklənidi. 3 yaşdan tüvən balalarga tərkibində limon, evkalpit dərəxi yopurmuqı miyi, mendiol tərkibi bolğan paş qoğlaş məhsulatı işlətişki bolmaydı. Əgər işlətiş həqiqətən zürür bolsa, montizm yolla arqılıq kinişkiləri toluq bolğan həmibab nusqısını tallab setebiliş gerek. 3-cü xata qaraş. Biləzük bütün gün uzaq ünümlük müdafiyyəlinə əlaydı. İlip yürüşki əplik kiçik paş qoğlaş biləzüki istimatçılarının yaxtırışıqı erişkən. Bütün bədənini qoğdaş, 24 saat uzaq önümlük qoğdaş, onun asaslıq təşviqat sözü. Paş qoğlaş biləzüki adətdə paş qoğlaş roluqı igə ximilik doğrula. Məsələn, paşdın saxılınış əmini, paş qoğlaş estri, yəki ösümlük miyi qatarlıqlarını, çılaş, tolduruş, yəki qısturuş usulu arqılıq qol beğişiq yepişib durdu. Taqıqandın kin, Asta-asta puraq qoyub verib, taqıqıcının qısmən yerdə paşdın saxlındığan puraq çəmbirkini şəkilləndirdi. Önümlük tərkibinin parlanışı tez, quyuqlıqı tövən. Onun üstəgə təsir görüstüş dairəsi pəqət bədən sırtının ən yıqın yer biləli çəkiləndiğən boğaşqa, paş qoğlaş biləzüki bütün bədəni önümlük qoğduya almaydı. Pəqət töt ətrapıdaki intan kiçik dairdila paş qoğlaş önümü boludu. Xəncən mundaq dedi. Önümlük tərkibinin quyuqluğu bir qədər yuxarı boğan əla sübətlik paş qoğlaş doğrusu bolsunmu, daladiki paşa ziş mühitdə müdafiə vaxtı pəqət bir neçə saatli boludu. Bazardiki atalmış 24 saat uzaq önümlük müdafiəliniş pəqət istimacılarının psixikisiga maskildiğan uqum setiş bolub, ilmi asası yox. Növətdə 24 saat davamlaşıdığan paş qoğlaş məhsulatı texi mövcud emas. Sünçan tunuşturup mındaq dedi. Layaqatlik paş qoğlaş doğrusunun önümlük qoğdaş vaxtı 2 saatdan eşşi gerek. Paş qoğlaş məhsulatı da əskertilgən qoğdaş vaxtı, işiltiş dairisi çoxum, alaqadar tarmaqlarının təkşürüb əngi ilişdən ötüşi gerek. Xalqancı mubalığı qılıb, təşviq qılış qıb olmaydı. Paş qoğlaş biləzüki pəqət ailədə qısqı vaxtlıq qoşumcu buyum qılındı. Sırtqı çıxıb səyli qılğanda, oynıqanda, yalğız biləzük arqılıqlı paş qoğlaş qıb olmaydı. Paş qoğlaş pürkümüsü arqılıq müdafiə ünümünü yuqarı götürüş gerek. Yuqarqı işki mütəxəssis yeni mündaq dedi. İlmi usulda paş qoğlaşda fizikilik müdafiəni aldın qorunqı qoyuş. Bəlgilimgə uyğun doğrulanı qoşum çıxılış prinsipi de çıng turuş gerek. İstimalcılar türlük marketin usullarını əqli pərxləndürüb, yeşiqi asasən paş qoğlaş məsulatlarını işiltib, paş köpüydüğən yaz pəsilini xatırcam ötküsü çək gerek.

0: Qadirlik dostlar, yotqani aptopqa selishning eng yaxshi usulini bilamsiz? Tuvanda bu vaqtki xabarimiz diqqatingizda bo'ladi.
1: Siz yotqiningizni aptopqa samig'li qanchalik bo'ldi? Bugun ko'pchilik bilan yotqani aptopqa selishning foydasi va qandoq aptopqa selish to'g'risida tafsilli to'xtalamiz. Maqolning oxirida yana egiz qavatlik ultraq rayonida tursimi yotqani aptopqa sog'li bo'ladigan yaxshi usulni so'zlab beraman. Yotqan yil bo'yi aptopqa selinmasa rostilla ham nam, ham sesiq bo'lgandan sirt yana qurit paydo bo'ladi. Bizga ma'lumki, odam uxlash jarayonida badani uzluksiz metabolizm qilib, tar ajratib chiqardi. Uning ustiga yotoq qo'yning havosi mu belgilik darajada namlikka ega, bo'libmi janub tarafda. Yotqanni bir mazgil ishlatgandan keyin tabiiylar ko'p miqdorda tarjih qiladi. Shuning bilan bir vaqtda havodagi nam havoni sumirib, asta-asta namlanishdi. Agar yotoq qo'y bek nam bo'lsa, masalan, dal janubning yomg'ir pastligi to'g'ri kelsa, zamburug' paydo bo'lishi mumkin. Uningdan boshqa yotqanda ter yig'ilib qilish bilan bir vaqtda odam badandagi ter kepaklari chopishib qoladi. Tadqiqotlardan bayqilishcha, quramg'i yetgan bir odamdan kuniga 30 hisob bilan 0.15 dan 1 gramgacha ter kepik tushadi ekan. Yil bo'yi aptobqa selinmaydigan yotqanning nam ham sesiq bo'lishdan boshqa yana bir sal qarashqa bo'lmaydigan masala kanidir. Yil bo'yi aptobqa selinmaydigan yotqandimi pakrak kana yaxshi ko'radigan nas bo'lmas kerak. Yil bo'yi yig'ilib qolgan nam havoga odam badandan tushib ketgan ter kepaklari qo'shilib, maxsus kan uchun ta'minlanadigan chatliq bog'chisi bo'lib qoladi. Etishlar qarganda quramg'i yetganlarning har kuni tushib ketadigan 0.15 dan 1 gramgacha ter kepiki 1 million dozansman saljilarni to'yg'iza oladi ekan. Chang dozan kanisi ilib kelgan bevosita sog'lomlik ziyini dal ziyoda sezgirlik. Tirik tozansman saljila, ya'ni kanili emas, tozansman saljining jasti va ajralmalari mu anaflaktoginga aylandi. Elimizdagi ziyoda sezgirlik burun yallug'i va ziq kesli bemorlarning ziyoda sezgirlik manbasi ichida chang tozan kanisi birinchi o'rinda turadi. Bu nurg'un kishilarga ziyon yetkazmoqda. Yotqanni ko'proq aptobqa selishning badanga rostli foydasi bor. Yotqanni doim aptobqa solganda yotqanning pokizligiga kafolatlik qilib, qonining ko'payishini tizginligi bo'lib qolmay, ya'ni yotqanni paqpaytib yumshoq qilib bo'ladi. Yumran yotqanni quchoqlab uxlaganda odam tabiiy rohat his qiladi. Yotqanni aptobqa solsa bakteriya o'ltirguli bo'ladi. Quyosh tarkibidagi ultrabinafsha nur mikrob o'ltiralaydi. U bakteriya, virus qatorliq mikroorganizmlarning DNA qurilmasini buzib, uning aktivligini yo'qotadi. Yotqanni yoz kunlaridagi quyosh nurida aptobqa solganda, yotqanda paydo bo'lgan bir qism mikroorganizmlarni o'ldirib qolmay, yana yotqanning ichki qismidagi suv tarkibining parg'a aylanishini ilgari surib, yotqanning namlikini tuvalatib, mikroorganizmlarning paydo bo'lish purustini azaytqili bo'ladi. Yotqanni aptobqa solsa, qonini yo'qotqili bo'ladi. Muhit temperaturasi va nisbiy namlik qonning yashishiga ta'sir ko'rsatadigan asosliq omil bo'lib, ular yuqori temperaturada suvsizlanishdan eng qo'rqadi. Biologiya tadqiqotidan bayqilishcha qonining ko'ngildagidek yetilish temperaturasi 20 Selsiya gradusdan 25 Selsiya gradusgacha. Nisbiy namligi 70% dan 75%gacha bo'ladi ekan. Temperatura bu doiradan oshib ketsa yoki muhit qurg'oqlashib ketsa, qoni quritlari ro'shan oldi biyoram bo'ldi, hatto o'lib ketadi. Yotqanni kuchli quyosh nurida qoqlab, suv tarkibini chiqarib etish bilan bir vaqtda temperaturani o'rlitish qonini yo'qotishning yaxshi usuli. Bulup mu hazırki kuyash naiti asalı temperaturni 50 Celsiya gradusun yuqur qilib yetalaydi. Aptobqa silib bo'lgan yotqan paq pepli qanma yana xushburoq bo'ldi. Aptobqa silingan yotqanning ustida bir xil o'zgicha quyashning purqi bo'lib olib, odamni baxtlik ham xushal his qildirdi. Bu xil quyash purqi qana ko'ygandan keyin jasaddan chiqqan purqoq bo'lmasdan, balki to'qilmalar aptobqa qoqlangandan keyin yengidan paydo bo'lgan aldigid, keton, karboksil kislotasi qatorliq organik birikmalar. Bu modellarning ko'pincisi tuvan quyuqlikda bo'lg'ashqa purqi kishiga yoqadi. Ba'zilari yana atirga shiltiladi. Uningdan boshqa paxta talasi 2-3 soat aptobqa qoqlangandan keyin ma'lum darajada ko'pib, silsaq yumshoq ham yumron bo'lib nayt rohat his qilamiz. Yotqanni aptobqa silishning eng yaxshi usuli sizning o'ylig'ingiz bilan o'xshamaydi. Albatta, yotqanni aptobqa silishdimi belgilik mahorat bo'lishi kerak. Bo'lmasa aptobqa solgan seri issiq saqlay olmasligi mumkin. Bu yerda bir qancha kichik mahoratni xulosalab ko'pchilikning foydalanishiga sunamiz. Yotqanni aptobqa selish vaqti o'rnini yaxshi tanlash kerak. Eng yaxshisi havo ochiq kunlari tushdan burun soat 10 dan tushdan keyin soat 3 gacha bo'lgan aralig'da yotqanni aptobqa selish kerak. Bu vaqtda quyosh nuri eng yetarlik bo'ladi. Yotqanni sahar va gugumda aptobqa solmaslik kerak, chunki bu vaqtda havoning namligi nayti yuqori bo'lib, yotqan aptobqa qoqlangan seri ho'l bo'lib ketishi mumkin. Shuning bilan bir vaqtda yotqanni imkon qadar kang, shamol o'tishib turadigan joyni tanlab aptobqa selish. Yotqanın yan tərəfindəki nərslərin aptapqı siliş ünümüge təsir yetkizişdən saxılınış gerek. Aptapqı salğanda muvafiq alda yotqanı qeqiş gerek. Yotqanın aptapqı silişdən burun aldı bilən yotqanını yenik urup, yüzüdeki çang tozan və kirləni silkip, andın yotqanı kiyim asqışqı esip, birnə çıqetim çoğraq küş bilən qaqqanda yotqanın işki qısmıdaki çang tozan və kirləni imkan qadar çıqırıb ətkili boludu. Aptapqı siliş vaxtını 2-3 saat içində kontrol qiliş ən muvafiq. Yotqanı aptapqı siliş vaxtı qancı uzun boz üçüncü yaxşı bulayı vəməkdir. Uzun vaxt aptapqı qaqlanğanda yotqanın talası üzülüb gitib, yotqanın ısıqlıq saxlaş ixtidarı acizlap geçişi mümkün. Aptapqı siliş vaxtını ən yaxşısı 2-3 saat içində kontrol qılıb, yotqanın ultira binəpş nurunun ziyadə təsirgə uçurmasıqı kapalətli qiliş gerek. Əgər hava bir qədər nəm bolsa, aptapqı siliş vaxtını muvafiq uzartışqı boludu. Əgər hava bir qədər qurğaq yoki ultira binəpş nur bir qədər güclük bolsa, aptapqı siliş vaxtını muvafiq qısqartış gerek. Hər həftədə bir qitim aptapqı siliş ən muvafiq. Uzun vaxt işlətməyidigan yoki yeni sitib alğan yotqan köpüləni şildişdən burun bir qitim aptapqı siliş gerek. Bunda qığanda yotqanın qurğaq, pakız buluşuğu kapalatlı qığılı buludu. Şildib atqan yotqan köpüləni həftədə bir qitim aptapqı siliş gerek. Ən yaxşısı yotqanın üstüge bir qəvət rəxiyibib, işkiləmçi bulğunışdan saxlanış gerek. Nurgun kişiler yotqanı yalangaçla aptapqı salıdı. Əməliyyatda yotqanın üstüge bir qəvət konu kirlik sasımı buludu. Bunda qığanda həm küşlük nurda rəxnin sarğıyıb, rəngi öngüb getişinin aldın ağılı, həm çantozan, gül çıngı qatarlıqlarının yotqan köpüləgi çüşüb getişinin aldın ağılı buludu. Yotqanın bədəngi tigdiğən qısmını aptapqı seliş gerek. Aptapqı selişinin ən yaxşı usulü yotqanın bədəngi tigdiğən qısmını aptapqı seliş bulup, birinciden yotqan yüzünün materialını qoğduğulu buludu. İkinciden yotqan işçi adam bədəngi teximi köp deyidu. Bivasta aptapqı sağanda teximi yaxşı ünüm gerişkili buludu. Qoyunyi və mamuq yotqan köpləni aptapqı sanmasıq gerek. Qoyunyudun işlengen yotqan körpə və mamuq yotqan köpləni künnurda aptapqı sanmasıq. Pəqət balkon qatarlıq şamal ötüşüdüğən cəydi bir saat aptapqı sasılı buludu. Bunda qığanda quyaş nurunun bivasta çüşünün talalağı ziyan yetküzçidin imkan qadar saxlanqılı, ya ki onu azayt qılı, işildiş ömürünü uzartqılı və sıxlıq saxlaş ixtidarını yaxşı asırqılı buludu. Əgər yotqanın aptapqı saldığan yaxşı boşluq bulmasa, yeni bir yaxşı usul bax. Bu usulda hər vaqt, hər cayda yotqanın aptapqı sağılı buludu. Yəni, yotqanını yuqarı qarasol yoxaltıqı sağanda sıxlıq sümürsi yaxşı buludu. Boşluq egilməkdi. Həmin yerdə işlətkili bulduğun bu yuqarı temperaturluq sağına üyü yotqanını aptapqı siliş qeyinçiliqini bir sekundda ləl qılıdı. Qarrağınlıq sol yoxaltı bilən yotqanını uğurğanda, gərcə ultira binəp şunur bilən dezinfeksiya qiliş rolu bulmusumu, ləkin qarrağın sıxlıq sümürüşünü küçəydib temperaturun örüldüdü. Yuqarı temperatura yotqanın içindeki kanını yoqutışqı yerdən berirdi. Biroq xaltı bilan yotqanın aptapqı sağanda başqalarının əxlaq qatarında terib ketishdən ehtiyot qilish kerak.

0: Qadirlik dostlar, közənik bazırdakı yuqur baha əhvalını tüzəydiğən vaqt gəldi. Tövəndə bu vaqtki xəbərimiz diqqətlərdə buludu.
1: Bir közəniknin paydası kişini zadi qançılık əyran qaldıralaydı. Xəbər qılınışca, Cungu közənik şəri digən namı bar Cansu Danyanda muxbir təkşürüş arqılıq, ayrım sodigərlərinin mal qırgızış bahasını tılğı alğanda, alaydı ehtiyacan bulub, pəqət yan telefonda asta xət urub, tamnın mı quluqı balıqıdın əsirəydiqalıqını baykağan. Bazarda köp uçuraydıgan 1-61 nur sundurış nisbetidiki aynakna mal kirgizish bahasi aran 15 yuan. Amma setilish bahasi 799 yuanga yetib, 53 hissa o'rilgan. 15 yuanni 799 yuanga o'zgartishni ko'rib, nurg'un kishilar ixtiyorsiz haddidan ortiq foyda deb og'rindi. Gerçi ko'zoynak kasbi tuvancha sotiliq iste'mol, eg'ir darajadagi mulozamat, odam kuchi tanarxi yuqori bo'lishdek alohidliklarga ega bo'lsimi, do'kon ijarasi, ko'zning ko'rish qutini tekshirguvchilarning ish haqi, uskunalarni asrash, suv, tok, omborda saqlash va setishdan keyingi tanishish qatorliklarning hammasi mutlaq chiqim hisoblandi. Ammo bundoq cho'ng sitivilish setish baho farqi kishilarning foydiga bo'lgan gumonini qo'zg'imay qolmaydi. Әмілетті, көзәйнекнің сетіліш бағасының юқыры бұлыш мәсілісі баға бекітіштің келіп чықыплы қалмай, яна баға бекітішінің арқысыдеке сетіш еолырмы бар? Мәсілі бір қысым содегерлі, юқыры пән техника ықтыдарыны көптүрішкі қызығыды. Аталмыш нами, әл береш, әқли ықтыдарлық рәң өзгертеш, көк нұрның алдын елеш, көзінің асыраш қатарлық ұқымла, аңлымаққа наайты, ұлғардак белінсіму, әмілетті ехтиятчан, ілми дәлелләш кәмчіл. Яни бір қысым содигерлер қастан тәшвиш пайда қылып, балаларның көріш қоты мәселесінің егірлігіні мұбалығы қылып, көріш қотыны түзеш білен бағасы йоқыр таварланы мәжбүрі ечетіп, әқиқ әхваны білмейдіған ата-аналарыны йоқыр бағды сетевілішкі үндейді. Кичкені көзәйнекнің кәйнеде нәч 100 миллион адамның жаны-жан мәнпәтігі мұнасетлік ғайет зор базар бар. Bəzi tordaşlar közəynək taqaş dünyanı texim indiq görüş üçün, hərgizmi istimalcılarını texim amaqat qilish üçün əməz digən. Saxta təşviqat istimalçılarının közünü etibilib, saxta yuqur baha qoyub baha ölçümünü qalayma qalaşdırğanda, naçar məhsulatla körüş qoğutunun sağlamlıqıqı bivasta təhdid salıdı. Bunu tüzəydiğən vaqt gəldi. Baha qalayma qancılıqı istimalçılarının hukuk mənbətdəki ziyan yetküzüblü qalmay, pütkül kəsbinin işənç asasını etiximi xorududu. Közəyinə kəsbini yədədən artıq payda iliş kumandın qutulduruşunun aşqıçı baha süzgüş əynikini buzub taşlab, stimalçıların məsulat və mülazimət üçün eniq hesabat qıldırış, sodigərlərini süpət və alqış qıtayınıb payda iliş imkaniyyətəki iqiq qılış. Bunun üçün nazarət qılıb başqırış tarmaqlarının eniq pozisiya bildirib, bahanın yuqur buluşu, saxta təşviq qılış və nacırını yaxşı qılıb körüstüş əkvallarını təkşürüş nazarət qılış salmıqını zor ayçışıqı doğur kelidu. Yana aşkar baha sistemisi və sürüştürüşkü bulduğan süpət ölçümünü bərpa qilishni ilgiri sürüb, hər bir istimalini asaslanılan asasqı iqi qilish gerek. Pütkül kəsbinin hər xil qalayım qançılıqlarını yoxdub, bahanı muvafiqlaşdırıb, bazarını callandırışıqı toğır keludu. İstimalçılığa nisbətən etqanda, pərqiti iqtidarını küçəytib, yadroluq parametrini toğru tunub, qarğulacı işinib kətmək, zörür bolmağan iqtidar dərəcisini östürüşünü rət qilish gerek. Bazarını süzüldürüş, istimalını aydınlaşdırış, közəyinək kəsbinin ortaq intilişi buluşu gerek. Bu, nəç 100 milyon kişinin iniq körgülü bulduğun yiraqarlıqı iqi qılıplı qalmay, pütkül sahanımı parlaq ıstıqbalıqı iqi qılıdı.
0: Hürmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü cüngoğu nəzər programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Nuzgül İmir, Ənvər Ərkin, nəzərətçisi Arapat Hüsəncan, əmdə diktorla stansımızın başqı programlarda bulsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turgandek, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт үрміті мә мұқадәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімгі амал ауырыққа сарап қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Cihan Eyniki programımızla başlayımız. Mən Məhliyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldu ki, bəlikdə qulaq sepək aylı. Siz kişilərinin qanda qoxlaydıqalıqını biləmsiz. Səmirgən zir oğruluşub getirdu deyiş, hər qız çıxacaqəmiz. Nemiş üçün çivilla əxlət arsud yürsümü ağırıb qalmaydı? Aşqanda tamaq ətkəndə buz çıxqanda andın buz tatqını eçiş doğrumu? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Səyətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, quşlar bizning yaxshi dostimiz. Biz doim quşlarning osmonda parvoz qilayotganligini yoki suvda yuzayotganligini ko'ramiz. Ammo ularning uxlayotgan holatini oz uchirtimiz. Siz quşlarning qanday uxlaydiganligini bilamsiz? Quşlarning uxlash holati har xil bo'lib, intayin g'alita holatda uxlaydigan quşlarmi oz emas. O'r turib uxlash. O'rmonlikda yashaydigan ko'p qism quşlar daraxt shixida o'r turib uxlaydi. Agar sharoit yor bo'lsa, ular yana bug baraqsan daraxt yopirmoqlar bilan o'zini dalda qoladi. Bu qushlarning daraxt shixida o'r turib uxlay olishidagi sabab shuki, ularning muqim turishiga turtki bo'ladigan tirniqining bo'lganligida. Qushlarning tirniqi alohida tuzilishga ega bo'lib, daraxt shoxlarini tutishga intayin mos keladi. Qushlar daraxtda aralanmaganda butun badanini erkin qo'yib yetadi. Badanning og'irlik kuchi ta'sirida ularning tizi tabiiy holda egiladi. Muskul paylari chingiyib, tirnoqlari juplanib, daraxt shoxlarini xuddi qamallagandek ching tutib oladi. Uyqunun çoğqırlışıqa ekişib, quşlarının tırnaqları dərək şeyhini teximi çın qamallab tutub alıdı. Bədənini qaytıdın tüzləşdən burun, tırnaqları özlikdən boşab kətməkdi. Ulanın tırnaqlarının sırtqı derisi jirik bulub, dərək şeyhi bilən boğan sürkülüş küçümü çoğ buludu. Şuna quşlar teximi bir xətər və xatırcam uxlayalaydı. Bir put tirəb durub uxlaş. Turna, leylək, qaqır qatarlı quşlar bir putu tirəb durub uxlaşını yaxşı görüdü. Yeni bir puti qanat bəyləri işçi də aram alıdı. Çarçısa putunu almaşdırıdı. Quşun aslanın qarışca, ulanın bunda qılışı energiya sərfiyyatını azaytış üçünki. Quşlarının putu da pəy boğmaqalıqdın, ula keçidi uxluğanda bir putini pəyləri arısıqı eli verib, sıxlıqnın tar qılışını azaytış arqılıq bədən temperaturasını saxlaydı. Gerçi bu quşlar bir putuğu taynıp uxlusumu yıqılıp düşüştün qoxmaydı. Quşlarının kiçik menisi alaydı tərəqi qılğan bulub, intayın küşlük tamponu qıqtıdarığı ege. Uxlaganda quşlarının menisindeki tamponluq mərkizi yenili rolini cari quldurup, bədənin tamponluqını saxlaydı. Tumşıqını pəylere işçiyi yoşurup uxlaş. Tətür tumşıq layxorek, yığını qoyruqluq ördək, yeşil baş ördək qatarlıqla uxlaganda tumşıqını illik möre piyinin astığı yoşurup alıdı. Çünki quş pəylərinin ısıqlıq saxlaş rolu yuqur bulub, tumşıqını pəylər işçi göçürüb uxluğanda ısıqlıqnın sırtqı tarqılıb getişini önümlük azaytıb, tən araritini saxlıqılı buludu. Aqqo qatarlıq su quşlarımı muşunda uxlaşını yaxşı gördü, bıraq ulanın köpüncisi su yüzlü ləyləb uxlaydı. Bəzi su quşları və su keş küçü quşlar küşəndilərdən saxlanış üçün kiçik tipdiki yigan aralarını izdəb aramalıdır. Əgər oğluq uçlar yıqılaşsa, sunun çarçıqan avazi və sunun təvrinişi ulanı əskərtdudur. Gözünü içib uxlaş. Müşk yaplaq uxlağanda bir gözünü içib, bir gözünü jumu alıdı. Şu vaqtın özdə ulanın çoğminisinin 20 uxlaş aldıdır.

0: turdu. Qalğan 20 nisbətən səqiq alətdə turdu. Ulanın bu xil alayda alətdə uxlayalışıdiki səbəb şü ki, ula insanlığa tütün oxşumaydıqan uxlaş əndisi yerim şar astı dolqulluq uxlaş əndisi gəyə bulub, bu xil uxlaş əndisi ulanı uxluğanda səqiqləşdirudu. Müşk yaplaq uxluğanda çomiyinizdən işki yerim şarı növətləşib aralmalıdır. Başdan axır 20 səqiq durdu. Bunda qılğanda zihni küşçünü toluqluğulu bulublıqanmay, yenə uxluğanda uyuşarlıqını saxlab, ətraptiki mühitini hər vaxt küzdüb, küşəndisinin ucumudun saxlanğılı və başqa tuyuqsuz yüzbərgən əhvallarqı vaxtıda taqabıl durğulu boludu. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaş. Ferigat kuşi, hayran yani yuyen boran kuş qatarlıq uzun musabilik uçuşqa ehtiyaclı kuşla bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydı. Bunların hamısı yerim şar astı dolqulluq uxlaş əndisigi ige. Kuşlar tuğuluşudurla uyğunu kontrol kılalaydı. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydıqan kuşlarının uxluğanda meyinsin 20 aramalıdır. 20 səqək alətini saxlaydı. Səqək 20-ə yolbaşlaş rolunu oynaydı.
1: Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içirgan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Pes küçe, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Ay, tağ çox qısığı yana bir az qeyrat qılsam da çıxıdıkən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mən. Salamətli gəyən bağansır, yaxşı o kit bardı.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çiniqışı əhmiyyət verəyli.
0: Həm adam qantisimiz bolsa şüncə hərəkət qılışqı erindu deydu. Bu, həqiqətən çaxçaqamız. Semiz adam hər xil səblə tüpəylədən hərəkətini davamlaşdıramaydı. Nəticədə qant hərəkət qılmağan seri şüncə hərəkət qılışı kəməydi. Ula bəlkim salamətliki yaxşı bulmaslıq, özgü boğan işəcisi kəmçil buluş, uğurlu qılış, vaxt yetərlik bulmaslıq qatarlı qiyinçiliklarga tuş gelişi mümkün. Bu xil əhvalatda da ula daim bir xil sağlam bulmağan psixikalik halətkə kirib, hərəkətkə azdır köptür qarışlıq görüstüdü. Bu xil halət köp hallarda teximi köp sağlamlıq məsələlərini kəltürüb çıxırıb, ulanın cismani və ruhi cəhətdən sağlam tərəqqi qilishini çəkləb qoydu. Semizlik adamda hərəkət qilishqa qarata çin könüldən qarışlıq psixikisi payda qılıdı. Bədəni səmirib getkən adamda hərəkətə nisbətən psixikalik tusalğı payda buluşu mümkün. Bu xil işbada hər bir adamga nisbətən azraq oxşumaslıqı mümkün. Lekin bu tosalğula semizlərinin tən və psixika sağlamlıqına təsir yetkizidi. Şuna hər bir xil tosalğuğa qarata münasib pəsaytış tədbirlərini qolunışqa toğur kildi. Məsələn, özünün bədən şəklini etiraf qılışqa ilham veriş, hərəkət miqdarını tədrici aşırış, hərəkət usulunu toğru tanlaş qatarlıqlar. Semizlər daim bədən şəklinin səbəbindən təşvişlənidi. Hərəkət cərəyanında ula özünün işbadisiga ziyadə diqqət qılıb, başqalarının baha verişi yoki məsxir qılışdan ənsirəb, besim və özünü kəmsitiş psixikisi payda buludu. Özlük ünüm duyğusu tövəlləydi. Semizlər həmişə özünü ünümlük hərəkət qılalmaymən deyib qarab, özgü boğan işəncisi kəmçil buludu. Bu xil tuyğu daim ulanın normal bədən məşqi yoki dalı fəaliyyətigə təsir yetkizib, hərəkət cəhətdə maslaşalmaslığını keltirib çıxırdı. Bədən ağırış. Semizlərdə bədən yığırlıq eşib keçiş səbəbindən boğum, muskul qatarlıq orunlar asan ağrıydı. Bu xil ağrıq semizləni hərəkət qılğanda biyaramlıq hiss qıldırdı. Bu mu hərəkətə boğan qiyinçilikdən qorxuş keyfiyyətini aşırdı. Bədən çiniqdirişdiki qiyinçilik. Semizlər həmişə özü erişməkçi boğan hərəkət nəticəsigə tez sürətli yetəlməy, vaxtıda ünüm verdiğən hərəkətləndirgüş küş və işənç kəmçil buludu. Köp hallarda özünün hərəkət nəticəsigi ziyadı xam xiyal qılıb, özünün arzusunu qandıralmay, özgü boğan işənç və aktivlikini yenimi tüvəllət edirdi. Muvafiq boğmağan uruqlaş usulü. Semizlər daim sağlam boğmağan uruqlaş usulü arqılıq özünün bədən yığırlığını kontrol qıludu. Məsələn, tamaq dicəş, doğru işiltiş, operasiya qılış qatarlıqlar. Bu usullar semizlərini sağlam boğmağan uruqlaş dəvriyiliki qapa turub, ulanın hərəkət psixikisi və tən sağlamlıqıqa yenimi təsir yetmişudu. Bu, 6 çoğun amil, adam qanç semiz bolsa şünçü orun buluşudiki baş səbəb. Metabolizm nisbiti tövəllisə, bədən şünçisimiz buludu. Şunu qəyəgişib, yenə metabolizm nisbitimi tədrici tövəlləydi. Bu, bədən ehtiyaclıq boğan ısıqlıqnamı azlab, bədəndə çarçaş, арғылык ва оорулук туйгусу пайда болгонун дерек берди. Физиологиялык жүк ишип кетсе, семизлик, тиз, бел омурткасы катарлык буугумдардын жүгүн ашырып кетип, аракет кылганда тихими чаклымга учурайды. Аракет кылганды кыйналып аткандай, һәм азапланып аткандай кес кылышы мүмкүн. Буму семизлердин аракетидеги психикалык тосалгы ва чечилангулук хайшыны күчөйтүп кетеди. Бадан аракетке маслыш алмаслык. Аракет кылганда бадан аракет мактары, аракет сижиллиги, оксиген сарпият мактары катарлык амылларга маслыш алмай, бадан сезими ва жисманий күч сарпиятынын бир кадар тез болушун келтирип чыгарды. Шуну менен семизлер аракетке катнашышны техими халамайды. Рой бесим. Семизлер бадан шекли катарлык сабаплар түпөйлөрдөн сырткы дүйнөнүн кемсиши ва мәсхир кылышыга учурушу мүмкүн. Бу рой бесим ва бесимни келтирип чыгарды. Шуну менен улар өйдө олтурушка разыки, сырткы чыгып чыныгышны халамайды. Тор ва иҗтимаи мәдәният амиллары. Нәүәтке җәмгыять ва таратқулар көп алларда орухны гүзәллекнең символы кылып, семизләрдә бәдәнгә начар баа бериш психикасының пайда булышыга. Шундыйлар коркуш ва номус кылыш кайфиятының пайда булышыга төрткү булып, семизләрнең хәрәкәтен сакланышын келтирип чыгарды. Начар турмыш адаты. Семизләрнең турмыш адаты адатта бер кадәр начар булды. Бу йемек ишмек саглан булмаслык, уйкысы кемчил булыш, тамаканы көп чекиш, аз хәрәкәт кылыш катарлыкларны үз ичиге алды. Бу адатлар бәдәнгә итәрлек энергия алып килә алмый, семизләрне тихме асан чарчытып, тихме урынлаштырып итеди. Юқорқа амиллар семизләрнең бәдәндә үзара тәсир күрсәтүп, бер хил тихме мураккаб, тихме көп мәнбәлек амил системасын шәкилләндерүди. Шуңа семизләрнең хәрәкәт психикасы мәсьәләсегә карата көп тарафлык берекме характерлык хәл кылыш лайысын төзеп чыгышка туры килде. Мәсәлән, психика сапасын үстерүш, иҗаби хәрәкәт адатын итәлдерүш, муафик чыныгыш усулны куллануш катарлыклар. Hərəkət qılmaslıq simiz adəmgə cismani və ruhi cəhətdə çox ziyan elib gəlidu. Yürək qantumur kesəliklərinin yüz veriş xəlpini aşırıb edidu. Semiz bimarlarda bədən çiniqtürüş kəmçil bolsa, bədən iqtidarı tövəlləb, qan besimi, xolesterin, qan şikri qatarlıq körsətkişlə asalı ölçəmdən eşib getib, yürək qantumur kesəliklərinin xəlpini aşırıb edidu. Eğir boğandı səkdə, talisman yürək kesli qatarlıq kesəliklərini kəltürüb çıxırdı. Kəyfiyyat tosalğısını eğirləşdirib edidu. Семиз бимарлар амиша саламатлыгы яхшы булмаслык, ташкы кыяпты жаатта өзүн кемсиш катарлык сабаплар түпөйлөрдөн кайфият тосалгысын келтирип чыгарды. Психик саламлык халаты тән саламлыгынын асыга келиши ва алдын элишке зор дарежеде таасир көрсөтөт. Кәсип ва иҗтимаи алака тосалгысын келтирип чыгардыган семизлек бимарларынын ирадеси ва жисманий күчү төвәлләп, өзгө болгон ишенчиси ва аракетлендиргүч күчү кемчил болуп, Уланың хизмәт ва иҗтимаи алақ сасыдагы иқтидари нормал бәдән шәклдәге кешеләрнекедә начарак булды. Бәздә шәхснең роялтыгы тәсир яткызып калмастан, яна турмыш ва кәсбигемә тәсир яткызды. Хамышлык кеселе, ташвишлиниш кеселе катарлык психик саглымлык мәсьәләләрен келтирип чыгарды. Семиз бимарларда хәрәкәт ва өзге булган ишенч кемчил булгашка, асалла хамышлык кеселе, ташвишлиниш кеселе катарлык мәсьәләләр пайда булды. Шуның белән тән саламатлык әхвали яны начарлашды. Шуңа семизлекнең хәрәкәт психикасын төшүнүш ва аның алдын элеш шәхснең җисмани ва рухи саламлыгына нисбәтан мөһим әһәмияткә ия булып, актив тәдбир ва хәрәкәт кулланышка туры килде. Хәрәкәт психикалык тосалгысын йеңишнең әпчил чарысы ба. Семизлекнең хәрәкәт психикасы мәсьәсәсегә карата универсал тәдбир кулланышка булды. Бу кайфиятка арлышыш, илми озыклыныш, муафик чыныгыш, иҗтимаи алака фаалиятларга катнашыш, тәмилишне муафик орынлаштыруш катарлыкларны үз ичиге алды. Актив психикалык арылышыш. Семиз кишләр саламлыктан мәсләт бериш, билиш хәрәкәт аркылы дәвалаш усулы, куллаш характерлык дәвалаш, хәрәкәт адатыга арылышыш катарлык усуллар аркылы кисәлек әхвалын яхшылап, җисмани ва рухи саламлыгын әсәгә келтүрүшкә ярдәм бирде. Илми булган йемек ишмәкне контроль кылыш тәдбирләрен кулланып, юқоры ыссыклык, юқоры май, юқоры кант катарлык, юқоры калориялык йемекләрнең сарфиятын азайтыш аркылы көктат, таллык зираат Ахсыл катарлык йемеклекләрнең кубул кылынышын ашырып, муафик йемек ишмәк аркылы орыклаш үнемгә итеш кирәк. Муафик чыныгыш. Чыныгыш үнемлек орыклаш сулы булып, бәдәндәге майны азайтып, бәдән иқтидары ва жүрәк өпкенең иқтидарын яхшылап, иммунитет күчен ашыруды. Муафик хәрәкәт сиҗиллыгы ва вакытын башлап, чыныгыш сиҗиллыгы ва вакытыны тәдриҗи күчәйтеш кирәк. Әхмиятлек иҗтимаи алака ва шәхси фаалиятларгә катнашканда тәшвишленеш, хамышлык, өзне кемсиш катарлык пассив кайфиятны йенеклетеп, шәхснең роялыты ва тән саглымлык сәвисен югыр көтергеле булды. Дәмелеш ва хезмәт вакытын муафик орынлаштырып, муафик дәмелеш канунетын итәлдергәндә, турмыш ва хезмәт бесимне йенеклеп келе булды. Бу бәдәннең арам илеше ва әслеге килешеге файдалык булып, хәрәкәт психикасы тосалгыга учраш хәвпене төвәлләтеде.

0: anlayınıgı? Künde anlatımız.
1: Erkettim koçlarda kişilerden əxlət taşlığını görsəm, əxlətini itirib, əxlət sandığına taşlayım mən.
2: Anam Muhit Asraş işçisi. O, her günü səhər saat 4-də xizmət qilişini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam Muhit Asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, her günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cəpalıq, lakin nəçi 10 yıl işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüb qaldı.
4: Aca, bugün hava ısıq, pırdıptım su istiyelene.
5: Güzellik və pakızlıqını qoğduğu için Muhit Asraş kişilerine ehtiram.
1: Ana, cəpa çəkdiniz.
6: Qadirlik dostlar, nemiş üçün öy çevirləri əxlətləşçi düşürüsümü ağırıb qalmaydı? Öy çevirləri 60 nəçıxıl kesəllik bakteriyasını elib cürüb, xolera, tolğaq, tuberküloz, balla paraliçi qatalıq kesəlliklərini tarqıtıdı. Amma olanın bədən mühiti bu kesəllik bakteriyalarının zor maqtarda köpeyişigi maskənməydi. Öy çevirinin tindiki immunitet geni bir qədər küşlük boğan bakteriyaya qarşı aqsıl işləb çıxıralaydıqan bu qaşqa, öy çevirlərdə küşlük immunitet iqtidarı hazırlanğan. Onun üstüge olanın azim qilish sürati intayin tez bulup, adatta yemeklikler bedenge kirgendin keyingi bir neçe sekund ichida azim qilinib, beden sırtıgı çıkırıp etilgeşke, çirgen yemekliklerin ziyinliği ziyade uçurmaydı. Şuna öyçivirleri, əxlat içindeki nesani yesimu ağırıp qalmaydı. Bırak gayda öyçivirleri mu ağırıp mı qaladı? Ula yeşil qatırgıcı bakteriya uruq dışıdaki zemburuqla, suringin tayakçı bakteriyesi qatarlıq keselik qozgatıqçılar bilen asan yuqumlanıp qaladı. Öyçivirlerinin ömrü 30 gün giyitidi. Kesel bolğandan keyin faqat 5 gündən 15 gün keçili yaşayalaydı. Bırak bu kesellik qozgatqıçılar noqulalda insanların taşlandıq əxlətləri işçidili payda bolmaydı. Kesel bolğan öyçivinni pərq etmək mu onca asan emas.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızdə ekranı yurtdümə. Öyəngininizdə kitabı yurtdümə. Şikdin çıxınınızda... Mən fəqatla yolunuzun yurtdışını oylayma. Hər gizmü qop-quruq öyünü yurtdub, qəmmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayma. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
6: Tamaki çekse asalla öpkü rakıgı gırptar boladığalıqını hemimiz bilimiz. Ama nurgun kişi tamaki çekmeydiğen turuqluq yani nemişki bu keselge gırptar bolup kalıdı. Çünkü rak payda kılgıcı faktor belki öydeki aşkandı buluşu mümkün. Barğansir köpligen tətqiqat neticilerde körüstülüşçe, korumu koruş yeryanda şekillengen buz, öpkü rakını payda kılıdığan muhim amıllarının biriken. Bulup mu tamaki çekmeydiğen ayal bimarlayışı da öy işçedeki istütek təsir görüstüdüğen amıl texmi gevdelik boludikken. Aşxanadakı buzun tərkibi intayın mürəkkəb olub, təkşürüb çıxılğan zəhərlik ziyanlıq maddələr 200 xıldan aşıdı. Bula köp balqılıq aromatik hidrokarbon, aldigit qatarlıqlarını öz içə alıdı. Bunun içində benzopirin qatarlıq köp balqılıq aromatik hidrokarbon türdəki maddələr öpkü rakının xətərlik amili hesablandı. Öyünüzdəki çömüş tutqıçığa qarab yıqın, bu xətərlik adət və əhvallarının qaysı barkin? Birinci xətərlik adət bolsa, buz çıxanda ondan buz satqını içiş. Aşxanadaki buz, yıqılğu gaz köygende köp qıl ziyanlıq gazı payda qılıdı. Eğer tamaq etişini başlap, aşxanda buz payda bolğandan keyin, andın buz tartqını açsa, haqiqatan bəkke çıkken boludu. Qorumu qorup olğandan keyin, aşxanda yana qorumu qorğandaki buz qalıdı. Ailedeki tamaq etidğan adamdan, eğer uzun məzgil qorumu qorup olğandan keyinla, buz tartqını etib etidğan adıtı bolsa, öpkünün sağlamlıqı təhdid edilip geliyordu. Yeni bazı tamak etidiganlar daim korumu korganda buz tatkını için unutup kalıdı. Bu xilakvalda ailedeki tamak etidigan adamın salametlikleri boğan zeyni tekimi çoğun boludu. Tədqiqatlardan məlum bulışca, tamaq etidğanlığı nisbətən etqanda, tamaq ətkəndə, bütün cəryanda buz tatqını içib qoyğanı qarğanda, buz tatqını aşmasıqının öpkü rakıqı qırıqlar buluş xalbi teximi yoxur bolar ikən. Bunun toğrusunu tövəndikcə, tamaq etiş hərkəti başlanmay turub, ot yıqıb qorumu qorışını başlayan aman buz tatqını içiş gerek. Qorumu qorup olğan dinkin aldırab əpməsik gerek. 3 minutdan 5 minut qışı turğuzub, andın buz tatqını içiş gerek. Aşqanının derisi barla derizini içib, sap havanı kirgizüş gerek. İkinci xətərlik əhval, qorumu qoruyduğan qazanının tigi bək nipiz buluş. Əgər qorumu qoruyduğan qazanının tigi bək nipiz bulub qalsa, qorumu qorğanda may temperaturası asalı örləb getudu. Nəticədə, qorumu silişqi ülgürməklə qazandaki maydın quyuq ısı tütək çıxıb getudu. Bu vaqtda PM 2.10-5-ni təkşürüb baxsaq, çoxum ölçəmdən xeylalaşqalıqını isqılımız. Toğru solu mındaq. Bir qədər qilin, ısıqlıq siyğimi bir qədər çoğun boğan qazanı tallaş gerek. Bunda qılğanda temperaturunun örləş vaxtını uzartıp, busunun payda buluşunu azayt qılıb oludu. Üçüncü qıl xətərlik adət, yerlik may bilən qorumu qorışını yaxşı görüş. Süzük çəkilənən yeməklik meyğiz iliştirğanda ənənvi usulda tartılğan yağda yirik may arlaşması köp. Küyüş noktası yoxri. Tamaq etiş cəryanda payda buluduğan aşqanı busumu teximi köp oludu. Ənənvi usulda tartılğan yağının tərkibi deyənə aflatoksin buluşu mümkün. Uzun müddət istimal qılınsa, rak payda qılış xəlpimi var. Bunun doğru solu bolsa, ənənvi usulda tartılğan yağını işlətmək, imkan qədər montizm yolla arqılıq, tonuşluq markılıq çəkilənən yağ setiviliş gerek. 4-cü qıl xətərlik əhval, mayını qızıtıb, ısı çıxanda andın qorumunu qazanğa seliş. Qazanı qızdırğanda, yeməklik meyinin ısı çıxış temperaturası ısı noxtisi ya ki, küyüş noxtisi dəp atılıdır. Oxşaş bulmağan yeməklik meyinin ısı noxtisi, küyüş noxtisi mu oxşaş bulmaydı. Çəkiləngən dinkin, sap mayının ısı noxtisi adətdə 200 Celsiya gradus ətrapıda buludu. Oxşaş bulmağan küyüş noxtisidiki yeməklik meyini qızdırğan dinkin, parçılınıb basılı boğan metabolizm hasılatları ya ki ziyallıq madala oxşaş bulmaydı. Yeməklik meyini qızdırıb bulub, ısı çıxandın ki, andın qazanğa qorumu silib qorusa, əməli temperatura əmişə yeməklik meyinin ısı noxtisi ya ki küyüş noxtisidən eşib getudu. Bu temperaturdaki yeməklik meyi busunun tərkibidə köp xil ziyallıq maddalar var. Məsələn, akrolein, benzol, formaldigid, krotonaldigid qatarlıqlar, zəhərlik maddalar və rak payda qılğıcı qumallıq maddalardır. Bunun doğru usulü tövəndikcə. Kündülük qorumu qorışda imkan qədər 200 Celsiya gradusun tövən kontrol qılış gerek. Isı çıxışını saxlamayla qazandı qorum qorışını başlası buludu. Bir tal qolpiyaz qələmçisi ya ki samsaqını qazanğa silib, ətrapıdın köpikçilər çıxsa, rəngi özgərməsə, qorumu qorışqı mas kildiğalıqını düşəndirdi. 5-ci xətərlik usul bolsa, dadur yığı, kömü qonaq yığı bilən yeməkliklərini qızdırıb pişiriş. Soya pırçaq meyi, kömü qonaq meyi, qazır meyi qatarlıq yeməklik maylarının tərkibədə toyunmağa yağ kislatası mol bulub, ısıqı çidamçalıqı naçar.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

Avtomobilni uşqanda kaydab, qattiq pushayman qilish. Özgertib quraşdırılğan avtomobilni haydab, yol boyu uşqandak meñiş sizningcha faqat ommağa daxli qilganlıq. Numar tartıldığan, jarimani qoyulduğan kiçik iş hesaplanışı mümkün. Ameliyatı ondaq emas. Motorlu qatnaş vasitasını xohlagancha özgertib quraşdırış, köp adam təşkilinib, qoğulışıp, bəsleşip, haydaş, qanunğa xilaflıq qilish və cinayet ötküzüş girdabığa ilip bardığan qatnaşqa ait qanunğa iğir xilaflıq qilish qılmışı hesaplanıdı. 5-ci ayın 25-ci günü səhər saat 4-lərdə Yəkən nahiyəsi Taşqı aylanma yolu 4-cü otur məktəb yol bölükünün cimcitliqi motorunun qulaqını yarğıdək gürkürgən avazdan buzuldu. 3 intayın körən pikap yuqarı sürətdə yürüb yana bir-birini qoğuluşub bəsləşdi. Amanın paş qılış məlumatını tapşır olğandın kiyin, Yəkən Nahili Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Çoğun Ətirti tez sürətdə təşürüb bir tərəb qılıb, 3 avtomobilda bir dək qanunsız özgərtib quraşdırışdək qanunğı xilap qılmışdan saxlanqalıqı. Avtomobilinin sırtqi şəkli, qaz çıxırış sistemisinin özgərtilgəliki, həm qaydıgi xilap yortuş üskünüsü orantılgalıqını bayqıdı. Xalq saxçıları onların işçidiki iki avtomobilini sörəb, elib getib, sürük işçidə zavuddan çıxan əstədiki halıdıya kəltürüşkü buyurub, yeni bir avtomobilini ayırım cəzalıdır. Şopur, afamillik, qanunsuz özgərtib quraşdırış, sürətini aşırıb bəsləşiş, şauqun çıxırıb amığa dəxli qılış qatarlıq, qatnaşqa ait qanunğı xilap köp xil qılmış sadır qılğalıqı üçün xalq saxçısı tərbidin birləşdirilib cəzalanıb, cəmi 14 numarı tutuldu. Onun qoludaki B2 pravasıdan tutulgan numar 12'den işib getkəşkə, numarı işib getib işletişdən toxtutulğalıqı elan qılınıb, bəlgilimi boyunca toluq numarlıq ögünüş, birinci tür imtihanıqı qatnışı tələb qılındı. Şunun bilən billə, pravının dəridisi tövəllitilib, çoğun tipdiki yük avtomobili həydəş salayitidin məhrum qılıçdək axıbətkə yoluqdu. Yəkən Aili Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Çoğun Ətirtinin siyasi komissari Mutallib imi tonuşdurmadaq dedi. Amma avtomobilini uşqandak həydəb, avtomobilini qanunsuz özgərtib quraşdırışının qanuni aqibətini boş çağlaydı. Bu qılmışlarda iniq bolğan qanunğa xilaflıq qılış, dərəcəsini östürüş zənciri mövcud bulub, yenik məmuri cəzadan tədrici ilgirləb, ən axırda cinayi işlər cinayeti şəkilləndirişi mümkün. Aldı bilən avtomobilini öz aldığı özgərtib quraşdırış, qatnaşqa ait qanunğa iğir dərəcədə xilaflıq qılış qılmışıqı kırıdı. Diloğu çetişlik avtomobillarının qaz çıxırış, çıraq nuri, avtomobil sırtqi şəklini özgərtib, motorluq qatnaş vasitalarını tizimlaş bəlgilimisidiki alaqadar tələblərgə xilaflıq qılğan bolub, qatnaş başquruş tarmaqları qanun boyunca əsli halidigə kəltürüşkü buyurusa, həm agahlandırış cəzası ya ki 500 yəndin tüvən məmuri cəza bərsib oludu. Özgərtib quraşdırılğan avtomobilini həydəb yolğu çıxsa, yenə qoşub cəzalanıdı. İkincidən, yerim keçidə avtomobilini gökürtib, uşqandak həydəş, amallıq saxlaş boyunca qanunğa xilaflıq qılğanlıq boludu. Özgərtib quraşdırılğan avtomobil yuqur sürətdə yürgəndə peyda bolğan ölçəmdən işib getkən şauqun amının normal turmuşunu qalayma qallaşdırıdı. Şauqundan bulğunuşunun aldını eliş tizgilləşkə alaqadar bəlgilimə, həm Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin amallıq başquruş cəza qanunuğa xilap bulub, qunan orqanı qanun boyca agahlandırış, cərimanı qoyuş qatarlıq, amallıq başquruş boyca cəza bərsib oludu. Amma dəxli qılış qılmışı eğir bolğallarını qatdıq bir tərəb qılıdı. Axırda köp adam təşkilənib, qoğuluşub, bəsləşib, həydəşdən dərəcəsi cinayi işlər cinayetiga kötürülüşü mümkün.

Üçbürcək agahlandırış tahtısı iştaşladı. 5 solya orunduq işqi çıxdı. Yuqur sürətlik yolda avtomobildin tuyuqsız kaşlı çıxsa, toğru bolğan xətərdin saxlanış agahlandırış məşğulatı intay muyum. Amma şopur şu kolaylıq buluşu üçün solya orunduqni üçbürcək agahlandırış tahtısının ornığa işlətdi. 5-ci ayının 26-cı günü saat 14-30 minut ötkəndə Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirti Yuqur Sürətlik Yol Kazıvən Çoğ Ətirtinin Xəliq Saxtısı G7-də Beijing-Şincan Yuqur Sürətlik Yolu 2-ci aylanma yolu ötüşmü körüki yol bölükidə çarla vatqanda bir kiçik tipdiki yolucular avtomobilinin ciddi əhvalğı taqabul turuş yolu da toxtutup qoyulğanlıqı. Avtomobilinin arqı tərpidə üçbürcəklik agahlandırış taxtısının yoxluqı, bəlki 5 tane solya orunduqının qoyulğanlıqını bayqıdı. Xalq saxçıları dərhal ehtiyat rayonu təsdiq qılıb, yoldan ötkən avtomobillərini ravallaşdırdı. Arqadan aldığı verib əhvalını təkşürdü. Şopur şu familik avtomobilda tuyuqsız kaşılı körülüb yürənməgəşkə, ciddi əhvalğa taqabul turuş yolu da toxtutuşqa məcbur bolğanlıqı. Arqı sandıqqa uşaq çüçək nərslər dövünüb getkəşkə, şübürcək agahlandırış taxtısı astığa besilib qılıb, ilişqa amalsız qalğanlıqı. Şuna avtomobil işçidiki sulya orunduqını ilib, avtomobilinin kəyinigə tüzüb qoyğanlıqını eytdi. Xalq saxçıları şüfa millikə tənqidi tərbiyə verib, onunqa avtomobili da kaşlı körülgəndin kiyin dərhal xətərdən signal veriş çırığını yandırışını, həm avtomobil kəlgən yönülüşdən 150 metr yıraqlıqqa şübürcək agahlandırış taxtısı qoyub, xadımlarını rişatqa sırtıqa çikindirişini, nərsi kərəklərini qalaymıqan qoyuşunun qəddi məni qılındıqalıqını uxturdu.

Avtomobil üstüdə saxçı çırığı çaxnıdı. Avtomobil ilgisiyə 500 yuan cərimanı qoyuldu. 5-ci ayının 22-ci günü saat 13-lərdə Ürümçi Şəhərlik Qunan İdarisi Qatnaş Başquruş Tarmaq Ətirdi, Saybaq Rayonluq Çon Ətirdinin xəlliq saxçıları Qərbi Aylanma Oturu yoluda avtomobil üstüdə saxçı işlərgi işildildiğən, çıraqqa oxşidiğən çıraq qornudulğan bir şəxsi avtomobilini qolğu çürdü. Haydigici Li Familik yokur süratlik yol remote meşgulatı bilen şoğulundan bulup, onun avtomobilinin üstüge ornatılgan, sakçı işlerge işitildiğen çırakka okşidiğen magentlik çırak kuruluş meydanının bihaterlik agaklandırış üskünüsü idi. Şu günü kuruluş meydanı da maddi eşya kemçil bolğaşka Li Familik avtomobilini haydab, şehir rayonuna berip mal siti olmakçı boldi. Yolga çıkıştan burun işçiler saxçı çırığını avtomobilinin üstüge mundaqla çaplap koyğanı di. Li Familik bunu baykımıdı. Xalıq saxçıları Li Familik'e saxçı işlerge işiltildiğen çırağının məxsus ölçemlik üskünü ikeli ki, pəqat saxçı avtomobili, ot ötürüş avtomobili, qutquzuş avtomobili, kuruluşta xatardın qutquzuş avtomobili qatarlıq alaydı avtomobillarının işletişige ruxsat kılındığalıqı. Onun üstüge məxsus işletiş guvahnamesi buluşu gerekti ki, adet ki, cəmiyyət avtomobilleri və şəxslərinin öz aldığa saxçı işlerine işildildiğən həm oxşaş türdeki agaklandırış çırağlarını setiv edişi, quraşdırıb oran edişi, tizib qoyuşunun qatdıq məni qılındığalıqını uxturdu. Cünxua Xalıq Cumhuriyetinin yol qatnaş bir xətərliki qanunudaki alaqadar bəlgilimlərgi asasən, xalıq saxçıları Li Familik'e 500 yuan cərimanı qoyuş cazası bərdi.

Vəsiyyətlik hədiyədə şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmısa, qobul qılınğan hədiyəni qaytırış kerekmi? Wang Shaoqiang'ın xocayini Dong Əpəndi Wang Shaoqiang'ın təklifini qobul qılıb, havalilik vəsiyyət qaldırdı. Onundan başqa, o vəsiyyətlik hədiyə kelişimini mu yazdı? Dong Əpəndi kiçikidin yoxsulluqda çoğun bulğaşqa, namarat oxucularının marib məsələsiyə naiti köngül bölətdi. O, kəsibdə muvafiqiyyət qazanğandın ki, nurğun ictimai təşkilat və marib aparatıqa xalis yardım qılıb gəldi. Kisəllik səbəbidin vapat buluşunun aldıda Dong Əpəndi anı məktibi X-X taşıyosu təcrübə xanısının konurab qalqalıqını, ilğar tətqiqat əslihələrinin kəmçillikini, oxucularının ağırını vatqalıqıdan xəbər tipib, vəsiyyətlik hədiyə kilişimi təyərləb, 30 milyon yönni X-X taşıyosu hədiyə qalıdıqalıqını, bu pulni yeni ilimpən təcrübə xanısı quruş, təcrübə əslihələrini sitvilişqa işlitişini tələb qıldı. Dong Əpəndi vapat bolğandan keyin X-X taşıyosu vəsiyyətlik hədiyəni qəbul qıldı. Bıraq 2 ildən keyin Wang Shaoqiang X-X taşıyosunun yanına koni təcrübəxana və təcrübə əslihələrini işiltiyotqanlığını, yeni ilimpən təcrübəxanası salmağanlığından xəbər tipib, Dong Əpəndinin oğlu Shaoqiang'a X-X taşıyosu üstünün sotqa ərz qılıb, qəbul qılğan vəsiyyətlik hədiyəni qaytırıb verişini tələb qılısı bolıdığanlığını etdi. Ondaqda X-X taşıyosu Dong Əpəndi hədiyə qılğan 30 milyon yönni qaytırıb verişi kerekmi? Bu dilo misali məcburiyyət qoşumçı şərt qılınğan vəsiyyətlik hədiyə. Hədiyə qobul qılğıcı qoşumçı şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmağan əhvalda vəsiyyətinin qanuni küşkə iyi buluş məsləsiyə çetilidu. Birinci, şunu aydınlaşdırış gerek ki, vəsiyyətlik hədiyəyə məcburiyyətini qoşumçı şərt qılışqı bolamdı bolmamdı. Dövlətimiz qanununda vəsiyyətkə varis ya ki hədiyə qobul qılğıcı ötəşki tegişlik qoşumçı məcburiyyətini varis ya ki hədiyə qobul qılğıcı varislik qilish yoki hadiya qabul qilishning oldingi sharti qilishqa bo'ladi deb belgilangan. Masalan, vasiyat qilguvchi ma'lum mol-mulkini hayot vaqtidagi ma'lum yaqin do'stiga hadiya qiladiganligi to'g'risida vasiyat qoldirganda, shu do'stining cho'qim vasiyat qilguvchining kanji o'g'lini beqib qatorga qo'shish kerakligini aniq ifodalasi bo'ladi. Majburiyat qo'shimcha shart qilingan vasiyat tovandagi bir qancha shartga uyg'un bo'lishi kerak. Birinci, məcburiyyət qoşum şərt qılınğan vəsiyyətdə bəlgiləngən məcburiyyətini vəsiyyətdiki varis ya ki hədiyə qobul qılğıcılar üstüge alıdı. Mirasdan mənfəətliniş hüquqi yox kişilərinin məcburiyyətini bekitişki bolmaydı. İkinci, bəlgiləngən məcburiyyət qanunğa və ictimai amıvi mənfəətə xilap olmasıqı kerek. Üçinci, bəlgiləngən məcburiyyət çoxum işqi aşıdığan buluş kerek. 4. Məcburiyyət qoşumçı qılınğan vəsiyyətdə bəlgiləngən varis ya ki hədiyə qobul qılğıcı ada qılışqı tegişlik məcburiyyət varis ya ki hədiyə qobul qılğıcı erişidigan mənfəətdən işib getməsi kerek. 2. Məcburiyyətni ada qılmasa hədiyəni qobul qılalmamdı. Haq tələb qanun dəsturdiki bəlgiləməyə əsaslanğanda yolsuz səbəb bilən məcburiyyətni ada qılmasa paydı ziyan münasibəti bar kişilər ya ki alaqadar təşkilatının iltiması boyunca onun məcburiyyət qoşumçı şərt qılınğan qismidiki mirasını qobul qılış hüququnu elib taşlısı boludu. Şunun bilən billə Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyətinin varislik qanununu izcillaşdırış, icra qılışqa dair bir qancı məsələ toğrusudiki fikrinin 43-cü maddəsidir mu, məcburiyyət qoşumçı şərt qılınğan vəsiyyətlik, varislik və vəsiyyətlik hədiyədə varislar hədiyə qəbul qılğıcılar məcburiyyətini ada qıla alaydığan turub yolsuz səbəb bilən məcburiyyətini ada qılmasa mənfəətlənguci ya ki başqa varislarının iltiması boyunca Xalq Sot Məhkəməsi onun məcburiyyət qoşumçu şərt qılınğan qismidiki mirasını qəbul qılış hüququnu elib taşlısı boludu. Tələbni oturğa qoyğan varislar ya ki mənfəətlənguci vəsiyyət qılğıcının arzusuğa əsasən məcburiyyətini ada qıldı. Mirasını qəbul qıldı deyə belgiləngən. Bu dilo misalıda Dong Əpəndi 30 milyon yönni X-X taşıyosuge hədiyə qılğanda qoşumçı məcburiyyətini oturğu qoyğan. Yeni ilimpən təcrübə xansı seliş, təcrübə əslihələrini sitiviliş, qoşumça məcburiyyət qılınğan. Bıraq X-X taşıyosu məcburiyyətini ada qılmıqan. Dong Əpəndinin oğlu Shaoji Dong Əpəndinin varisi bolu sübiti bilən X-X taşıyosudun qobul qılğan 30 milyon yuan vəsiyyətlik hədiyəni qaytırıb verişini tələb qılışqa hüquqluq.

Ünsünki ilingan qandaq vəsiyyət qanuni küşkə iqib olmaydı. Wang Shaoqiang şəhərgə makallaşqandın kiyin, atısı Wang Daşan bilən ögey anısı Lu Mənni şəhərgə elib-kilib bili turmuş keçirdi. Bovay Momayının xoşulları bilən bolğan münasibiti yaxşıydı. Bolub mu Lu Momayının tezla sırdaşları bar boldı. Sırdaşları içində Sao Momayının yeşi 70-dən aşqan bolub, salamətliki izcil yaxşı bolmağışqa Lu Mən onun halıdan obdan xəbər aldı. Nəçkünün aldıda Sao Momay eğir kesal bolub qılıb, sınğı ilingan vəsiyyət qaldırmaqçı bolub, Lu Mənni qubahçılıqqa çakırdı. Sınğı alğanda Sao Momayının qızı Zhou Shimo nəxməydandı idi. Sao Momayının oğlu Zhou Lu adətdə anısıqa anç köngül bölməgəlliki üçün Sao Momay mırasını mundaq təxsimlidi. Mən vapat bolğandın kiyin qızım Zhou Shi barlıq mal mülkimgə, cümlüdün 50 min yuan, banka amanat puli, öy və öydiki barlıq turmuş buyumlarqı varislik qılıdı. Oğlum Zhou Lu biqiş məcburiyyətini toluq ada qılmağalıqı üçün mal mülkə varislik qılış hüququ yox. Vəsiyyət qaldırğıcı Sao Lu və yıl ay künni yizib vəsiyyətnamini ayaqlaşdırğan. Sao Momay vapat bolğandın kiyin Zhou Lu bilən Zhou Shi otursa da anısıdan qalğan miras toğırsıda talaş tartış yüz bərdi. Zhou Lu, mən anamnın oğlu. Miras aksıngıl işkimizge tən təqsimlenişi kerek dep qaradı. Biraq Zhou Shi anısının sınğı ilingan vəsiyyətini səbəb qılıp, mirasının həmmisige varislik qılışım kerek dep qaradı. Ondaqda Sao Momayının sınğı ilingan vəsiyyəti küşkə igimu. Zhou Shi Sao Momayının barlıq mirasığı erişələmdu. Bu, dilo misali, ün sınğı ilingan vəsiyyətnamının küşkə igi buluş məsilisige çetilidu. Ün sınğı iliş yeni tiptiki vəsiyyət usulü. Körgili və anlıqlı buluduğan vəsiyyət bulub, ün iliş yaki sin iliş usulü arqılıq, vəsiyyət qılğıcının ağzaki vəsiyyətini, ün sınğı ilişini körüstüdü. Həqtələb qanun dəstorudiki bəlgili miqə asaslanqanda, puxralar özünün mirasını bir tərəb qılışını, ün yaki sınğa iliş usulü arqılıq vəsiyyət qılısı buludu. Bıraq, ün sınğı ilinğan vəsiyyətinin küşki igi buluşu üçün tövəndiki bir qançı şərt hazırlanışı kerek. Birinci, ikidən artıq quvaqçı töpüdə quvaq bulub turuşu kerek. İkinci, vəsiyyət qılğıcı və quvaqçılar ünsün materialıqa özünün isim familisi ya ki sürütünü, şunundək yıl ay künni xatırlışı kerek. Üçinci, varislar vəsiyyətkə quvaqçı bulanmaydı. Bu dilo misalı da Sao Momayının sınğı ilingan vəsiyyətigə Lu Mən bilən qızı Zhou Shi ilə quvaqçı bolğan. Zhou Shi Sao Momayının qanunluq varisi bolğan ikən vəsiyyətkə quvaqçı bulanmaydı. Yəni, məzgur sınğı ilingan vəsiyyətinin quvaqçıları qanundaki bəlgilimiyə uyğun əməz. Qanunda bəlgilənən usul və mühim şərtini hazırlamağan, üçün küşkə igib olmağan vəsiyyət də bekitilidu. Zhou Shi Sao Momayının barlıq mirasına varislik qılınmaydı. Ondaqda Sao Momayının mirası qandaq bölünüşü kerek. Sao Momayının sınğı ilingan vəsiyyəti küşkə igib olmağan ikən, onun mirası qanunda bəlgilənən varislik boyunca bir tərəf qılınıdı. Zhou Lu, Zhou Shi birinci rəddiki varis buluş sübuti bilən barəvər varislik hüququdan bəhrəman boludu. Bıraq mirasını bölgəndə alaqadar bəlgilimlərə əsasən, Zhou Lu anısını kütüş məcburiyyətini toluq ada qılmağalıqı üçün miras azraq bölünsü boludu. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1137-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Ünsünki ili şəkildə vəsiyyət qaldırğanda, işkidən artıq quvaqçı töpədə quvaq bulub turuşu kerek. Vəsiyyət qılğıcı və quvaqçılar ünsün materialıqa özünün isim familisi ya ki sürütini, şunundan yıl ay künni xatırlışı kerek. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəstorunun 1140-cı maddəsi də tövəndiki kişilər vəsiyyətkə quvaqçı bolalmaydı dəb bəlgilənən. Yəni, birinci, əxtələb hərəkət iqtidarı yoxlar. Əxtələb hərəkət iqtidarı çəklənənlər və quvaq buluş iqtidarı yox başqa kişilər. İkinci, varislar. Vəsiyyət boyunca hədiyə qəbul qılğıcılar. Üçüncü, varislar, hədiyə qəbul qılğıcılar bilən payda ziyan münasibəti bar kişilər. İlgirki əxtələb qanun dəstoruda üngi ilingan vəsiyyətli bulub, sınğı ilingan vəsiyyət yox idi. Turmuşqa alaqadar dilo misallarda sınğı iliş usulü qolunungan vəsiyyət daim uçurab durudu. Yəni bir cəhətdən alğanda sınğı ilingan vəsiyyət bilən üngi ilingan vəsiyyət oxşaşla işənçlik. Sınğı ilingan vəsiyyətinin əxtələb qanun dəstoruda qanuni küşkə igə işgəlikinin bikitilişi miras qaldırışını qolaylaşdırıb qalmasdın, bu xil vəsiyyət şəklinin köpxillişi və adimilişi dəvr tərəqiyyatıqımı uyğun.

Qadirlik radio anlıqcılar, bugünkü qanun liniyisi proqramımızı müşahidə ayaqlaşdı. Proqramımızdan müxariri riyasətçisi Kırış Dürgütçisi Fəzilət Arslan, məsul müxariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asldagining nachasichilik kamaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hücre var. Otur hesapta sekundiga 3

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün 2026-cı ilin 7-ci ayının 2-ci günü peyşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizin əsası məzmunu tövəndikcə. Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığını Beijingda dağdoğuluq ötküzüldü. Xi Jinping telegramı yollab, Dela Esperilla'nın Kolumbiya'nın zungtunluqı saylanğanlığını təbrikledi. Başuji Xi Jinping'nin Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığını da qılğan mühim sözü qızğın inkas qozğıdı. Stansımız 3 cezmenli əstişin saqlab, yeni tarixi şallıq nəticələrini tırışıp yaratayla mavzulu obzor ilan qıldı. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdədi qıtınla, xəbərlərimizdən təfsili məzmanı da bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığını 7-ci ayının 1-ci günü çüşdün burun Beijing Xalq Sarayında dağdoğuluq ötküzüldü. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping 1-ci iyul ordunluğu erişgücülərə ordun tarqıtıb bərdi, həm də mühim söz qıldı. O, bunuları təkidlədi. 105 yıldan bu yan partiyamız Jungo xalqını bəxtge eriştiriş, Jungo milletini gülləndirişdən ibarət əsli məqsəd və burışını başdan axır çan saxlab, boşaşmay kürəş qılış davamıda tarix səhibisədə çaxınab durduğun uluq muvaffaqiyyətlərini qulğu gəldirdi. Yeni müsabıda bütün partiyadaki yoldaşla şənşini çıngıtıb, davamlıq kürəş qılıb, dəvür və xalqı yüz kilərlüqüdək yeni nəticələrini üzlüksüz yaratışı gerek. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzalarından Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Sai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, dövlətinin müavin rəisi Han Zheng yığınğa qatnaşdı. 1-ci iyul ordunuğa erişkənlər çüşdün burun saat 9-da mehman kütüş avtomobilləgə kollektiv oldurub, turğan jaydan yolğa çıxıb, hörmət qaravolları motosiklet ətirtinin qoğuluşu bilan xalq sarayığı yürüb getdi. Xalq sarayının şimali dərvazası sırtıda hörmət qaravolları yolunun ışkı tərbiyyə tızıldı. Yaşla ösmürlə qızğın alqış yanıratdı. 1-ci iyul ordunuğa erişgücülə qızıl payandazını boylab pələmpəydən çıxıb xalq sarayığı kirdi. Partiya və dövlətgə töhbü görsətkən, şərəb kəltürgənlərini təqdirləş xizməti komitetidiki alaqıda rəhbəri yoldaşlar qatarlıqla bu yerdə ulanı kollektiv kütüb aldı. Xalq sarayının çoğun zalıda keyfiyyat dağdoğuluq qızğın boldu. Rəis səhnəsinin üstü tərpigə, Jungo Kompartiyası qurulğanlığının 105 illiqini təbrikləş yığını digən plakat. Arqı pərdinin otursuğa Jungo Kompartiyasının çaxınab durğan partiya qırbi. Partiya qırbinin astığa 1921-ci ildin 2026-cı ilgıca digən rəqəm esilğan bolub, 10 qızıl bayraq iki tərəpki tızılğan idi. İkinci qəvətinin balkonuğa Yoldaş Xi Jinping yadırılıqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin ətrapı qızıç uyuşub, Xi Jinping yeni dəvir cüngüçü sosializm ideyasını umumyüzlük ızcıllaşdırıb, uluq partiya quruş ruhini əviz aldırıb, əsli məqsəd burışını əməliyyəti körüstüb, cüngüçü zamanivilaşdırış arqılıq dövlətini qudrət tapdırış quruluşu, millətini gülləndiriş uluq işlərini umumyüzlük alığı sılcıtış üçün boşaşmay kürəş qılaylı digən şuar yazılğan lozunki yazılğan idi. Saat 10-da Li Qiang təbrikləş yığınının başlanğanlığını çakarladı. Bütün meydandakilər orundan turub dövlət şeirini oxudu. Sayçı, Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin 1-ci iyul ordunu veriş toğrusudakı qararını oxudu. Qararda mundaq deb göstərildi. Uzaq müddət əsasi qatlamda yıldız tartıb, partiya xalq üçün xizmət qılğan Gəvdilik töhbü qoşqan töhbükar nəmunici partiya əzalarını dağdoğuluq təqdirləb, bütün partiyini əsli məqsədini unutmay, burışını əsli çın saxlab, qeyrətkə kilib, baturluq bilən alğı ılgırləşki riqbətləndiriş üçün Partiya Mərkəzi Komiteti Yoldaş Ma Shanshan, Wang Yuchang, Li Yanchang, Oqas Sulayman, Wu Yachin, Chen Junwu, Zhao Yafu, Zhongzhularğa 1-ci iyul ordunu berişini qarar qıldı. İki bayraqçı partiya bayrağını egiz kötürüb bir hörmət qaravolu 1-ci iyul ordununu elib məzmut qadam bilan murasim nəxməydanığı kirdi. Hayvatlik, vatan qahramonlariga hurmat muzika sadosi ichida Si Jinping 1 iyul ordeniga erishguchilarga bir-birlab orden berdi. Hamda ular bilan samimiy qo'l ilishib ko'rishib, ularni tabrikladi. Arqadan 1 iyul ordeniga erishguchilar taklif bilan rais sahnasidan o'rin oldi. Butun maydonda qizg'in olqish sadolari yangradi. Sayçi, Jongo Kompartiyasi Merkezi Komitetinin Memleketlik Munavver Kompartiya Asalri, Memleketlik Munavver Partiya İşleri Hizmetçileri ve Memleketlik İlgar Asasi Katlan Partiya Teşkilatlarını Təqdirləş Toğrusudaki kararını okudu. Xi Jinping Qatarlıqla təqdirlengen Memleketlik İşki Munavver bir İlgar Vekillerge mukafat tarqıtıp berdi. Xi Jinping, kızgın alk sadaları işçi de muhim söz kıldı. O mundaq dedi. Bugün biz dağdoğuluq yığın ötküzüp, Jongo Kompartiyası kurulğanlıqının 105 yıllıqını təbrikləb, partiyamız besip ötken şallıq musabını əsləb, partiya və xalıq işleri tərəqiyatının parlaq kəlgüsüge nəzər silib, bütün partiya, bütün məmlikətdiki hər millət xalqını tolub taşqan işənç bilən sosialistik zamanı vilaşqan qudrətlik dövlət qorub çıxış. Jonghua millətinin uluq güllənişini işqa aşırış uluqvar nişanıqı qarab, casarat bilən ilgirləşkə səpərvər qılı vatımız. Xi Jinping Partiya Mərkəzi Komitetiqə vakalətən barlıq Jongo Kompartiyası əzalırdın bayramlıq hal sorudu. 1 iyul ordunuqı eriş güçləni, təqdirləngən məmlikət boyuca Munavvar Kompartiya əzaları, Munavvar Partiya işləri xizmətçiləri, İlgar Asasi Qatlam Partiya təşkilatlarını qızğın təbrikledi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. 105 yil ilgari Jongo xalqi va Jonghua millatining ulug' uyg'onishi davomida marksizm, leninizmni Jongo ishchilar harakati bilan zich birlashtirish davomida Jongo kompartiyasi dunyoga keldi. Shundan e'tiboran Jongo xalqi va Jonghua millati eng ishonchli yo'lanchiga ega bo'ldi. Ishki ansizlik, tashqi parakandichilik qoplagan nomrat, ojiz Jongoda olamshumul tarixiy o'zgarish bo'ldi. Xi Jinping munulanı təkidlədi. 105 yıldan bu yan partiyamız bütün məmləkətdiki hər millət xalqını itibaqlaşdırıb və yetəkləb, boşaşmayı kürəş qılıb, yeni demokratik inqilab, sosialistik inqilab və quruluş, islahat ecivitiş və sosialistik zamani vilaşdırış quruluşu, yeni davr cungucu sosializmnin uluq muvafiqiyyətlərini yaradıb, Jonghua millətinin nəçimin yıllıq tarixidiki ən uluq dastanını pütdi. 105 yıl boşaşmay kürəş qılış arqılıq Jongo xalqının istiqbali və təqdiri tübdən özgərdi. Jonghua millətinin uluq güllənişini işqaşırdıqan toğru yol içildi. Marksizmnin qudrətlik hayati küçü namayən boldi. Dünyanın tarixi musabısıga çonqur təsir görsətdi. Qudrətlik Jongo kompartiyası dünyaya gəldi. Partiyamız uluq, şərəflik, toğra partiya boluşqa tamamən münasib. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jongo Kompartiyasining 105 yillik kurash jarayonida uzluksiz shallıq natija yarata olishi, tarix va xalqning Jongo Kompartiyasida tanlashidagi tub sabab shuki, partiyamiz boshqa partiya va siyosiy kuchlar teng turib bo'la olmaydigan esil xislatga ega. Partiyamiz qat'iy iroda bilan haqiqatga intilib, boshdan oxir olg'i ilgirlash yo'nalishini to'g'ri egilab, xalq orasida cho'nqur yildiz tortib Baştan axır puxta asasqa egi bolub, tarixi burşni baturluq bilan zimmisiga elib, baştan axır strategiyilik təşəbbüskarlıqni egiləb, tərəqiyat iqimiga maslaşıb, baştan axır dəvrinin aldını meñib, kürəş qilishqa jürət qilib, baştan axır cəzmən qalbi qilish işənçini saxlab, özünü çiniqtirishqa əhmiyyət berib, baştan axır hayati küşkü toldi. Biz yeni əməliyyətki birləşdirib, partiyanın esli xislətini özlüksiz cari qıldırıb, nurlandırıb, Partiyanın süpti, xisliti, xarakterinin məngü özgürüp getməsligiga. Başdan axır küşlük icatçallıq, uyuşçallıq, cəngvarlıqını saxlışıqa həqiqi kapalatlı qılışımız gerek. Xi Jinping munulanı təkidlədi. Yeni dəvr yeni musabıda partiyanın buruç vəzipisini işqaşırış, barlıq cungu komünistlerden şənşini çıngıtıb, davamlıq kürəş qılıb, dəvr və xalqı yüz kiləligüdək yeni nəticələrini üzlüksiz yardışını tələb qılıdı. Şənşini çıngıtıb, davamlıq kürəş qılışda partiyanın asasi nəzriyesi, asasi loşiyani, asasi tədbirdə, partiyanın umumyüzlük rəhbərliki və Partiya Mərqizi Komitetinin mərqəzlik bir tutaş rəhbərliki də çıngdırıb, yeni dəvr cungucu sosializm ideyasını çonqır ızcıllaşdırıb, yol işənçi, nəzriyə işənçi, tüzüm işençi, mədəniyyət işençini çıngıtıp, aldın kılağı varıslı kılıp, kiyinkiləgi yol içip, toğırlarda çıngıtırıp, yanılıq yarıtıp, bulut tumallanın közünü etivilişidin korkmay, adı şıp kalmay, dolkun yerip, ilgirləş şart. Xalq tayınıp, tarihi uluq işlerini vücudqı çıxırıp, xalqını mərkəz kılgan tərəqiyyat ideyasını əməliyyatı körüstüp, milyonluğun xalqının aktifliği, təşəbbüskarlığı, icatçallığını toluq qozğab, bəşni bir gəvdiləşdiriş umumi orınlaşdırmasını bir tutaş pilallab ilgiri sürüp, tüt umumyüzlük strategiyelik orınlaşdırmasını mas alğı sılcıtıp, yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, toğra umumyüzlük izcillaşdırıp, yeni tərəqiyyat əndizisi bərpa qılışını tezlitip, yuqur süpətlik tərəqiyyatqa puxtu türütkü boluş şərt. Alğı ilgirləş yoludaki xəvib xətər xırslağa pağıl taqabıl turup, külpət eğini yanımı küçəytib, tövənçək təpəkkördü çın turup, kürəş ruhini əviz aldırıp, kürəş qılış maharatını küçəytib, dövlət işçi, xalqaradın ibarət işki çoğun vəziyyətini teximi yaxşı bir tutaş pilallab, tərəqiyyat və xəvibsizlikini bir tutaş pilallaş şərt. İnsaniyyət təqdiri ortaq gəvdəsi bərpa qılışını davamlıq ilgiri sürüp, tinçlik, tərəqiyyat, həmkarlıq, ortaq payda eliş bayrıqını egiz kötürüp, pütkül insaniyyatının ortaq qımmetini əviz aldırıp, dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü, dünyavi xəvibsizlik təşəbbüsü, dünyavi mədənilik təşəbbüsü, dünyavi idarə qılış təşəbbüsünü əməlliləşdirişini ilgiri sürüp, dünyanın tinçliqi və tərəqiyyatı

rəhbərlikdə müşündaq zor nəticələrini qolğa kəltürgənlikini körüb, həsiləb işənçki toldum. Vətəngi bulğan muhabbetim teximu küçəydi. Müşü arqılıq döyültümüzni gülləndürüb, döyültümüzni dünyada teximu məğrur qət kötürgüzüşümüz gerək. 1-ci iyul ordunıqı erişküçü Liyan Chang mündaq dedi. Başucinin qalbıda puxra laba. O, baştan axır yezilardigi dehqallarını könlüge püküb gəldi. Bu, meninli ordunum əməz. Kompartiya əzası bolu süptüm bilən, yezlarını gülləndürüşdə yaxşı başlamcı bolub, puxtı qədəm bilən işləb, kənd ahalılarını teximu köp erişiş tuyğusi, teximu köp bəx tuyğusiga ege qılımən. Xeylongcanın Muxidin Xaynanın sənşağıca, yezi kəndlərini gülləndürüşünün birinci sepidin, Slahat Echevitçinin aldınqı sepigecə, kişilə yığının təntənilik əhvalını əstaidil kördü və anladı. 105 yıldan bu yan Jungo Kompartiyası bütün məmləkətdəki hər millət xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, boşaşmay kürəş qılıb, Jungho millətinin neçə min yıllıq tarixidəki ən şanlıq dastanını yezib çıxdı. Başucu Xi Jinpingin mühim sözü, Jungo Kompartiyasının üzlüksüz şanlıq nəticələrini yaradalaydıqan esli xislətini çonqur eçib berib, bütün partiyaya cəsarət bilən yeni tarixi şanlıq nəticə yaradış uluq çaqırıqını çıxardı. Anhui ülkesi Ma'anshan şəhəri Huashan rayonu Jiangdong köçü başqarması cəmiyyətini idarə qılış işxanasının muavin müdiri Bian Xiaoyun mündaq dedi. Partiya quruluşdan burunqi Jahangirlarning tajavuzçılığı, cəmiyyətdəki davalğuşlarğa nəzər salsaq, 105 yıldan buyan partiyamız Jungo xalqını gözəl, bəxtlik turmuşqa intilishki yetəkləydigan parlaq yolni muvaffaqiyyətli tepib çıxdı. Biz orundan dasturuş, Beyişdən qudrət tepişqi ötüşdək uluq səkrəşini işqaşırdıq. Şununqı qətdi işinimiz ki, Partiya Mərkəzi Komitetinin küşlük rəhbərlikədə Jungho millətinin uluq gülünüşü çoxum əməlgə aşıdıq. Fujian ülkesi Ningdi şəhəri Şadan Yezliq Partikumunun şücisi Yeşin mündaq dedi. Başucinin muyum sözünü anlap, bugünkü Şadanın süzük su yeşil tağlarını körüb, qalbim minnətdarlıq tuyğusuğu toldi. Şadan ilgirki alaydı namrat yezidin, hazırki məmləkət boyuca yezi kəndlərini tüzəşdiki ülgülük yezi bazarğa aylandı. Bu dəl partiyinin bizni başlap, uzaqca boşaşmay tırışqallıqının ən yaxşı dəlili. Biz başucinin tapşırıqını baştan axır əsti çın saxlap, kəsib arqılıq kırımını aşırış, turalğı şəraitini yaxşılaş, xəlliqi qolaylıq yardış mülazımıdını əmili yaxşı işləyimiz. Lhasa Linji tömür yolunun oq boyuz şopiri Sidan Jashi mündaq dedi. Yığını körüb naayta hayacanlandım. Partiyanın rəhbərlikidə, qarlıq igizlikdə aləm şumul özgürüşlə bolğallıqını. Güllünüş namlıq boyuzdun igizlikke muvaffaqiyyətlik çıxıb, dehqan çaruçılarının səpərgə çıxışı və alaydı məhsulatlarını sırtqıs etişinin teximi ravan bolğallıqını həqiqi yez qaldım. Biz qət'i təvrənməy partiyanın gepini anlap, partiyaga əgişib meñib, Öz xizmət ornumuzda yıldız tartıb, Şizanın tərəqiyyatı, yurdumuzdaki xalqının bəxtlik turmuşu üçün bir kişilik töhbü qoşuşumuz gerek. Bugün 105 yıllık həyvətlik musabını besib ötgən Jungo Kompartiyası, milyonluğa xalqını yetəkləb, sosialistik zamanı vilaşqan dövlətini umumyüzlük quruş yeni musabısıga qədəm qoymaqda. Köpçilik munulanı bildirdi. Xi Jinping yeni dəvir Jungoçu sosializm ideyasını yetəkçi qılışdı çın durub, Uluq partiya quruş ruhini əviş aldırıb, əsli məqsəd burışını əməliyyətə körüstüb, dəvir və xalqa münasib yeni nəticələrini üzlüksüz yaratımız. İşki münavər bir ilğar boyuca təqdirləş obyekti Tabarək Əkbər mündaqdadır. 2022-ci ili başucu Xi Jinping bizdən yeni şəhər Qərbi Quvuq kəndigə gəldi. Bugün yana nəx meydanda başucu Xi Jinpingnin muyum sözünü anlap, qalbim çəksiz hayacanğı toldi. Yeni musabıda biz Jungo Kompartiyasını xalq arasında çonqur yıldız tartqızıb, başdan axır müstəhkəm asasqa ega esil xislətini özlüksiz cariya qıldırıb, yurtdaşlarının yançıqını teximi tompaytıb, qayrıdını teximi aşırışımız gerek. Partiyanın yaxşı siyasəti, köpçülüknün ittifaqlaşıb kürəş qılışı bilən turmuşumuz çoxum yıldın yılığı yaxşı boludu. İşki münavər bir ilğar boyuca təqdirləngüçü Pantong mündaq dedi. Təqdirləş bir mühim şərəb. Teximi mühimi, cəsarət bilən ilgirləş yeni musabısının yeni başlanış nöqtisi. Başucu bizdən yeni əməliyyatki birləşdirib, partiyanın esil xislətini üzlüksiz cari qıldırış, nurlandırışını tələb qıldı. Mən başucu Xi Jinping

0: Onun muhim sözünün royini davamlıq çoğunqır ögünüp və özləşdürüp, altı çoğun esil xislətkə seliştürüp, söz ərkitimini toğırlap, məvqəni, igizlikni geologilik təkşürüş iş oranıqı qartıp, əmili işləş arqılıq, dövlətinin baylıq bexətərlik tosqını mustəhkəmləymən. Şanxay şəhəri Pudong yeni rayonu Pantexnika və İqtisad Komitetinin muavin müdiri Lin Gang mundaq dedi. Başucu Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. Bugünkü kündə Jongo xalqı təqdirini öz qolada çıng tutub, özügə işiniş, özügə tayınış, özünü qudrat tapdırış qiyapıtı bilən texımı güzəl kəlgüsüge qədəm taşlamaqda. Biz işkini tikləşinin halqılğuş əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, töt anını küçəytib, töt işənsini çıngıtıb, işkini qoğdaşını işqa aşırıb, bütün küçümüz bilən yenilik yaratış motorunu küçləndirib, dünyavi baylıq təqsimatını yanımı küçəytib, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini sıcıl yetildirib, zaman evilaşqan kəsib sistemisi bərpa qılışını tezlətdimiz. Şiziyan Yoli Türi Quruluşi Komandalıq Ştabının nəxməydən məsuli Li Jian mundaq dedi. Partiyanın küşlük rəhbərliyi də dövlətimizin qatnaş ul əslihələri uşqandaq tərəqi qıldı. Biz bu ulu tərəqiyyat müsabısının qovaqçısı, texımı muhimi qurğuçısı. Başucu Xi Jinping bizni yeni müsabıqa atılınıb, yeni dəvrgə töhbə qoşuqı çağırdı. Hazır biz Çonqult rayonudiki yeni bir adətdən taşqırı quruluş Şiziyan yolunu tutaşdırdıq. Biz barlıq quruluşçıla quruluş vəzifisini öz qərəlidə yuqarı süpətdə tamamlap, qatnaşını qatıq tutaşdırış arqılıq, Guangdong, Shangang, Aumin Çonqult rayonunun dünya boyca aldın qatarda turduğan qoltuq rayonuğu qarab qədəm taşlaşıqa cüşqün hərqətləndirgüç küş qoşumuz. Beijin şəhəri Tongzhou rayonu Zhongshan Kuji Başqarmasi Partiya Xizmeti Komitetinin şujisi Yu Ziyang mundaq dedi. Başujinin muhim sözü də, Zhongu Kompartiyasının nemi üçün qabıl işgəllikidək aşqışlıq şifir çonqur şərhiləndi. Biz, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını çonqur ızcıl əməliləşdirib, Beijin şəhəri qoşumca mərkəzi quruluşunun birinci sepədə partiya quruluşu arqılıq, Asasi qatlamını idarə qılışqı yetəkçilik qılışdək otdaq qızğın əməliyyat davamıda partiyamızın təngdaşsız esil xislətini yanımı cari qıldırıb və əməliyyatı körüstüb, amma aldırğan, qiynalğan, ğəm qılğan, təqqaza bolğan məsillərini həl qılıb, puxralanın erişiş tuyğusu, bəxt tuyğusu, bexətərlik tuyğusunu özlüksiz östürümüz.
1: Stansımız xəvri. Stansımız üç cəzmənli əstişən saxlab, Yeni tarixi şallıq nəticələrini tırışıb yarataylı mozuluq obzor ilan qıldı. Hörmətlik radio anlıqçıla, yuqurda xəbərlə anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdiriyim, növətçi mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

yeni satılış miqdarı içində taşqı məbləğ selingan avtomobil markalarının igilgen nisbiti 35%-dən eşib getdi. Yeni tədbirinin ilan qılınışı siyaset paydısını yanımına mayan qılıb, taşqı məbləğinin Jungo bazarıdaki ülüşünü kengaytışıga ünümlük yardım berdi. Yeni məsələn, taşqı məbləğ karxanaları yumulaq üstəl yığınını qərəllik etişdin, nuqtuluq taşqı məbləğ türləri xizməti məxsus qrupsi təsis qilişqicə, andın mülazimət kapalatını çət əl karxanasıqı kırgızış məxsus paliyyətini qanat yaydırışqicə, Jungo ticaret soğudu muhitini sicil əlalaşdırıb, taşqı məbləğnin Jungo'daki tərəqiyyatını teximi xatırcamdaki iki qıldı. Ula bəs-bəsdə oçqaşqarı buluş, yuqur ünümlük, kolaylıq buluş, dərhal inkas qaytırış qatarlıq sözdə bilən bununla baha bədi. Həqiqi siyaset paydısı çət əl karxanalarının Jungo'daki tərəqiyyat qədimini teximi tezlətdi. Bu yıldın bu yan dövlət alqıqan şirkətlərinin yuqur dərəcilik əməldarları Jungo'yu ziyaret kekilip, çong-çong türlerini merkezlik emliyleştirdi. Amerika Jungo Sodisi Memleket Komiteti yıkında ilan kılgan tekşürüştün məlum buluşca, Amerika məbləğ salgan karxanılarının 4'tün 3 kısmı Jungo'da məbləğ salgan, ya ki kəsibini qanat yaydırgan. Hem de 2025 yıllık maliyyə yılı da Jungo'daki kriminin muqim aşqallıqını bildirgen. Toluqsız statistikaga qarganda 2025-yili 8000dan artıq çat el karxanası Jungo'daki selinmesini köpeytip, oxşaş mezgildikidin 10% aşırgan. Bu yılın aldınki 5 ayda 4000ga yaqın çat el karxanası selinmesini köpeytken. Menfaatni közlegende jahanning menfaatini közlash kerek. Yiraq kelgusidan qarganda Jungo iqtisadının uzaqqıçı yaxşınlışqı yüzünlüş asası özgərmedi. Jungo eçivitilgən dərvazısını bağan sırı çoğun eçivitib, baştın axır dünyadaki asaslıq çıqıra alqıb məbləğ seliş mənzili bolub gəldi. 15-ci 5 yıllıq planının davamlıq ilgiri sürülüşüge əgişib, taşqı məbləğ Jungo'da teximi yaxşı, teximi kəng, teximi çoğunqır, teximi ravan seliniş imkaniyetigi igi kılınudu. Nurgun dövlət alqıgan karxanılarının məsulları etkandek, taşqi məbləğ Jungo bazırıga çoğunqır yuğurluş arqılıq, Jungo bilen birlikte teximi yaxşı kəlgüsünü yaratmaqta.

Hürmetlik radio dinleyiciler. Cungu ile Seyşil 6. ayının 30. günü diplomatik münasibet ornatkallıqının 50 yıllıqını kütüv aldı. Seyşil'nin Sayahat ve Mədəniyyat Ministeri Amanda Bernstein yakında Cungu muhbirinin məxsusi artını kubul kılığında mündaq dedi. Seyşil bilen Cungu'nun strategiyelik, hämraqlıq münasibeti, hämkarlıq ve tərəqiyatının yeni baskıcığı qadam koymaqda. Bulup mu admiyet alaqısı sahası da yeni hayati küçünü namayan kılmaqda. Cungu baştan axır Seyşil'nin küşlük, hämkarlıq, hämrahi. Ötken 50 yılda iki devlet münasibeti künsiri müstehkemlendi. Kelgüsü 50 yıldın tolup taşkan ümitdimen. Yakın yıllardan bu yan Cungu bilen umumyüzlük özara vez keçirim kılgan Tunji Afrika devleti Seyşil Cungu'luk sayahatçılarının devamlıq yaxtırışıqı erişdi. Bernstein mundaq dedi. Seyşil'nin devlet zimini çoğun bulmuşsu mu, lekin özgüce tabi mənzirisi ve hakiki canlıq yerli kreol mədiniyetine ege bolup, Cungu'luk sayahatçılarını özgüce sayahat təsiratı bilen təminləydi. Cungu gayet zor çığırdan çıkıp sayahat kılış bazırığı ege. İşki devletinin kəlgüsü de sayahat sahasıdaki əmkarlıqı naiti zor tərəqiyat boşluqı ege. Bu yıl Cungu Afrika adımiyet alaqısı yili, Bernstein mundaq dedi. Sayahat en hakiki his kılgılı buluduğun diplomatiya şekli. Oxşaş bulmağın devletlerdeki kişiler sayahat kılış arqılıq, bir-birinin mədiniyet sihri küçünü bevasta his kılıp, pikir almaşdırış cariyanı da düşünüşünü çoğunqırlaşdırıp, münasibetinin sıcıl tərəqiyatını ünümlük ilgiri sürüdü. O, munulanı bildirdi. Sayahat ve mədiniyet ministeri bulu süpütün bilen, muyum vəzipemden biri Seyşil Cungu xalqi arısıdaki arılıqını yıqıllaşdırıp, oxşaş bulmağın mədiniyet arısıdaki alaqa ve özara örnek ilişini ilgiri sürüş. Cungu bilen bulan alaqını küçəytiş, sayahatçiləhinin tərəqiyatıqı paydalıq bulubla qalmay, işki tərəbinin teximu kən sahalardaki almaşdırış ve həmkarlıqıqımı paydalıq. Tərəqi kılvatkan kiçik aral dövlüte bolu süpüte bilen Seyşil yerşari kilomat özgürüşünü öz işçiga alğan türlük xırıslağı duş geldi. Bunun o karta Bernstein mundaq dedi. Seyşil baylıqını qoğdaş aldın kışartı astıda sayahatçilikini tərəqi kıldırışta baştın axır çın turup ziyadı içtin saxlandı. İmkaniyatlik sıcıl tərəqiyatını işqa aşırış Seyşil sayahat kəsbinin yadırılıq nişani. Cungu qatarlıq həmraqla bilen həmkarlıqını küçə etişini ümit qılımın. Bernstein mundaq dedi. Köp yılların boyan Seyşil bilen Cungu mədiniyetini qoğdaş, muid asıraş ve ul əsliha quruluşu qatarlıq sahalarda mol nəticəlik əmkarlaşdı. İki devletinin sayahatçilik əmkarlıqının yoşurun küçü zor. Ənənəvi istirahat sayahidi bilenli çəkilinib qalmay, yana ekologiyelik sayahat qatarlıq sahalarga özliksiz kengiyyudu. Bernstein mundaq dedi. Keyinki 50 yılda Seyşil Cungu münasibetinin devamlıq küçüydüğalıqıga qat'i işinemen. İşki devlet halkının alaqısı kancı koyuq bolsa, işki tərəb bunundan şuncu mənpəyətlinidir. Şundaqla, bir-birinin mədiniyetidin huzurlanış, şüniş və etirap kılışını şuncu ilgiri sürgülü boludur.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Ötken bir həptədə Fransiya az görülədiğən sıq dolqınqı uçurdu. Bütün məmlikətdiki nurğun ölkələ yuqur temperaturğa bolğan qızıl rənglik agahlandırış elan qıldı. Paytaxt Parijda ən yuqur temperatura 40 Selsiya gradusqa, keçidə 30 Selsiya gradusqa yıqınlaşdı. Yuqur temperatura xalq ammasının turmuşunu qalaymaqallaşdırıb, Ommavi mulozimatdagi yetarsizliklarni oshkorladi. Shundoqla yuqur temperatura xirisiga taqobil turish, ommaviy chiqimni oshirish qatorliq jihatlarda Fransiya hukumatining moliya besimini og'irlashtiryapti. Fransiyada yoz faslida yuqur temperaturlik havorayi oz ko'riladi. Havo tengshugishning umumlish nisbati yuqur emas. Fransiya ekologiyalik tip o'zgartish idorasining aloqador sonliq ma'lumotidan ayon bo'lishicha, Fransiyada havo tengshugish o'rnatilgan uylarning nisbati 2025-yili taxminan 24% bo'lgan. Bu ko'p sondagi oilalarning yanala asosligi shamoldirg'ich, kun nurini to'sish va havo almashtirish qatorliq usullar orqali temperaturani tuvallatadiganligidan darak beradi. Konu turalgu en üstünki qavatdagi öyle ve mektep, doktorxana, kütünüş aparati qatarlıq ammavi sorunlar intayin yuqur temperaturu da teximi asan təsir uçuraydı. Bu ilki yuqur temperatura yana energiya, qatnaş ve kündülük turmuşni qalayma qallaşdırdı. Fransiya elektr toru şirketi mındaq deydi. Uda davomlashgan yuqur temperatura tok ta'minot liniyasini texnik zo'r besimga uchirtib, uskunalarda qashili ko'rilish xavfini oshiryapti.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021-ci birinci ayının 25-ci günü Dünya İqtisad Münbiri Davos Qaralmısı sözlüş yığında qılğan insaniyetinin ilgirləş yolunu köp tərəpçilik məsili arqılıq yortaylı

dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib gəldik. Programımızı avval qırıqlı yaxtırıb anlaydıqallıqınlar işinimiz. Mən Riyasatçı Dostunlar, Şirin Gül Doğdik.